0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor, spoiler.
1: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor, spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa. Som slovenská
2: dochodkina. Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
3: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
4: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
5: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: chceš.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 6 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Lietadlo s ukrajinským prezidentom pri odlete do Norska takmer zasiahol dron. Španielska polícia a aj tajné služby varovali pred príchodom migrantov do Ceuty. Dnes má byť prevažne pod mrakom s teplotou do 26 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Na Slovensku vznikla Národná komisia pre vodu a sucho, na čele ktorej stojí premiér Robert Fico zo Smeru SD. Jej úlohou bude koordinovať opatrenia proti suchu, klimatickým zmenám a zadržiavaniu vody v krajine. Podpredseda komisie a minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Tých krokov bude viacero, samozrejme. Jednak riešenie rôznych legislatívnych úloh, ktoré budeme musieť riešiť z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
3: Viaceré opozičné strany kritizujú schválenie štatútu komisie. KDH žiada vládu, aby štatút komisie prepracovala. Podľa opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej krajina komisiu nepotrebuje. So zložením členov komisie nesúhlasí ani Únia miest Slovenska, hovorkyňa Daniela Piršelová.
5: Považujeme za zásadný problém, ak si štát pri strategických témach selektívne vyberá partnerov zo samosprávy. S pochybnosťami vnímame aj vládou schválený štatút tejto komisie, kde chýbajú viacerí relevantní partneri.
3: Lietadlo s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré smerovalo do Moldavska do Osla na pohreb norského kráľa Haralda V, takmer zasiahol dron. Zdroj z úradu ukrajinského prezidenta priblížil, že v Moldavsku vyhlásili poplach, keď ruský dron prenikol do moldavského a rumunského vzdušného priestoru a že prezidentovi nehrozilo nebezpečenstvo. Moldavská vláda tvrdí, že lietadlo dostalo povolenie vzlietnúť až potom, keď bol potvrdený dopad ruského dronu. Španielska polícia a tajná služba varovali deň pred masívnym príchodom migrantov do Ceuty pred možnosťou, že sa do mesta pokúsia dostať ľudia z Maroka. Vyplýva to z dokumentov, ktoré zverejnila španielska vláda. Tvrdí však, že dokumenty neobsahujú konkrétne informácie o tom, že sa do Ceuty chystalo prísť vyše 70 000 ľudí. Izraelská armáda sa zo svojich pozícií v Sýrii nestiahne. Sýrskému prezidentovi Ahmadovi Šárovi to odkázal izraelský minister obrany Izrael Katz, ktorý spolu s premiérom Benjaminom Netanyahuom navštívil izraelské jednotky, ktoré oblasť na juhu Sýrie okupujú. Návštevu odsúdila sýrska diplomacia, ktorá ju označila za nezákonný vstup na územie Sýrie, provokáciu a narušenie suverenity krajiny.

0: úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 6-1-6. Za domácich dal hat-trick Ferran Torres, do siete víťaza predchádzajúcich dvoch sezón súťaže skóroval jedine Sulejman Kamara. Celý duel v Parku princov absolvoval stredopoliar Peter Pokorný.
1: Videli sme, že máme Paríž ako prvý zápas, takže myslím si, že veľa ľudí neočakávalo, že odtiaľ to donesieme body, ale máme pred sebou zápasy, ktoré sú oveľa hrateľnejšie, možno na papieri, takže musíme dať do toho maximum, poučiť sa z tých zlých momentov, tie dobré si zasa zobrať a myslím si, že v domácej atmosfére môžeme byť veľmi silní.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Tradičná raná kolóna a jarmok v Banskej Bystrici. Pridávame správy z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace sa v kolóne stojí viac ako 20 minút. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Na D1 pri Vašci na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Most na výjazde z Malých Rypnian na Čermany je pre opravu úplne uzavretý, obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Radary nám hlásite v Bratislave na Puchovskej pri konečnej električiek smerom do centra mesta, vstúpaní na Čertovicu z Jarabej a na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Už sa dostávame do takej pokročilej fázy pracovného týždňa. Už je pred nami štvrtok. Spravte si jeho úvod pekný aj s ránom na FM-ku. Dobré ráno, dobre počúvať.

Jeans, the time was never right. Doznieva v ráne na FM-ku, je 6.12. Počúvate nás vo štvrtok 10. septembra. Olegovia majú svoje meniny, všetko dobré. Opus King, Nereu a Woman's Touch. V takejto kombinácii budeme počuť o malú chvíľu. A teraz sa nám rozbieha kapela so sympatickým, jednoduchým názvom a posolstvom I Like Trains, pieseň, ale s vážnym obsahom aj o politike, paranoji, stave modernej spoločnosti a konšpiračných náladách. Aj o tom je Dig In, ktorej úvod znie v Rádiu FM.

0: Ešte pred letom vydávali tento single zo svojho najnovšieho albumu Opus King, volá sa Will It Come For You. Teraz je 6.20, počúvate Rádio FM.
1: Počasie.
0: A pozrime sa na to, ako to vyzerá s dnešným počasím. Ráno je pomerne teple, v Bratislave je 16 stupňov, je takmer zamračené, polooblačno s 18 je na Sliači, v Žiline je zamračené 14 stupňov, už máte po daždi, takmer zamračené je v Poprade s 15 stupňami a prší aj v Prešove a v Košiciach teplota 18, respektíve v Košiciach až 21 stupňov. Cez deň bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, denná teplota nižšia ako včera, 20 až 26 stupňov Celzia, na severe bude maximálne do 18. Dve slovenské talentované dámy sa stretávajú v nasledujúcej skladbe Woman's Touch a Nereu. Dobré ráno, 6.21.

0: Počuli sme si For The Mansion od Kind Frequency a budú to aj The New Pornographers, Echo and the Bunnymen či Duha na trik, ktorí dostanú priestor v rannom vysielaní rádia FM. Počúvate nás teraz niekoľko sekúnd po pol siedmej. Dobré ráno.
1: Zelená vlna.
0: Pripájame aj informácie z rannej dopravy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte pol hodinu. V Banskej Bystrici je jarmok. V centre mesta rátajte s viacerými uzávermi a obmedzeniami. A počítajte aj s radarmi. Merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft v smere do centra. V Senci na obchvate pri hasičoch v smere na Bratislavsku. Merajú aj v Túoni na Bratislavskej v oboch smeroch. Na diaľnici R2 pri Detve v smere na Zvolen a v Rudníku smerom do Košíc. Haliatky zastavujú v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá a pred Zvolenom smerom z Detvy. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Brussels is haunted. Aktuálna hudba Echo and the Bunnymen v ráne na FM-ku je 6.39, hudbu máme radi, hudbe dávame veľký priestor, ale debatujeme o kadečom, aj morskú biologičku sme tento týždeň už mali ako rannú hostku. Lucia Drábiková navštívila ráno na FM-ku v útorok, no a včera sme hovorili o tanci. Pozval som si tanečníka a choreografa Michala Heribana, ktorý dokonca za svoj tanečný výkon v inscenácii Ja som placebo získal divadelné ocenenie Dosky. Aj o tej inscenácii sme hovorili podrobnejšie. Hovoril aj o svojej pomerne zaujímavej ceste k súčasnému tancu a začal a vôbec spoznal, že existuje súčasný tanec až po 20-ke. No a hovoril aj o kvalite slovenskej scény.
1: Celkovo Slováci, nielen ako slovenská scéna na Slovensku, ale slovenská scéna v zahraničí je veľmi uznávaná. A keď poviete niekde v Nemecku, že ste slovenský tanečník, tak vlastne to má svoju váhu. V Bruseli, keď poviete Les Slovak, Slovak, tak naozaj je to veľmi cenené. Dokonca si myslím, že slovenský súčasný tanec je viac cenený v zahraničí ako na Slovensku. Myslím, že tá kvalita je porovnateľná s veľkými západnejšími krajinami. Keď to mám tak porovnať aj v rámci nejakých festivalov medzinárodných, čo sledujem, tak nezaostávame.
0: Ako pracuje s trémou a tlakom na výzor, prečo by najradšej tvoril iba na Slovensku aj napriek zahraničným príležitostiam, aj to si môžete vypočuť v zázname toho nášho včerajšieho rozhovoru z rána na FM-ku. Nájdete ho na Rádio FMSK, prípadne aj v podobe podcastu. Michal Heriban, tanečník, bol včera hosťom v Rádiu FM. Teraz pokračujeme ďalej s Duhanom a Trikom.

0: Maybe I should just wait just a little bit. Forgetting bothers me.
1: Naozaj veľká zostava skvelých hudobníkov sa podieľala na vzniku tejto skladby, jedna z najzaujímavejších, z The Mountain, z tohto ročného albumu Gorillaz. Vypočuli sme si The Mooncake. A posunieme sa ďalej k dánskej hudbe, k novinke našich playlistov. Vypočujeme si skladbu Terrified, je od Trenta Müllera, dánskeho producenta, ktorý spolupracuje s Jonasom Bierem, dánskym spevákom z kapely Mule. Jeho vokál sa ozýva v tejto novinke, ktorá potom oficiálne vyjde v novembri, myslím, že niekedy v novembri. Vydá Trenta Müllera aj celý hudobný album. Táto pieseň je o strachu a o úzkosti, ktoré sa objavujú v snoch. Jedna z noviniek našich playlistov v Rádiu FM. Máme 10 minút pred 7. Dobré ráno.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Vládnemu splnomocnencovi Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie zo šírenia poplašnej správy. Vladimír Putin si podľa Donalda Trumpa praje uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Dnes by malo byť prevažne pod mrakom a 18 až 26 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Splnomocnencovi vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi zrušili obvinenie v prípade šírenia poplašnej správy, vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
5: Dôvodom bolo zistenie závažných materiálnych a formálnoprávnych nedostatkov, pre ktoré uznesenie o vznesení obvinenia nemohlo predstavovať zákonný podklad pre trestné stíhanie obvineného. Vyšetrovateľovi policajného zboru prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol.
4: Trestné oznámenie na splnomocnenca podali v marci 2025 poslanci za SAS pre jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Peter Kotlár na rozhodnutie zatiaľ nechcel reagovať, keďže ho oficiálne ešte nedostal. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Vladimír Putin chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Konverzáciu s ruským prezidentom označil za skvelú. Trump okrem toho povedal, že vojna s Iránom sa skončí hneď po novembrových voľbách do kongresu. Irán sa podľa neho snaží americké voľby ovplyvniť. Naopak o miery medzi Ukrajinou a Ruskom sa skepticky vyjadril nemecký kancelár Friedrich Merz. Po schôdzke s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom skonštatoval, že v súčasnosti nevidí, že by Rusko bolo ochotné rokovať s Ukrajinou o možno miery. Najmenej 5 ľudí zomrelo a ďalších takmer 90 je nezvestných po požiari trajektu na Filipínach, informuje Filipínska pobrežná stráž. Nešťastie sa stalo v provincii Palawan pri turistami vyhľadávanom mestečku Koron. Zachrániť sa podarilo približne 40 ľudí. Na palube trajektu bolo viac ako 130 cestujúcich a členov posádky. Hasenie požiaru aj pátranie po nezvestných komplikujú vysoké vlny aj silné prúdy, ktoré plavidlo odnášajú. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Influencer Andrew Tate a jeho brat Tristan musia zostať vo väzbe, zatiaľ čo sa usilujú o to, aby neboli vydaní do Veľkej Británie, kde čelia obvineniu zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Rozhodla o tom federálna súdkyňa v Miami na Floride, podľa ktorej nepreukázali, že u nich nehrozí riziko úteku alebo že nepredstavujú nebezpečenstvo pre spoločnosť. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Púchať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
6: Je 7 hodín, 3,5 minúty.
7: Zelená vlna.
6: Na cestách máme žiaľ viacero nových nehôd. Pred Banskou Bystricou smerom z Donovál zrazilo auto zver, prechádzajte opatrne. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to

0: cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Na výjazde z Pincinej na Lučenec je ďalšia nehoda, zdrží vás v oboch smeroch a na ceste prvej triedy za Malcovom v smere na Gerlachov zrazilo auto lesnú zver. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadi v týchto chvíľach polícia. Štvrtok prináša na ranné cesty množstvo kolón, výraznejšie sa zdržíte na výjazde do Žiliny z Rajca asi 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 50, do 15 minút je to za Krasňanmi v smere na Žilinu, pracujú tam cestári, 15 minút sa zdržíte pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej počítajte až s 20 minútami. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta rátajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. No a radary merajú v Bratislave na dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft v smere do centra, v Túni na Bratislavskej v oboch smeroch, merajú aj na diaľnici R2 pri Detve v smere na Zvolen, v Rudníku v smerom do Košíc, no a hliadky zastavujú v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá a pred Zvolenom smerom z Detvy. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Ráno na FM-ku. Je to naozaj taká poriadna jazyková hlasová rozcvička, takáto obsažná zelená vlna, ale teda radšej by sme boli, keby neboli až také dlhé takto z rána. Počuli ste to, na cestách je rušno, sú tam aj problémy, dávajte na seba pozor.
2: Pekné ráno z rána na FM-ku vám želáme dvojici Martin a Mima. Vstupujeme spolu do ďalšieho dňa. Veríme, že bude pre vás úspešný aj s hudbou od Daft Punk.
0: V tejto si pokojne môžete pripraviť nejakú synchronizovanú choreografiu aj vo väčšom kolektíve. Budeme počuť aj Sesi 009. To je taká zase pokojnejšia, tam skôr taký scénický tanec vidím. A pokiaľ máte problémy s krížami, len posepkávajte. A počúvajte Rádio FM.
2: Budeme veľmi radi a hneď v úvode tejto hodiny si hráme aj Yard Act. Nech sa vám dobre počúva, majte pekný štvrtok.
0: Dobré ráno.

0: A po historickom príspevku od Daft Punk, aktuality z hudby od Niky.
1: Hudobné správy FM.
2: The Avalanches premiérovali nový single, kapela vám ponúka novinku Far Away, na ktorej hosťuje John Glazer. Single bude súčasťou albumu No Bad Memories, na ktorom The Avalanches pracovali aj s menami ako Karen O, Jamie XX či Jesse Lenza. Ich nový album vychádza 16. októbra.

Sydney Minsky Sergeant a jeho Working Men's Club majú nové vydavateľstvo aj single. Projekt sa stal novou posilou labelu Domino, kde hudbu vydávajú aj Arctic Monkeys či Wild Leg. Na novej značke už zverejnil aj prvý single The Votes.

Purple Pilgrim zohlásili nový album, nahrávali ho izolované od sveta a bez sociálnych sietí. Dvojica z Nového Zélandu je späť s nahrávkou Given to the Night, ktorú čakajte 27. novembra. Z albumu už vydali aj prvý single Innocence Lost.

0: berie.
1: Ale áno, ty si bol tak hneď na začiatku tanečne naladený, ja sa ľahko pridám.
0: Ale zase pri EBBO Sound Machine to aj ľahko ide.
1: A veríme, že snáď aj viacerí z vás, nech tam nie sme úplne sami, EBBO Sound Machine sme si vypočuli. Vo štvrtok 10. septembra je to deň, kedy meniny oslavujú Olegovia, všetko dobré.
0: V roku 1898, takto 10. septembra, taliansky anarchista Luigi Lucchini zavraždil rakúsku cisárovnu Alžbetu Bavorsku, prezývanú Sisi.
1: V roku 1998 otvorila Klaudia Schiffer diaľničný úsek Horná Streda Nové Mesto nad Váhom, išlo vtedy o predvolebnú kampaň Vladimíra Mečiara.
0: Inak ja dnes akurát pôjdem týmto úsekom, tak si spomeniem.
1: Myslí na ňu tak.
0: Na tieto doby. V roku 2008, 10. septembra, v Európskom laboratóriu pre časticovú fyziku v CERNE bol oficiálne spustený veľký hadronový urýchľovač.
1: A spomeňme si aj na minulý rok. V roku 2025 bol počas vystúpenia v kampuse Utah Valley University v Oreme v Utahu zavraždený americký pravicový politický aktivista Charlie Kirk.
0: A pozrime sa aj do aktuálneho diania. V Bratislave sa napoludne uskutoční stretnutie premiérov krajín V4 a Írska.
1: V Paríži sa dnes končí prvý medzinárodný vesmírny summit.
0: Dobré ráno vám želajú. Mima Martina. Úspešný deň.

sveta, stolica, planéta, hory, kvapky, mysle.

0: Láska krém a H2O, to je pieseň, v ktorej nám vec Tono S a Chris Cream pripomínajú tie najťažšie momenty aj tohto leta. Počúvali sme ich bráne na FM-ku pred Django. Django, ideme na cesty.
1: Zelená vlna.
2: Pripomeňme si nehodu, ktorá sa stala na hraničnom priechode Trstená Chyžné. Tam sa prevrátilo nákladné auto. Úsek je uzavretý v oboch smeroch a obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Dajte si pozor aj na D1 za odpočívadlom Čataj smerom do Bratislavy. Odstavené auto tu blokuje pravý pruh. No a v Banskej Bystrici je jarmok. V centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. V ranných kolónach sa zdržíte na R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy. Zdržanie je tu 10 minút. Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku si počkajte 30 minút. Zdržíte sa aj v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky na starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy. Kolóny sú aj na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na výjazde do Čadce z Rakovej, v Košiciach Barci smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte až hodinu. To je na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
4: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.

0: Počúvate Rádio FM, dnes v ráne na FM-ku budeme spomínať aj Donnyho Bennetta.
1: Donny Benet here and I'm playing in your wonderful city of Bratislava on September 12th. So please come along and see myself and my wonderful band playing all your favorite Donny Benet.
2: Máme pre vás dve vstupenky na jeho bratislavský koncert, ktorý sa uskutoční cez víkend a veľmi radi vás pozveme aj do divadla, pretože máme pre vás vstupy aj na festival Slanický ostrov divadla.
0: Nebudú chýbať po letných prázdninách aj Robinsonky o ženách, ktoré išli vlastnou cestou.
3: Jej príbeh je príkladom toho, čo dokáže žena, ktorej okolnosti vložia do rúk nečakanú príležitosť.
0: O ktorú výnimočnú dámu ide, povie Monika Kapralíková v dnešnom ráne na FM-ku.
2: Keďže je štvrtok, pozrieme sa aj do slovenských kín, aké nové filmy do nich pribudli, ale pozrieme sa aj na to, aké počasie nás dnes čaká.
4: Počasie.
2: Zobudili sme sa do pomerne zamračeného rána. Slnko vykúka podľa meteomapky iba v Košiciach. Tam je aktuálne takmer 19 stupňov, v Prešove takmer 17, v Poprade len 14, no a na západnom Slovensku je v Bratislave 16, v Piešťanoch 15.
0: Ráno je pomerne teplé, dnešok bude teplým dňom, ale menej ako včera. Rozumiete tomu. Oblačno až zamračené, dážď alebo prehánky, taký deň sa očakáva a teplota 20 až 26 stupňov, pokiaľ žijete na severe Slovenska. Bude to maximálne do 18. A tu sa nám už hlási Bonobo.

0: s Erikom Šulcom v Ráne na FM-ku. No a táto, ktorá sa rozbieha na 35 rokov.
1: Narodeninový oslavenec dnes v roku 1991 vydala Nirvana single Smells Like Teen Spirit.
0: Zmenila všetko. Definovala svoju dobu. Vytvorila naozaj silnú skupinu priaznivcov, fanúšikov a fanúšičok. Pripomeňme si z toho 91. pieseň aj dnes v Ráne na FM-ku.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Na Demovnica.sk prebieha 509. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ivens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ivens. Better with every move.
1: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Roman Michelka z SNS tvrdí, že požiadavka národniarov na odvolanie ich nominanta z postu ministra životného prostredia je už vyriešená. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že šéf Kremľa Vladimír Putin chce uzavrieť mier s Ukrajinou. Dnes má byť prevažne pod mrakom s teplotou do 26 stupňov. Dobrý deň, praje Kamil Kolenič. Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne podľa plánu, teda 15. septembra. So schválením jej programu sa v rámci koalície neočakáva problém. Šéf parlamentu Richard Raši z Hlasu SD hovorí, že na stole majú vyše 300 bodov programu.
3: Sme sa s koaličnými partami zhodli, že Národná rada sa bude snažiť prerokovať, keď sa bude dať aj všetkých 300 zákonov, takže budeme rokovať, rokovať a rokovať.
2: Podľa Romana Michelka z SNS je už vyriešená aj požiadavka národniarov na odvolanie ich nominanta z postu ministra životného prostredia. V opačnom prípade hrozili, že ak im premiér nevyhovie, budú blokovať schôdzu.
4: Máme informáciu, že 15. pôjde žiadosť premiéra prezidentovi. V tomto zmysle vnímame to tak, že v záväzky z koaličnej dohody sú naplnené.
2: Ukrajinské drony v noci na dnes zaútočili na Machačkalu, ktorá leží na západnom pobreží Kaspického mora. Podľa obyvateľov bolo v meste počuť výbuchy a z námorného prístavu stúpal dym. Útok potvrdili aj úrady. Šéf Dagestanskej autonómnej republiky, ktorej je Machačkala metropolou, uviedol, že od trosiek zostrelených dronov sa vznietila prístavná infraštruktúra a divadlo. Hasiči požiare uhasili, nikomu sa podľa neho nič nestalo. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že ruský prezident Vladimír Putin chce uzavrieť mier. Rozhovor s ním označil za skvelý a nevylúčil ďalší summit s ruským prezidentom. O vojne na Ukrajine povedal.
5: S Putinom som mal dobrý telefonický rozhovor. Chce uzavrieť mier. Bolo by dobré, keby chcel uzavrieť mier aj Zelenský. Problém je, že sa obaja nenávidia. Viem to, lebo s ľuďmi hovorím. Viem, ako uzavrieť dohody a obaja sú už z vojny unavení.
2: Jeden z pilotov nákladného lietadla spoločnosti Amazon takmer 2 minúty pred nedeľňajšou haváriou na medzinárodnom letisku v Miami opakovane varoval svojho kolegu, že stroj ide prirýchlo a v poslednej chvíli naliehal na odvolanie pristátia. Vyplýva to z úryvkov zo záznamu z kokpitu, ktoré v stredu zverejnili vyšetrovatelia. Druhý pilot na varovania svojho kolegu nedal jednoznačnú verbálnu odpoveď, píše agentúra AP. V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Torres, jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara. Neapol v základnej zostave so stredopoliarom Stanislavom Lobotkom podľahol Arsenalu 0-1. Atletico Madrid s Davidom Hanskom prehralo v Liverpoole 1-2. Tešil sa Leo Sauer v drese Stuttgartu po víťazstve nad Stavangerom 3-1. Barcelona zvíťazila nad Feyenoordom Rotterdam 5-1, Sporting Lisabon nad Galatasarajom Istanbul 3-1. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. Bude 8 hodín a 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
7: Nehody v hlavnom meste aj na hraniciach s Poľskom. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na Trnavskom mýte smerom na Bajkalsku sa zrazilo nákladné auto s osobným počítačom.

0: súvisí so zdržaním. Nehodu hlásite aj na starej Seneckej ceste pri Bernolákove, krátko sa zdržíte. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Medzi Gerlachovom a časťou Mliniska zrazilo auto lesnú zver. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí viac ako hodinu. V Dunajskej Lužnej a v Rovinke smerom do Bratislavy stratíte dokopy 40 minút. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky si postojíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Sledujte svetelné dopravné značky. 20 minút sa zdržíte aj na trase z Malinova do Mosta pri Bratislave, pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a na viazde do Prešova z Kapušian. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ráno na FM-ku. Je 8.05, ránom vás v Rádiu FM sprevádzajú Mima a Martin, ale budeme sa chystať už aj na víkend.
3: V tejto polhodine sa pozrieme na koncertné dianie na Slovensku a máme pre vás aj dva lístky na koncert Donnyho Beneta, ktorý v sobotu navštíví Bratislavu.
2: Predtým, než sa k tomu dostaneme, si vypočujeme aj Disclosure a teraz aj muziku od Bond. Dobré ráno z Rádiom FM.

0: veľmi prirodzene si aj my tu komentujeme pesničky, ktoré znejú z rádia FM. Pri tejto sme sa zhodli, že ju máme radi, že môže byť, snáď aj u vás funguje takýmto dobrým spôsobom. The Sun Comes Up Tremendous od Disclosure, ktorú sme si práve dopočúvali.
1: Ale ja sa priznám, že mám rada aj hudobníka, o ktorom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. A je to Donny Bennett. Naozaj zabávač na pódiu, aj virtuózny basgitarista a vracia sa na európske pódia.
0: Prišiel opäť do Európy na turné. Už túto sobotu vystúpi aj v bratislavskom KC-čku. Naposledy tu bol pred rokom. Chodí často, ale tak rok sme museli čakať na to jeho aktuálne vystúpenie. Čo má nové? Čo sa odtedy zmenilo?
2: I've been getting fatter and making more music.
3: No. Čo som robil? Priberal som a robil na novej muzike, ale nie. Vydal som novú dosku jeho basov, ktorá vyšla začiatkom roka. Tak ju teraz hrávame naživo po svete a tiež s ňou prídeme čoskoro do Bratislavy. Udobne je to môj štýl, len ešte o čo si lepší. Stále to hráme s kapelou, v ktorej sú moji bratia a máme aj gitaristu. U vás zahráme moje klasické staré piesne a tiež novinky z novej platne.
2: Donny Bennett here and I'm playing in your wonderful city of Bratislava on September 12th. So please come along and see myself and my wonderful band playing all your favorite Donny Bennett hits.
1: V sobotu 12. septembra v bratislavskom KC-čku budete môcť zažiť koncert Donnyho Bennetta. Veľmi prakticky máme pre vás dve vstupenky.
0: Nebudeme vás nejako špeciálne naťahovať, skúšať. Napíšte na studio@radio.fm.sk, že by ste si chceli užiť večer s Donnym Bennettom a my vám, niekomu z vás teda veľmi radi urobíme radosť. Budeme žrebovať, píšte hneď.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: ale tak reku, čo to budeme naťahovať, poďme vyžrebovať majiteľ alebo majiteľku vstupeniek na Donnyho Beneta na túto sobotu v Bratislave.
1: Žrebujem.
0: Veľmi dobre. A prišlo inak veľa vašich reakcií. Stop.
1: Stop, dobré ráno, ak sa zadarí, tak by som si veľmi rád vypočul, Martin pôjde na koncert Donnyho Beneta.
0: Pozdravujeme, uži si to. Koncert bude v sobotu v KCčku, ale čo bude dnes večer? Máte chuť už dnes navštíviť nejaké pekné vystúpenie? Music
1: List FM. Dnes v bare Bukovský v Bratislave si výber hudby z vinilov pripravia Erik Schulz a Poky z kapely Medial Banana. Niekoľko piesní zaznie aj v spoločnom akustickom live sete. V Nosperite sa na vás tešia DJ Vec a Janko Král. Na stanici Žilina Záriečie koncertujú slovenské speváčky a hudobníčky Pebble 7 a Nina Kohout. You got-

Kúkne to najvýraznejšie z globálneho hudobného undergroundu. Prídu producenti a DJ Anderson do Paraiso z Brazílie, Jamita z Tanzánie, aj domáci Velázquez a Iri. Na Sabdeku bude akcia Sidek. Naživo vystúpi Milo Kolár, zahrá aj anglický DJ Azrael a ďalší. V bratislavskom KC-čku sa za mixom prestriedajú DJ Drahoš a Bobsan. V kabinete Múz v Brne zahrá slovenská kapela Eversame. V prešovskom klube Wave vystúpi speváčka a hudobníčka Lara Abou Hamdan, aj kapela Rio Love Unplugged verzii.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: To je Tunde Adebimpe, poznáme ho ako speváka a zakladajúceho člena kapely TV on the Radio. V ráne na FM-ku sme si ho ale vypočuli v jeho solovej tvorbe. A v rannom playliste pokračujeme kapelou Death Cab for Cutie. Do slovenských kín dnes príde aj dokumentárny film o kapele Oasis. Po pol deviatej sa spoločne pozrieme na novinky. V kinách hovoriť budeme o koncertných filmoch. A teraz sa pozrieme na to, čo je nové na slovenských cestách.
1: Zelená vlna.
2: V Bratislave na Trnavskom Mýte sa zrazilo nákladné auto s osobným. Zdržíte sa tam 10 minút. Na hraničnom priechode Trstená Chýžne sa prevrátilo nákladné auto. Úsek je stále uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Stojíte v mnohých ranných kolónách. Výraznejšie sa zdržíte v Bratislave na D2 v smere zo Stupavy do Petržalky asi 15 minút. Národná diaľničná pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. 15 minútové zdržanie hlásite aj v Bratislave v Mlynskej doline v smere na Patrónku. Na Račianskej v smere do centra stratíte takisto štvrť hodinu a do 15 minút sa zdržíte aj na Vajnorskej v smere do centra. Pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte hodinu a v Košiciach na Popradskej v smere na triedu SNP 15 minút. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzávermi a obmedzeniami a v Košiciach na konci letnej v smere na amfiteáter je pokazené potrubie. Jeden pruh je aktuálne uzavretý. Radary merajú v Košiciach na Palackého v smere do centra a na začiatku Kružlovej v smere zo Svidníka. Šťastnú cestu, opatrne.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

8.40 naladené máte Rádio FM, máme 10. september, štvrtok. Aké mimoriadne hudobné dokumenty a koncertné filmy prídu do kín do konca tohto roka, aj o tom vám ešte povieme viac v priebehu dnešného rána na FM-ku. Jeden z takýchto dokumentov sa dostáva oficiálne na plátna našich kín práve dnes a je to dokument Oasis, Don't Look Back in Anger, ktorý zachytáva veľký návrat kapely počas turné Oasis Live 25, vrátane zákulisia, príprav a spoločných rozhovorov bratov Gallagherovcov. Dnešné filmové novinky, vrátane tejto predstavy kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film FM.

0: Návrat kapely Oasis sa zapísal medzi najväčšie hudobné udalosti posledných rokov. Teraz môžete tento moment zažiť na veľkom plátne prostredníctvom dokumentárneho filmu Oasis Don't Look Back in Anger. Snímka ponúka pohľad do zákulisia jednej z najznámejších kapiel súčasnosti. Vo filme Wellness Weekend tri kamarátky vyrážajú do luxusného wellness rezortu. Ich plánovaný oddych však naruší príchod problémovej kamarátky a spokojného výletu sa stáva divoká dámska jazda.
1: Poslední masáž som miela asi na mamografu.
2: Niekdy mám o tebe fakt stav.
0: Do kin prichádza aj vizuálne podmanivá detektívka pre deti s názvom Hlavička. Dielo kombinuje hraný film s animáciou a rozpráva príbeh detí, ktoré pátrajú po zmiznutých rodičoch. Film zároveň približuje svet chlapca s autizmom a jeho spôsob vnímania reality.
3: Najväčší hrdinovia pracujú predsa v úplnom utajení.
0: Hlavná hrdinka animovaného filmu Dievča v oblakoch objaví čarovné pero, ktoré dokáže splniť každé želanie. Spolu s hovoriacim orčaťom sa tak vydáva zachrániť planétu pred ekologickou katastrofou.
3: Čarovné pierko! Všetko, čo ty napíšem, ožije!
0: Francúzsky thriller Guru sa pozerá na svet moderných kultov cez príbeh viery, manipulácie a moci. Film inšpirovaný skutočnými príbehmi ukazuje, ako ľahko je možné zneužiť ľudskú dôveru a vytvoriť si k cudziemu človeku emocionálnu závislosť.
4: Merci, les amis! Ce que tu veux.
0: Do kin prichádza aj druhé pokračovanie filmu Magická posadnutosť. Sandra Bullock a Nicole Kidman opäť stoja proti silám, ktoré ohrozujú ich rodinu, tentoraz po boku Joy King a Maisie Williams.
5: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
0: Môžete sa tešiť aj na netradičnú českú komédiu Liečivé účinky seba klamu. Slavný spisovateľ sa po úspechu ukryl pred svetom do samoty. Jeho pokoj však naruší novinár, ktorý sa jedného dňa objaví pri jeho dverách.
6: Schopnosť skutečne tvořiť je smlouva s ďáblem, mladý muže.
0: Dokým prichádza aj film Tony zo štúdia A24. 19-ročný Anthony Bourdain sa ocitá v chaotickom svete profesionálnej kuchyne, kde prežije leto, ktoré zásadne ovplyvní jeho ďalší život a kariéru.
7: I need a job. You work in a kitchen before?
0: Sorry. Mladá filmárka dostane šancu oživiť kultovú slasherovú sériu a pri príprave sa vracia na miesto pôvodného filmu. Snímka Sex a smrť v kempe Miasma spája horor s témami identity, túžby a filmovej posadnutosti.
8: I don't want to make another dumb sequel in the Camp Miasma franchise. I don't want to make a remake of a remake of a remake.
0: Film Sex a smrť v kempe Miasma je práve v kinách.

0: Počúvame Oasis a v sobotu na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach práve odpremierovali hudobný dokument Oasis Don't Look Back in Anger s názvom ako táto pieseň. Na premiéru prišli aj Liam a Noel Gallagherovci a bolo to ich prvé verejné stretnutie mimo pódia od toho návratového turné z roku 2025, ktoré film zachytáva.
1: A vyslúžili si od publika až 8-minútové standing ovation. A od dnešného dňa spomínaný film už prichádza aj do slovenských kín.
0: Na Mima sa medzičasom pozrela aj na ďalšie hudobné dokumenty a koncertné filmy, ktoré prídu do konca, teda do kín do konca tohto roka. A teda to aj mňa zaujíma, na čo sa pripraviť, na čo sa tešiť.
1: A budú to dokumenty a koncertné filmy možno aj o kapelách a osobnostiach, ktoré bežne nepočúvame, ale myslíme si, že to môže priniesť rôzne zaujímavé hudobné aj osobné príbehy. A napríklad už teraz v septembri si budete môcť pozrieť dokument o tom, ako sa kapela Linkin Park popasovala so stratou speváka Chestera Benningtona, ako nahrala ďalší album a vrátila sa na pódia. V októbri potom očakávame koncertný film Queen Hungarian Rhapsody naživo v Budapešti.

0: prináša výnimočný koncert z 27. júla 1986. Kapela Queen sa vtedy stala jednou z prvých veľkých západných skupín, ktoré vystúpili za železnou oponou a koncert vtedy prilákal 80 000 divákov. A film minulý týždeň vysielala aj dvojka, ale v októbri ho môžete vidieť aj na platnách v kinách.
1: No, naozaj mimoriadny koncertný zážitok, zachytený kamerami a teda čoskoro možný zahliadnuť aj na veľkých plátnach. A už ste určite zachytili, aj mňa to zaujalo, netušil som, že sa vôbec niečo také pripravuje a čoskoro príde aj do kín časozberný dokument o Báre Basikovej.
2: Ahoj! První koncert, za mnou prišiel zvukař a říkal, hele, príšte spívej do mikrofónu, jo. Ako žena som si pripadala úplne odepsaná.
0: Pracovala na ňom režisérka Helena Třeštíková a zachytáva 50 rokov kariéry, ale aj osobných bojov Báry Basikovej.
1: Neskutočná veľká práca. A hovorila si na začiatku o tom, že spomíname aj dokumenty o ľuďoch, hudobných osobnostiach, ktoré nejak bežne neprechádzajú rádiom FM. A ako to inak máte? Vy sledujete dokumenty aj o takýchto umelcoch, ktorých teda možno bežne nepočúvate? Zarozprávali sme sa s Mimou, že sme obaja vlastne videli tu Kylie. To je fantastický dokument, viacdielny, môžeme odporúčať. Ja som v poslednej dobe pozeral aj takýto viacdielny dokument o Take That. To bolo vynikajúce, opäť, že kopec takých tých dobových kontextov. A aj dokument o Wham bol mimoriadne prínosný, takisto aj v nejakom takom bádaní po hudobnej histórii.
0: No a ak máte radi kapelu Wham, tak vás možno bude zaujímať aj to, že do 80-tych rokov sa v novembri v kine vrátime s Georgeom Michaelom.
3: I suppose what faith meant to me was life was still gonna deliver.
4: This is for every single one of you.
0: Remasterovaný koncertný film George Michael The Fate Tour prináša jeho vystúpenie z roku 1988 v Paríži aj s novými materiálmi a predovšetkým zachytáva Georgea Michaela na vrchole jeho síl.
1: Tak celkom pekný prehľad dokumentov aj koncertných filmov, ktoré prinesie ešte táto záverečná časť roka 2026. A tak si tých Wham aj pripomeníme trošku v jednej z našich obľúbených pieseň.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dopravu na železnici v okolí Žiliny ovplyvní od pondelka ďalšia etapa prác. Ruský opozičný politik Jašin z exilu vyzval Rusov, aby v parlamentných voľbách hlasovali proti Putinovej strane. Dnes bude oblačno až zamračené, maximálna teplota 26 stupňov. Úspešný štvrtok praje Kamil Kolenič. Dopravu na železnici v okolí Žiliny ovplyvní ďalšia etapa prác na železničnej infraštruktúre v úzle Žilina. Obmedzenia sa začnú v pondelok 14. septembra. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
2: Obmedzenia sa dotknú diaľkových aj regionálnych vlakov, najmä v smeroch Žilina-Čadca, Žilina-Povaska-Bystrica, Žilina-Vrútky a Vrútky-Martin. Kompletný prehľad dotknutých vlakov, odporúčaných náhradných spojení a ďalších opatrení podľa jednotlivých dní nájdete na stránke železničnej spoločnosti Slovensko.
1: S obmedzeniami treba počítať do 28. septembra. Ruský opozičný politik, žijúci v exile, Ilja Jašin, vyzval Rusov, aby v nadchádzajúcich voľbách do štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, hlasovali proti vládnej strane prezidenta Vladimíra Putina. Jašin objasnil, že protestná akcia s názvom Poludnie za mierové Rusko vyzýva Rusov, ktorí nesúhlasia s vojnou na Ukrajine, aby 20. septembra na poludnie prišli k volebným schránkam a hlasovali proti vládnej strane. Tvrdí, že ak ľudia prídu hlasovať proti jednotnému Rusku v rovnakom čase a postavia sa do radov, potom všetci uvidia, koľko ich v skutočnosti s vojnou nesúhlasí. Americký prezident Donald Trump obvinil Irán, že zámerne predlžuje vojnu, aby v novembrových voľbách do kongresu pomohol demokratom. Žiadne dôkazy nepredložil. Konflikt v Perskom zálive momentálne eskaluje. Donald Trump vyhlásil, že Teherán už dlho nedokáže odolávať ekonomickému tlaku Washingtonu.
3: Myslím si, že vojna s Iránom sa skončí hneď po voľbách do kongresu. Dlhšie bojovať nevydržia. Zúfalo sa usilujú ovplyvniť naše voľby, aby sme zvolili slabochov, ktorí im dovolia zostrojiť jadrovú zbraň. Chcú získať jadrovú zbraň a keď sa tak stane, celý svet bude mať problém.
1: Takmer 20 organizácií a akademikov vyzvalo Európsku úniu, aby zrušila internetové súbory cookies, ktoré vyžadujú súhlas návštevníkov webových stránok. Cookies sú nástroje, ktoré sledujú správanie používateľov na internete a umožňujú firmám cieliť na nich personalizovanú reklamu. Objem bezhotovostných platieb zahraničných návštevníkov na Slovensku v lete tohto roka medziročne vzrástlo takmer 30% na viac ako 104 miliónov eur. Vyplýva to z aktuálnych údajov spoločnosti Global Payments. Podľa manažéra spoločnosti pre Slovensko Michala Kytka tohtoročné leto na Slovensku prekonalo všetky doterajšie rekordy. V úvodnom stretnutí v hlavnej fáze Ligy majstrov prehrali futbalisti Slovana Bratislava na štadióne Paríža Saint-Germain 1-6. Za domácich dal hat-trick Torres, jediný gól Slovana strelil Sulejman Kamara. Tréner Yaya Touré zažil Ligu majstrov ako hráč. Tentoraz sa premiérovo predstavil v úlohe trénera. Vie, proti akému súperovi jeho zverenci stáli.
4: They did the best.
5: Moji hráči zo seba vydali maximum. Kvalita Paríža je však ohromná. Pre nás to bol mimo riadne náročný zápas. Máme však mladý tým a vieme sa zlepšiť.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
6: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na poľských hraniciach, kolóna v Nitre. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na Trnavskom Mýte sa zrazilo nákladné auto s osobným, výrazne sa už nezdržíte. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto, prejdete striedavo a počítajte aj so zdržaním. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 40 minút. V Nitre na Levickej smerom do centra stratíte pol hodiny, v križovatke Chrenovská Zlatomoravecká nefunkcie.

0: fungujú semafory. V Bratislave na D2 smerom zo Stupavy do Petržalky si postojíte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli Sitina v tomto smere. Rovnako 10 minút sa zdržíte aj v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy pri Cestároch a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Košiciach na konci Letnej smerom na Vodconovú prasklo potrubie, vyhnite sa tomu po ulici Boženy Nemcovej. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ráno na FM-ku. Je 9.6, včera zverejnila odborná porota zoznam nominovaných kníh, ktoré sa dostali do finálovej peťky literárnej ceny Anna Softlitera. Je to asi taký možno celkom dobrý návod na to, po čom siahnuť, aké knihy si prečítať. Budeme o nich hovoriť aj my ešte teraz v ráne na FM-ku.
3: V najbližších dňoch sa uskutoční aj festival Slanecký ostrov divadla. Máme pre vás dva vstupy na jedno predstavenie a pridá sa k nám po 9. aj Monika Kapráliková.
4: Jej príbeh je príkladom toho, čo dokáže žena, ktorej okolnosti vložia do rúk nečakanú príležitosť.
2: Priblíži nám príbeh ďalšej Robinsonky. Dobré počúvanie a aj pokračovanie dnešného rána vám z Rádia FM želajú Mima a Martina.

0: Evo, to sme tu dnes už mali.
1: Láska pihlou.
0: Queen. Je 9.13, naladené máte Rádio FM. Vo štvrtok v ráne na FM-ku zvykne Monika Kapralíková hovoriť o príbehoch a životoch inšpiratívnych žien z minulosti. Dnes nám povie o jednej, na ktorú sme už vraj takmer zabudli, ale stojí za jednou z najznámejších značiek šumivého vína, keď sme kedy na území Slovenska mali. Obchodníčka, ktorá prevzala firmu v čase, keď sa to od vdovy nečakalo a urobila z nej pojem, Pavlína Hubertová.
2: Robinzonky FM.
3: Jej príbeh je príkladom toho, čo dokáže žena, ktorej okolnosti vložia do rúk nečakanú príležitosť. Aj bez patričného vzdelania, za to však s veľkým odhodlaním a podnikavosťou. Viedla 20-ročia jednu z najstarších vinárskych firiem v Uhorsku a zlatými bublinkami dobíjala svet. Obchodníčka a filantropka Pavlína Hubert. Narodila sa v roku 1857 v Prešporku do zámožnej mešťanskej rodiny Habermanovcov. Jej otec Henrich patril k bohatým prešporským mešťanom a zasadal aj v mestskom zastupiteľstve. Pavlínine vyrastanie prebiehalo v súlade so spoločenskými očakávaniami doby a jej budúcnosť mala byť zabezpečená zväzkom s Johanom Evangelistom Hubertom. Krátko predtým, než odkúpil starú prešporskú fabriku na šumivé víno. Spolu s Pavlíniným bratom Johanom rozbehli spoločnosť Hubert und Habermann. Sľubný začiatok však čoskoro prekryli straty. Prvý, len 29-ročný, zomrel v roku 1879 jej brat. O 3 roky neskôr však ovdovela a zostala tak s tromi deťmi a s celou nie ideálne fungujúcou firmou sama. Manžel jej v posledných hodinách zveril, aby dobré meno firmy chránila ako vzácny klenot. Mala sotva 24 rokov a jednou z možností, ako sa zabezpečiť, mohol byť jej odpredaj. Ona sa však aj bez predchádzajúcich skúseností či odborného vzdelania posadila do kresla majiteľky a nasledujúcich vyše 20 rokov firmu viedla. A dobre urobila. Firme sa počas jej vedenia nebývalo darilo. Pavlína mala talent na to, čo dnes nazývame marketing a tiež aj podnikavosť v krvi. Rozšírila pivnice, zaviedla novšie výrobné postupy a fľaše jej sektu mierili čoraz ďalej. Okrem nemeckých hovoriacich krajín aj do Rumunska, Anglicka, za oceán do Ameriky či do Egypta. Zamestnávala približne 30 ľudí a až polovica z celého prešporského sektu pochádzala z jej podniku. Pochopila tiež, čo dokáže s predajom urobiť sila značky. Fľaše zdobila erbom, mestskou bránou a anglickým názvom Gentry Club, šitým priamo na mieru budapeštianskej kasinovej elite. Etiketa niesla aj erby štyroch kráľovských malokarpatských vinárskych miest Bratislavy, Svätého Jura, Pezinka a Modry. Vrchol prišiel v roku 1896 na veľkej výstave v Budapešti. Firemný pavilón bol vernou kópiou starej bratislavskej radnice. Postavili ho Pavlíniny švagrovia, architekti z rodiny. Keď víno ochutnal císar František Jozef, ocenil ho jedinou vetou. Diese Champagne ist vorzüglich. Toto šampanské je vynikajúce. K tomu pribudli zlaté medaily doma aj v zahraničí a napokon titul Cisársko-kráľovského dvorského dodávateľa. Pavlína nebola však len podnikateľkou, ale aj filantropkou a podporovateľkou mnohých prešporských dobročinných organizácií. Predsedala napríklad ženskému evanjelickému spolku v Bratislave. Zomrela v roku 1925, zhodou okolností presne 100 rokov po založení firmy. Na poslednej ceste ju odprevadilo vyše 1000 Bratislavčanov. Ak vás príbeh Pavlíny Hubert zaujal, prečítajte si knihu Štefana Hrivňáka Zlaté bublinky. Robinzo.

0: naozaj nenáhodou nám znela teraz hudba od Berlin Manson, pretože vás upozorníme na jedno z predstavení z inscenácií, ktorú pripravil Adam Dragun z tejto kapely a ktorú môžete vidieť, ale dostaneme sa k tomu pekne po poriadku.
1: V Oravskom regióne sa už čoskoro koná multižánrový divadelný festival Slanický ostrov divadla, ktorého tohtoročnou témou je ticho. No a na toto podujatie všetkých pozýva Peter Balcerčík, ktorý priblíži festivalový program.
2: Toho programu je veľmi veľa, čo vám určite odporúčame navštíviť, tak sú etúdy, činohry SND od Petra Mazalána, okrem toho budeme mať aj trímu s Richardom Stankem a Petrom Ondrejíčkom, Adama Draguna v krásnej lecture performance Alex, čo je veľkým hitom tejto sezóny, a množstvo iného programu, na čo sa veľmi tešíme. Všetkých vás pozývame.
0: Tie miesta, kde sa uskutočňujú jednotlivé inscenácie, sú veľmi lákavé, určite sa dostanete aj v rámci tohto ročníka na ostrov na Oravskej priehrade, kde sa takisto uskutoční pekné dianie v rámci tohto festivalového programu. Ja na Oravu tiež vyrážam hneď, ako dovysielame teraz o 10. Sadám do auta, idem na Slanický ostrov divadla a poďte aj vy.
1: Niekto z vás sa môže pridať, pretože máme dve vstupenky.
0: Ale teda nejako, že ku mne, dobre? Normálne sami tam prídete v sobotu, dobre?
1: Pokoj, divadlo, na ktoré máme vstupenky, bude až 12. septembra. Bude to divadelná hra Alex, je to intimný dokument a aj sebaironická performancia na hrane fikcie autorom diela, ktoré sa skladá z koláže správ, live cinema a živej akcie, je frontman kapely Berlin Manson Adam Dragun.
0: Perfektná inscenácia, ktorú môžete vidieť, ak sa teraz ozvete, napíšete na studio@radiofms.sk, že máte záujem o tieto dve vstupenky na hru, ktorá bude v Dome kultúry v Námestove v sobotu.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Ducha sme si vypočuli v ráne na FM-ku je 9.35. No a poďme k dobrým knihám. Včera zverejnila odborná porota zoznam nominovaných kníh, ktoré sa dostali do finálovej petice literárnej ceny Anna Sodlitera.
1: Tento rok prebieha už 21. ročník tejto ceny. No a ktoré knihy sa teda ocitli v užšom výbere, nám v abecednom poradí povie člen poroty, literárny vedec a redaktor Martin Makara.
2: Ivana Dobrakovová, Iné myšlienky, Zuzana Gregor, Položivoty, Barbora Hrínová, Plachý dom, Maroš Krajňák, Situácia dezolácia a Slavka Liptáková, Posledné veci.
0: Pečlená odborná porota vyberala knihy z finálovej desiatky, ktorú predtým zostavila zo 140 prozaických titulov vydaných v minulom roku. Naozaj skvelá finálová petica je už známa. No a výrazne dominuje žáner románu, sú v nej zastúpené autorky a autor jednej generácie.
2: Je zaujímavé, že tieto prózy prestupujú hranice Slovenska, a to nie len v tom zmysle, že sa ocitáme v prostrediach Talianska, Rakúska alebo dokonca pre nás exotických Himalájí a Nepálu, ale aj to, že vlastne dve z týchto próz vznikli v zahraničnom priestore, čo potvrdzuje tendenciu aj z minuloročných edícií a Anasoftu, že kvalitná slovenská literatúra vzniká aj za hranicami Slovenska.
1: Z finálovej petice vyberie porota víťazný titul, ktorý vyhlási v novembri, no a do rozhodovania sa môžete zapojiť aj vy, pretože máte šancu rozhodovať v cene čitať a čitateliek Anna Sodlitera. Verejné online hlasovanie je prístupné na stránke súťaže do 20. októbra.
0: Soud počúvame ďalej v ráne na FM-ku. Po nich aj Feist. Teraz je 9.38.

0: Je 9:45, počúvate Rádio FM.
1: Dve od jedného.
0: A nasledujúce dve piesne v našom playliste spojí spevák a spoluzakladateľ kapely The Drums z New Yorku, Johnny Pierce.
2: O kapele The Drums bolo v posledných rokoch ticho, Johnny Pierce sa však nedávno pripomenul s novou hudbou. V uplynulých mesiacoch si do štúdia pozýval rôznych hudobníkov a hudobníčky a spoločne tvorili nové piesne. Skladby bude postupne zverejňovať, až z nich vznikne aj celý album. No a tou prvou známou spoluprácou je skladba It Didn't Matter, ktorú nahral s iránsko-americkým hudobníkom Maro. No a v tej druhej piesni bude ten postup opačný. Johnny Pierce v nej vystupuje ako prizvaný hudobník. Ešte v roku 2012 ho na svoj prvý duet pozval DJ a producent Matthew Dear.
0: Kým sa dostaneme aj k tejto druhej spomínanej piesni, najskôr kombinácia The Drums a Maro, It Didn't Matter, naladené máte Rádio FM, Johnny Pierce znie dvakrát za radom.

0: dvakrát, Johnny Pierce. V ráne na FM-ku teraz s Matthewom Beerom, predtým v kapele The Drums, v spolupráci s Maro. Dve od jedného ste počúvali v uplynulých minútach.
1: Johnny Pierce nás už pomaly privádza k záveru rána na FM-ku. Rozbehli sme spolu deň, veríme, že sa vám dobre počúvalo, že vás ešte aj niečo pekné vo vašom dni čaká. Dnes to s vami boli Martina Mima.
0: A už som to spomínal, ja vyrážam na Oravu práve v týchto chvíľach, takže počuť sa budeme v ráne na FM-ku až v útorok. Gallagher potiahne aj to piatkové, aj pondelkové ranné vysielanie, za čo mu vďaka, a koniec koncov veci to môžeme aj osobne povedať, prichádza pre vás vysielať medzi 10. a 14. aj dnes, tak sa majte fajn.
1: Majte pekný deň.

Národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke. Rádio FM.

a štvorhodinovú zábavu, ktorá ale pred pár sekundami skončila, bude nasledovať ďalšia štvorhodinová zábava a tu bude mať na starosti ja. Tak dúfam, že to bude zábavné. Od mixa, od mikrofónu Rádia FM pozdravuje Gallagher.

JR, ešte skôr Odessa a Eden. No a čo nás dnes čaká a neminie v dennom vysielaní? Nás neminie napríklad náš album týždňa, nahral ho romantický americký projekt Beyond. Pôjdeme do kina, pretože dnes je štvrtok, prichádzajú nové filmy, tak si všetky predstavíme, chýba nebude Music Education ani pár pozvánok k počúvaniu našich podcastov a chýba nebude ani Justin Case, práve prichádza.

miesta, v ktorých vyrastal. A vyjadruje v tejto pesničke Kate Tempest. No, nemal to ľahké, ale pesnička je to dobrá. Statue in the Square pred Kate Tempestom Roosevelt a ešte skôr slovenský producent Justin Case. No a máme tu typické jesenné počasie, aj keď v dnešnej predpovedi sa používa slovo chladno, tak ale neviem, že či to je to práve na teplotu okolo 26 stupňov, ktorá by mohla a mala byť a asi aj bude počas dnešného dňa na Slovensku momentálne. Trochu prší v Bratislave a 17 stupňov, 16 stupňov v Žiline, 18 stupňov v Košiciach.

FM, 10 hodín aj 35 minút. Hlas, ktorý ste počuli v tejto pesničke, patrí Sharon Phillips a o všetko ostatné sa staral pán producent Trent Muller, ktorý to celé remixoval pred Sharon Phillips. Ukážka z nového albumu Anthony Šmiereka, pesnička, ktorá je na tom albume úplne, úplne posledná a jedna z najlepších. All the Gold Hunters.

Láska so sebou v rôznych dobách prináša rôzne veci. V dobe elektronickej tanečnej hudby a so sebou prináša aj isté riziká, o ktorých spievali Everyone You Know, čo sú dva chlapci z Anglicka. Pred Everyone You Know limiňa nás ešte skôr The Cure, takže máme za sebou tri kapely, ktoré viac menej hrali tanečnú a niekedy aj gitarovú hudbu. No a do správ ostáva už iba nejakých 14 minút.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal SK a Predpredaj SK. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.
2: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Klimatické katastrofy zvyšujú riziko predčasného ukončenia školskej dochádzky, varuje UNICEF. Rusko zadržalo ochrankára britského veľvyslanectva, údajne mal pomáhať plánovať útok. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotou 18 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Kamil Kolenič.

0: horúčavy približne 50 miliónov. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval svetových lídrov, ktorí sa zídu na valnom zhromaždení OSN, aby usilovali o mier a konali. Urobil tak počas každoročného slávnostného ceremoniálu pri príležitosti rozozvučania zvonu mieru v sídle OSN v New Yorku.
1: Vyzývam svetových lídrov, aby sa k nám pridali. Konajte, investujte do riešení a vynaložte úsilie potrebné na vybudovanie trvalého a udržateľného mieru.
0: Zvon mieru darovalo organizácii v roku 1954 Japonsko. Bol odliaty z mincí vyzbieraných v krajinách z celého sveta. Zvoní sa ním každoročne pred Medzinárodným dňom mieru, ktorý pripadá na 21. september. A dnes si pripomíname Svetový deň prevencie samovrážd. Svetová zdravotnícka organizácia WHO odhaduje, že v dôsledku samovraždy zomiera vo svete viac ako 720 tisíc ľudí ročne. Na Slovensku sa ľuďom, ktorí sa dostanú na hranu, snaží pomôcť aj občianske združenie IPčko. Riaditeľ Marek Madro.
2: Za minulý rok sme zaznamenali 15 030 kontaktov s myšlienkami na ukončenie života. Pripravili sme a spracovali sme metodickú príručku, ktorá sa volá Zachyť skôr. V tejto metodickej príručke sú spracované všetky efektívne metódy a prístupy a nástroje na prevenciu samovrážd celého sveta.
0: Rusko oznámilo, že zadržalo člena ochranky britskej ambasády v Moskve, ktorého podľa Federálnej bezpečnostnej služby naverbovala Ukrajina s cieľom získať informácie o pohybe osôb na veľvyslanectve. Tieto údaje mali byť následne využité pri plánovaní útokov na britského veľvyslanca v Rusku a ďalších diplomatov, z ktorých by Kiev následne obvinil Moskvu. Kiev ani Londýn sa k obvineniam zatiaľ nevyjadrili. Do semifinále Grand Slamového turnaja US Open v New Yorku sa prebojovala kazaška Rybakinová. Číňanku Chin Wen vyradila 3-6, 6-1 a 6-4 a po turnaji sa stane novou svetovou jednotkou. Jej súperkou bude Američanka Gauffová, ktorá zdolala Rusku Andrejevovú 2-6, 7, 6, 6, 2. Medzi mužmi sa do semifinále prebojoval Alexander Zverev. Najvyššie nasadený tenista vo štvrťfinále zdolal Holandiana Fande Sanchulpa 6-2, 7-5, 6-1. V boji o finále narazí na Rusa Chačanova. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe to bude miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
3: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Moste pri Bratislave a pri Trstenej. Pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehôd odstraňujú v Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke a na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 minút. 10 minút si postojíte na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. V Nitre v križovatke Novozámocká a Cabajská sa policajti učia riadiť premávku. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 335. kilometri blokuje odstavný pruh, pokazené vozidlo, kryje ho policajná hliadka. Medzi Zvolenskou Slatinou a Zolnou a v úseku Podkryváň stará húta opravujú cestári výtlky. Medzi Čebovcami a Príbelcami kosia trávu. Večer o 19. na D1 pre údržbu uzavrú tunely Žilina a Ovčiarsko, obchádzka povedie po D3 a cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
7: Rádio FM s Gallagherom.

11 hodín a 9 minút, počúvate Rádio FM a posledná predpoludňajšia hodinka sa práve začala. Na starosti tu mám Jesse, Marcella, Gallagher pozdravuje ešte raz, dobrú zábavu s našou frekvenciou.

0: 25 minút hráme hudbu, ktorú si asi nikto nejako priamo s Rakúskom nespája a asi sa to tým ani nehodí, čo je ale chlapcom z Clan Carousel úplne jedno a je to dobré, že im to je jedno, lebo inak by sme si túto pesničku asi ani nevypočuli. Sun went down, sky went dark. Z Rádia FM sa ideme venovať nášmu pravidelnému vzdelávaniu a to má na svedomí kolegyňa Nika.
1: Music Education.
2: V Music Education sa tento týždeň pozrieme na niekoľko nových soloviek aj bočných projektov. Prezradíme, čo aktuálne robia členovia Animal Collective, Wright či Baltazar. Začíname s ukážkou z EP, ktoré chystá Aaron Fraser, ktorý je známy z kapely Duran Jones and the Indications. Dva roky dozadu vydal vlastný album Into the Blue, teraz chystá novinku Corners, ktorá, ako hovorí, vznikla z jeho túžby robiť hudbu so svojimi kamarátmi. Z EP, ktoré vyjde 30. októbra, vám dávame do pozornosti prvý single Paint the Picture.

Nový projekt bez materskej kapely Ride chystá aj Andy Bell, ktorý je aj členom Oasis. Teraz sa dal dokopy s duom Masal, s ktorým nahral album Common Primitives. Album vyjde 9. októbra. Aj s touto novinkou Cyber

Novým projektom sa aktuálne venujú aj členovia kapely Baltazar. Martin de Volder vydal nový single pod menom Warehouse a hneď celý solový album chystá aj jeho kolega z kapely Jay Bernard. Vlastným menom Inte Depress chystá už tretí vlastný album, ktorý zverejní 13. novembra. Album Wild Swing podporil už aj týmto prvým singlom Love is on.

Neprejde ani rok bez toho, aby sme v Rádiu FM vďaka solovým či bočným projektom spomínali niektorého z členov Animal Collective. Tentokrát sa solovo hlási Geologist, ktorý vám už 16. októbra sľubuje album The Sirens. Už teraz si z albumu môžete vypočuť single The Opening, na ktorom hostuje Carl Simon.

v podaní projektu, ktorý sa volá Jigit. Prišiel som s nimi do kontaktu asi pred pol rokom a odtedy si každý druhý deň hovorím, musím čeknúť, kto to je. Neuveríte, ešte stále som sa k tomu nedostal a tak som si povedal, že ne. Aj keď z titulu toho, čo robím, by som si to povedať nemal, ale povedal som si to, že nechám to tak a uvidíme, že čo sa stane, ako sa bude môj vzťah k hudbe Jigits vyvíjať. No a málo ktoré dve pesničky sa za sebou pocitovo hodia, tak ako tieto dve. Či to tak je, to už nechám na vás. Po Jigits, Fortet, FM 11.37.

Denné vysielanie Rádia FM to dotiahlo až do 11. hodiny a 50. minúty a hrali sme si dve slovenské pesničky, najskôr renomovaný folk rap a potom niekto, kto sa za renomovaného určite označiť nedá. Chlapec z Lavíc, volá sa Jakub, nejak robí drum and bass a potom ho zrazu napadlo vyskúšať urobiť niečo iné a dopadlo to takto. A čo robí odtedy Jakub? Drum and bass. To sa volá vernosť. No a vy, dúfam, ostanete verní našej frekvencii. Toto je Hollow a o chvíľu správy.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
8: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
7: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.
9: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
10: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Bolo 12 hodín.
12: Správy Slovenského rozhlasu.
13: Príslušníci protikorupčnej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite zasahujú v Prešove v rámci akcie Penzión. Ukrajinské sily zasiahli rafinériu na Sibíri a prístav pri Kaspickom mori, informoval Volodymyr Zelenský. V noci a zajtra oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní čiastočné ustávanie zrážok, teplota 12 až 22 stupňov, príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Príslušníci protikorupčnej jednotky úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru od dnešných ranných hodín realizujú v Prešove policajnú akciu s krycím názvom Penzión. Hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhánová informovala, že v súčasnosti prebiehajú procesné úkony. Vzhľadom na aktuálne štádium vyšetrovania a

0: Komisie pre voľby včera doručil predsedovi Národnej rady Richardovi Rašimu z Hlasu SD zápisnicu o výsledkoch júlového referenda.
1: Je to teda na papieri, že sme na podnet opozície absolvovali referendum, na ktorom sa zúčastnil historicky najnižší počet voličov. Referendum si zaslúži byť skutočným nástrojom demokracie. Ibaže predtým to treba dať do ústavy, budeme preto veľmi pozorne sledovať, ako sa k tomuto návrhu opozícia už na najbližšej schôdzi parlamentu postaví.
0: Ukrajinské sily zasiahli ruskú rafinériu v Jamaloneneckom autonómnom okruhu na severe západnej Sibíry a námorný prístav v Dagestane, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Terčom ukrajinského útoku v Dagestane na severnom Kaukaze sa stala Machačkala, strategicky dôležitý ruský prístav pri Kaspickom mori. Ukrajinskí vojaci počas uplynulých 24 hodín zasiahli 8 infraštruktúrnych objektov v Rusku. Ich údery zasiahli aj ciele v Moskovskej, Voronežskej, Astrachan a Brianskej oblasti. Na predvolebnom mítingu republikánov sľúbil prezident Donald Trump každému Američanovi tzv. Trumpovú dividendu, ak republikáni vyhrajú novembrové voľby, ktoré sa konajú v polovici jeho volebného mandátu. Tvrdí, že to bude veľmi podobné tomu, ako keď úspešná spoločnosť vypláca hotovosť svojim akcionárom.
2: A tu je môj sľub, ak republikáni získajú kontrolu nad snemovňou reprezentantov aj senátom USA, nad oboma komorami, tak vďaka nášmu obrovskému ekonomickému úspechu, aký sme v histórii ešte nezažili, keďže to, čo sa deje teraz, nemá obdobu, a vďaka našej nesmiernej ekonomickej sile a úspešnosti vyplatím každému dospelému občanovi Spojených štátov amerických dividendu vo výške $5,000.
0: Niektorí však spochybňujú, že ide o legálny krok. Kritizujú tiež, že prezident nepovedal, odkiaľ by na vyplatenie peňazí vzal potrebnú sumu $1,3 billion. Bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne menej oblakov, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach ojedinele okolo 9, denná 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM s Gallagherom.

Everybody, hýbaj na obed. Toto sú Six Six Sputnik a toto je Rádio FM a začali sme dnešné popoludne a pokračovať budeme hudobným obedným FM menu. Kopec slovenskej hudby bude obsahovať dnes Miroš Bírka, The Avalanches a potom Peter Kier.

12.23, dúfam, že predchádzajúce tri pesničky vám vylepšili chuť pri dnešnom obede a postarali sa o ne Miroš Birka a Good Mood Avalanches. Toto je Peter Kier a Grna Sachs.

0: 12:36, toto boli God Decor, veľká hymna roku 90. a my sa ideme pozrieť na to, čo nové, pekné, zaujímavé sa od dnes bude dať vidieť v slovenských kinách. Kolegyňa Barbara Vajtašáková vám o tom povie viac.
1: Film FM.

0: Návrat kapely Oasis sa zapísal medzi najväčšie hudobné udalosti posledných rokov. Teraz môžete tento moment zažiť na veľkom plátne prostredníctvom dokumentárneho filmu Oasis Don't Look Back in Anger. Snímka ponúka pohľad do zákulisia jednej z najznámejších kapiel súčasnosti. Vo filme Wellness Weekend tri kamarátky vyrážajú do luxusného wellness rezortu. Ich plánovaný oddych však naruší príchod problémovej kamarátky a spokojného výletu sa stáva divoká dámska jazda.
1: Poslední masáž som miela asi na mamografu.
2: Niekdy mám o tebe fakt stav.
0: Dokým prichádza aj vizuálne podmanivá detektívka pre deti s názvom Hlavička. Dielo kombinuje hraný film s animáciou a rozpráva príbeh detí, ktoré pátrajú po zmiznutých rodičoch. Film zároveň približuje svet chlapca s autizmom a jeho spôsob vnímania reality.
3: Najväčší hrdinovia pracujú predsa v úplnom utajení.
0: Hlavná hrdinka animovaného filmu Dievča v oblakoch objaví čarovné pero, ktoré dokáže splniť každé želanie. Spolu s hovoriacim orčaťom sa tak vydáva zachrániť planétu pred ekologickou katastrofou.
3: Čarovné pierko! Všetko, čo ty napíšem, ožije!
0: Francúzsky thriller Guru sa pozerá na svet moderných kultov cez príbeh viery, manipulácie a moci. Film inšpirovaný skutočnými príbehmi ukazuje, ako ľahko je možné zneužiť ľudskú dôveru a vytvoriť si k cudziemu človeku emocionálnu závislosť.
4: Merci, les amis! Ce que tu veux.
0: Dokým prichádza aj druhé pokračovanie filmu Magická posadnutosť. Sandra Bullock a Nicole Kidman opäť stoja proti silám, ktoré ohrozujú ich rodinu, tentoraz po boku Joy King a Maisie Williams.
5: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
0: Môžete sa tešiť aj na netradičnú českú komédiu Liečivé účinky seba klamu. Slavný spisovateľ sa po úspechu ukryl pred svetom do samoty. Jeho pokoj však naruší novinár, ktorý sa jedného dňa objaví pri jeho dverách.
6: Schopnosť skutočne tvořiť je smlouva s ďáblem, mladý muži.
0: Dokým prichádza aj film Tony zo štúdia A24. 19-ročný Anthony Bourdain sa ocitá v chaotickom svete profesionálnej kuchyne, kde prežije leto, ktoré zásadne ovplyvní jeho ďalší život a kariéru.
7: I need a job. You work in a kitchen before?
0: Sorry. Mladá filmárka dostane šancu oživiť kultovú slasherovú sériu a pri príprave sa vracia na miesto pôvodného filmu. Snímka Sex a smrť v kempe Miasma spája horor s témami identity, túžby a filmovej posadnutosti.
8: I don't want to make another dumb sequel in the Camp Miasma franchise. I don't want to make a remake of a remake of a remake.
0: Film Sex a smrť v kempe Miasma je práve v kinách.

0: Kráčali sme spolu ruka v ruke a ja som ti vysvetľoval, prečo príroda po daždi tak krásne vonia. Vo vlasoch sa ti problietali kvapky dažďa a šibalský pohľad tvojich očí mi poslal jednoznačný odkaz. Pochopil som, že slov už bolo viac než dosť. Chytila si ma za ruku a povedala si:
1: Tak už poď.

všetkých predchádzajúcich prípadoch, keď som hral túto pesničku, tak švícilo. Dnes nešvícim a pár dní ani nebude, ako sa zdá. Inak s touto predpovedou to pánom meteorológom celkom vyšlo, to im treba uznať. No a uznať treba aj to, že o chvíľu tu budú ďalšie správy. Dovtedy si to ale spríjemníme s pánom, ktorý sa volá Jamie XX. No a po 13. hodine si to spríjemníme napríklad našim albumom týždňa.

0: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
1: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
0: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
1: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
0: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
1: Viac informácií tradovanie.sk.
2: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč popiera rušenie štátneho podniku plemenárske služby. Akcia armád krajín NATO odradila ruské ponorky od poškodenia káblov pri Špicbergoch. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní čiastočné ustávanie zrážok, teplota 12 až 22 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Agroresort sa údajne chystá zrušiť štátny podnik plemenárske služby. Upozorňuje na to poslanec Marian Čaučík z opozičného KDH s tým, že informácie sa začali šíriť minulý týždeň na výstave Agrokomplex. Štátny podnik vedie centrálny register hospodárskych zvierat, ktorý zohral dôležitú rolu aj pri slintačke a krývačke.
4: Pýtame sa ministra Takáča, kam pôjde táto evidencia? Kto získa kontrolu nad touto veľmi citlivou databázou hospodárskych zvierat? Prečo sa vôbec fungujúca štátna firma, fungujúci podnik má zrušiť a takýmto rýchlym spôsobom bez serióznych analýz a bez argumentov? A tiež pýtame sa, čo sa stane s lukratívnym majetkom tejto firmy.
3: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD rušenie štátneho podniku popiera. Tvrdí, že rezort robí viaceré analýzy z pohľadu efektívnosti a konsolidácie.
5: Viaceré inštitúcie sú v hre na zrušenie, zlúčenie. Ak zrušíte nejakú inštitúciu, ktorá zo zákona musí vykonávať nejakú činnosť, tak to musíte niekde presunúť. Vy nemôžete prestať vykonávať tú činnosť. To znamená, to je všetko v rámci tých analýz, ktoré sú, hej? Čiže tvorí len to, že budeme zefektívňovať fungovanie štátnej správy ako nás, ako ministerstva.
3: Armády krajín Severoatlantickej aliancie prekazili sabotáž ruských ponoriek, ktoré blízko súostrovia

0: Zverejnili. Švédsko čakajú v nedeľu všeobecné voľby. Dvaja kandidáti na post premiéra, líderka opozície Magdalena Anderssonová a úradujúci premiér Ulf Kristersson sa stretli v televíznej debate. Otázky im kládli predovšetkým ľudia z publika. Odpovedali napríklad na to, aký by mal byť vzťah s USA, ako prvá šéfka sociálnych demokratov, ktorí vedú v predvolebných prieskumoch.
1: Spojené štáty sú pre NATO najvýznamnejšou krajinou, sú blízkym spojencom Švédska, a to tak v oblasti vojenskej spolupráce, ako aj v obchode. Zároveň však nesmieme byť naivní. Musíme sa vyhnúť nebezpečným jednostranným závislostiam. Nevyhnutná je vzájomnosť.
0: Úradujúci premiér Ulf Kristersson vedie momentálne tretiu najsilnejšiu stranu.
2: Spojené štáty americké sú dôležitou súčasťou NATO. Kľúčovou zmenou po našom vstupe do Severoatlantickej aliancie však je, že čoraz významnejšiu úlohu zohrávajú európski členovia aliancie. A nie je to už len o USA.
0: Veľké straty na životoch si vyžiadal požiar na palube nákladnej lode spoločnosti Beihai Shipbuilding, plávajúcej pod zahraničnou vlajkou v čínskom prístave Chiangtao. Prezident Xi Jinping vyzval na okamžité pátranie po nezvestných a na začatie záchranných prác. Bližšie informácie o počte obetí ani o ich totožnosti čínske úrady zatiaľ nezverejnili. Zatiaľ nie je jasné, či sa požiar podarilo uhasiť a čo bolo jeho príčinou. V noci a zajtra očakávame oblačno až zamračené, ojedinele prechodne menej oblakov, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach ojedinele okolo 9, denná 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor, rýchlosťou do 30 km za hodinu. Je 13 hodín 4,5 minúty.
3: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na R2, kolóna na Kysuciach, ponúkame pohľad na cesty. Na začiatku R2 za Lučencom smerom na Zvolen hlásite prevrátené auto v priekope, prechádzajte opatrne. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch a na viazde do Ružomberka Zivachnovej. Rýchlosť si ustrážte v Košiciach na konci Herlianskej smerom na Sečovskú cestu. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
7: Rádio FM s Gallagherom.

13 hodín aj 9 minút. Vítajte v poslednej hodine dnešného denného vysielania. O chvíľu sa vrhneme na náš album týždňa. Gallagher pozdravuje ešte raz a dobrú zábavu prajem.

0: from United States, Stone Arts a pesnička nazvaná Sanctuary. No a blíži sa víkend a máme malý piatoček, takže ak máte chuť sa ísť niekam zabaviť, tak vám s tým vieme veľmi rýchlo poradiť. Music List
1: FM. Dnes v bare Bukovský v Bratislave si výber hudby z vinilov pripravia Erik Schulz a Poky z kapely Medial Banana. Niekoľko piesní zaznie aj v spoločnom akustickom live sete. V Nosperite sa na vás tešia DJ Vec a Janko Král. Na stanici Žilina Záriečie koncertujú slovenské speváčky a hudobníčky Pebble 7 a Nina Kohout. You get-

ponúkne to najvýraznejšie z globálneho hudobného undergroundu. Prídu producenti a DJ Anderson do Paraiso z Brazílie, Jamita z Tanzánie, aj domáci Velázquez a Iri. Na Sabdeku bude akcia Sidek. Naživo vystúpi Milo Kolár, zahrá aj anglický DJ Azrael a ďalší. V bratislavskom KCčku sa za mixom prestriedajú DJ Drahoš a Bobsan. V kabinete Múz v Brne zahrá slovenská kapela Eversame. V prešovskom klube Wave vystúpi speváčka a hudobníčka Lara Abou Hamdan, aj kapela Rio Love Unplugged

0: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
1: Holy shit! Sveta, stolica, planéta, hory, kvapky.

0: To bol Drew Magic a ideme do Spojených štátov, odtiaľ totiž to pochádza náš album týždňa.
1: Album týždňa Bayon Filters.

Bajon debutoval presne pred 10 rokmi albumom Primitives na značke City Slang, odkedy vydal ďalšie 3 albumy vrátane novinky Filters, a tento raz ju nepripravil celkom sám. Pomáhal mu producent a perkusionista a údajne vtipný človek Matt Toman, ktorý ho sprevádza aj na koncertoch. Bajon, Oxygen.

aj 48 minút, dúfam, že to, čo som prehlásil už 4 hodiny dozadu, asi tak celkovo, sa mi podarilo. Snažil som sa vás zabávať, hlavne hudobným výberom. Teraz sa už o to budú snažiť dievčatá a ja vám prajem ešte pekný deň z Rádiom FM. Rádio FM.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Nekompromisne,
2: bez zábran,
1: do posledného detailu
2: prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM, už je krátko po 14.
1: Lucia a Vierka sú tu aj dnes, od teraz sme v štúdiu, budeme tu do 18. a prichádzame s dobrou hudbou.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Albert Hammond Jr. a Kennyho Plus Rádia FM New America, to bol single, ktorý sme počuli, no a je to pieseň o rôznych spoločenských zmenách v Spojených štátoch. Je to aj taká otázka, či sa naozaj udiali tie spoločenské zmeny, a skladba vyšla 19. júna v taký špeciálny deň, ktorý sa označuje ako Juneteenth, teda taká skratka toho 19. júna.
1: No ale momentálne máme 10. septembra, je štvrtok a aktuálne sa ideme pozrieť na to, čo sa deje na zahraničnej hudobnej scéne. Čerstvé hudobky má pre vás naša kolegyňa Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Wishy zverejnili nový single, ide o predzvesť ich čerstvého albumu. Po minuloročnom EP Planet Star majú pre vás novinku Nature's Pill, na ktorú aktuálne upozorňujú skladbou Mona Lisa. Ich nový album čakajte 2. októbra. Sports Team sú späť s novým singlom. Kapela, ktorá minulý rok vydala album Boys These Day, má pre vás novinku Billy. Jam City premiéroval nový single s skladbou 2AM, na ktorej hostuje Jana, upozorňuje na pripravovaný album My World, ktorý vychádza už 23. septembra.

fantázia rozkáže. Signa rádia rektami tam nedočane, a tak púšťajú kúder Dorfmeister v bakovom formane. Kolesa nedriftujú, kolesa píšu, kolena skáču, v klabe tam majú skrýšu. V ich mini svete veľká Praha je tá meka, aspoň raz za rok chce každý cíti vôňu toho sveta. Slobodu im vyštrngali fotrovci a oni štrngajú v tom slobodnom svete, je obrovský.

0: Kiršner. Chlapec nemá plán, tak sa volá pieseň, ktorú ste počúvali zo štvrtkového Popo FM. O chvíľu aj Devzak Yellow alebo James Ellis Ford, tak zostaňte s nami a príjemné počúvanie.
1: Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Na Demovnica.sk prebieha 509. kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť. Rádio FM.
2: Haló, či tak kde ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
1: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio FM.

0: Viktor Wiedermann a Adam Kasala. To je dvojica, ktorá spoločne tvorí pod menom Workshift. Nedávno vydali spoločné EP a my sme si z neho hrali. To bola skladba s názvom Time Out. A toto je Rádio FM a štvrtkové vydanie Popo FM.
1: No a dnes si v našom seriáli o samplovaní priblížime hudobničku, ktorá sa nedávno objavila v našej rubrike Album týždňa. Po 16 rokoch sa novou štúdiovou nahrávkou pripomenula Erika Badu. No a náš kolega David Zahradníček priblíži jej hudobné inšpirácie.
2: Nie každý má odvahu na to zanechať vysokú školu a nasledovať svoj sen. Erika Badu patrí medzi nebojácne ženy. Opustila štúdium herectva a presťahovala sa do New Yorku. Vo Veľkom jablku spolu s bratrancom naspievala demo, ktoré sa dostala k bývalému šéfovi Motown Records a ten Erike Badu vybavil nahrávanie s hudobníkom D'Angelom. Spoločný cover piesne Marvina Gaya zabezpečil Erike Badu podpis vo vydavateľstve. Na zmluve ešte nestihol zaschnúť atrament a Badu sa pustila do debutového albumu

Nahrávka Baduism oslovila celý hudobný priemysel návratom do soulu 70. rokov. Platňa sa hudobne vrátila späť v čase aj vďaka samplom. Trumpetista Donald Byrd a zo skupenie 125th Street sa nachádza v skladbe Sometime.

Baduizen zbieral jedno ocenenie za druhým. Odnesol si aj zlatý gramofón v kategórii Najlepšia R&B nahrávka roka. Erika Badu si s ním podmanila novodobý soul a preto dostala prezývku Kráľovná neosoulu. Krátko po debute sa Badu stala matkou a svoje nové pocity a skúsenosti vliala do albumu Mama's Gun. Nachádza sa na ňom ukážka od skupiny Tarika Blue.

podmanivú pieseň Dream Flower narazila Erika Badu u producenta J.D. Lu. Vybrala z nej krátky úsek a J.D. Lu k nemu doplnil výraznejšie bubny. Spoločnú skladbu nazvali Didn't You Know.

Vincent Didenčiu si svoje obecenstvo našlo postupne. V čase, keď Erika Badu vydala sa, nedostala do americkej hitparády singlov. So skladbou sa spája aj Sporo Sample. Erika Badu sa nakoniec kapelou Tanika Blue dohodla mimo súdnou cestou. Podobné komplikácie nenastali pri ukážke od speváčky Nancy Wilson.

Erika Badu sa po albume The New America Part 2 odmočala na dlhých 16 rokov. Štúdiovým nahrávkam sa vrátila nedávno, keď vydala spoločný projekt s producentom The Alchemistom. Vytvorili zasnený, pomalší album, na ktorom hostiu napríklad aj Thundercat, Steve Lacy a Kamasi Washington. Po príživých aranžmánoch nechýbajú ani sample. Alchemist a Erika Badu sa obaja zapojili do produkcie. Na nahrávke Before the World Blows nájdete meno poľského hudobníka Wojciecha Karolaka. Jeho skladbu použili ako základ singlu Witch Doctor.

0: môžeme úprimne povedať, že Erika Badu sa vrátila v plnej sile. Kráľovna neosoulu nestratila nič zo svojho šarmu a remesla, nikam sa neženie a hudba ju vyslovene baví. Novinku v najbližších dňoch predstaví v Severnej Amerike a v Európe.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Devzák u nás v Rádiu FM uzatvára prvú hodinu dnešného Popo FM. No a po celej nás okrem dobrej hudby čaká aj naša pravidelná štvrtková rubrika Tech FM. Dnes bude reč aj o tom, ako umelá inteligencia možno vyriešila jeden z najväčších problémov matematiky.
1: Rádio FM. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Poviem vám jednu vec. Jeho chytil, lebo má mánie teda, a jeho chytí napríklad mánia, že sa chce starať o svoj zovňajšok, myslím to ochlpenie, čo má tuto v oblasti tváre a pod nosom a tak. Tak on si zoženie, prosím pekne, nástroje, ktoré používal, dajme tomu, ja neviem, Steve McQueen.
3: Frank Sinatra.
2: To si zoženie.
4: A to úplne vidieť. To škoda, že to potom počúvajú ľudia v rozhlase.
3: A teraz to nie je vidieť. To obdobie som mal pred 15 rokmi.
4: Ty si nevyužil to, že to ide v rozhlase?
3: No.
2: A on si nakúpi, nájde všetky možnosti, že ako to robil teda ten Steve McQueen a tak. Aha. A potom po dvoch mesiacoch, kedy my mu hovoríme už, že dobre, už je to otravné, cel každý týždeň mi rozpráva, čo nové si kúpil, balzam, predpal. A potom po dvoch mesiacoch pochopí, že nevyzerá ako Steve McQueen a že to
4: vypadá
2: tak...
4: lepšie.
2: Že to tak nefunguje, hej.
3: Díky. Zlata.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
5: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
6: Finančná správa upozorňuje na nové podvodné SMS s prísľubom vrátenia peňazí. Požiar na lodi v čínskom prístave si vyžiadal najmenej 25 obetí. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní ustávanie zrážok a teplota 12 až 22 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Finančná správa zaznamenala novú vlnu podvodných SMS správ, ktorých útočníci zneužívajú jej meno. Adresátom oznamujú údajný nárok na vrátenie peňazí a vyzývajú ich, aby na získanie sumy klikli na priložený internetový odkaz. Finančná správa upozorňuje, že ide o podvod a odporúča na takéto odkazy neklikať ani neposkytovať osobné prihlasovacie či platobné údaje. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč odporúča na odkaz neklikať a správu vymazať. Poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska kritizuje aktuálnu modernizáciu armády. Rezort obrany sa podľa neho sústreďuje viac na letecké zložky ako na pozemné brigády. Predstavil návrh opatrení, ktoré by mohli pomôcť armáde, ako povinný zákon o rozvoji obrany, jasne stanovený rozpočet a priority za účasti externých odborníkov či flexibilnú hierarchiu priorít reagujúcu na meniace sa bezpečnostné potreby.
7: Zavedieme po vzore Dánska či Francúzska povinnosť vlády predkladať zákon o rozvoji obrany. Ten zákon pokrie viacero rokov dopredu, bude skoordinovaný s procesom obranného plánovania NATO a ten funguje na štvoročnej báze.
6: Ministerstvo obrany sme požiadali o reakciu. V sedle Pukanec na okraji Slovenského raja sa skoro ráno opäť rozhorel požiar. Horí približne 1,5 hektára mladého smrekového lesa. Na mieste zasahujú profesionálni hasiči, dobrovoľníci aj lesní pracovníci. Hovorca krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
8: Na mieste udalosti v súčasnosti zasahuje 16 profesionálnych hasičov so 7 kusmi hasičskej techniky a 4 dobrovoľné zbory obcí Letanovce, Smižany, Otorín a mesta Spíšťany. Na mieste zasahuje aj vrtuľník, ktorý vykonal 12 hodov. V súčasnosti požiar nie je ešte lokalizovaný a prebieha jeho likvidácia.
6: Požiar lokalitu medzi obcami Mlinky a Novoveská Huta zasiahol aj pred týždňom a nový požiar podľa hasičov s tým predchádzajúcim takmer určite súvisí. Ide o tzv. Koreňový požiar. Oheň sa teda rozšíril popod korene a pre vodné poveternostné podmienky, akými sú sucho, teplo a vietor, sa podľa lesníkov opäť rozhorel. Najmenej na 25 stúpol počet obetí požiaru nákladnej lode v čínskom prístave Qingdao. Medzi mŕtvými je aj 5 osôb, ktoré boli predtým vedené ako nezvestné. jasné. Z celkom 42 ľudí na palube sa 12 podarilo evakuovať a 5 ďalších bolo so zraneniami prevezených do nemocnice. Ich stav je stabilizovaný.

0: už dlho ekonomickou achillovou petou.
1: Hokejisti Spartaku Dubnica a Slovenskej 18-ky dnes otvorili novú sezónu druhej najvyššej slovenskej súťaže Typos SHL. Domáci vyhrali jednoznačne 7-0. Najproduktívnejším hráčom bol Martin Révaj s gólom a dvoma asistenciami. Naša najvyššia hokejová súťaž štartuje budúci útorok 15. septembra. Bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne menej oblakov, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu ustávanie zrážok, nočná teplota 16 až 9, denná 12 až 22 stupňov, fúkať bude slabý, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4,5 minúty.
2: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1 a tradičné kolóny. Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú za výjazdom z R1 na Nitru Západ. Na krajnici stojí odstavený kamión a po celej vozovke sú porozhadzované úlomky plastov. Na cestu navyše vytekajú prevádzkové kvapaliny. Prechádzajte opatrne. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte 40 minút. V opačnom smere pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 30 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 20 minút. Na D1 za Bratislavou smerom do Senca stratíte 15 až 20 minút. 15 minút si pripravte v Bratislave na Šancovej smerom na hlavnú stanicu, na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom a na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. Na trase z Martina do Košťa nad Turcom stratíte 10 minút a 10 minút stratíte takisto v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Radár hlásite v Trhovišti na hlavnom ťahu obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
5: Pekné štvrtkové popoludne vám všetkým želáme, už je krátko po 15. No a my pokračujeme v Popo FM.
6: Lucia a Vierka vám želajú príjemné popoludnie a o chvíľku budeme počuť aj Tomáša Prokopčáka, pretože nás čaká ďalšie vydanie Tech FM.
5: Tak zostaňte s nami.

0: Desire s piesňou Summer Skin, aj takto znie štvrtok na Rádiu FM, no a takisto ku štvrtku u nás v Popo FM patrí naša pravidelná rubrika Tech FM, poďme sa jej venovať.
1: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
0: Tech FM, každý štvrtok po 15. v rámci Popo FM riešime s Tomášom Prokopčakom zo SME, ktorý je tu aj dnes spolu s nami v štúdiu osobne. Ahoj Tomáš, vitaj.
2: Ahoj.
3: Ahoj Tomáš. No a dnes sa budeme venovať aj dvom zaujímavým témam. A najprv to bude matematika a umelá inteligencia, pretože umelá inteligencia možno vyriešila jeden z najväčších problémov matematiky a prečo nás možno všetkých zabije. O tomto sa dnes budeme rozprávať. No Tomáš, čo sa to teda stalo v matematike?
2: Je možné, ešte nemáme úplne ľudské potvrdenie, že sa to stalo, ale je možné, že umelá inteligencia vyriešila tzv. Navierstokesové rovnice, čo je strašne zložito to znie a ono to zložité naozaj je, ale jeden z takých tých siedmých veľkých matematických zásadných problémov. My hovoríme ako keby problémy tisícročia a zatiaľ z tých siedmých za tých veľa desaťročí sme mali vyriešený jeden Poincareho domnenku a ak OpenAI naozaj vyriešilo ten druhý, tak máme vlastne druhé riešenie niečoho, čo ľudstvo doteraz nedokázalo samo urobiť.
0: A povedzme si aj viac o tom, aký je za tým všetkým vlastne príbeh.
2: Je za tým taký rozkošný príbeh, ktorý je viac detektívkou ako matematickým príbehom. Tá matematika za tým je extrémne zložitá, ani sa si to nebudeme pokúšať ju tu vysvetľovať. Ale v skutočnosti je to taká detektívka, pretože je možné, že OpenAI ten výsledok do nejakej miery ukradlo. Pretože stalo sa to, že tá spoločnosť nasadila veľa, 10 000 svojich AI agentov na riešenie tejto úlohy a tí sa pozerali do konverzačnej histórie aj svojej vlastnej alebo svojej firmy a dvaja iní výskumníci z konkurenčnej spoločnosti využívali aj zariadenie alebo teda umelú inteligenciu do OpenAI, aby riešili svoju úlohu, ktorá je nevyhnutná a predchádza tejto veľkej matematickej úlohe. No a minimálne ten OpenAI sa možno inšpiroval, je to najláskavejšie vyjadrenie, a možno videl nejaké výsledky alebo spôsob premýšľania tých iných matematikov a inej umelej inteligencie, aby dospela vlastne k tomuto naozaj veľkému a z pohľadu matematiky určite zásadnému pokroku.
3: No a prečo je to teda také zásadné a také dôležité?
2: Pretože prvé my sme, že 10 ročia, keď sa rozprávame, že 10 ročia to nie je, že dve, že naozaj, že 10 ročia sme nevedeli vyriešiť matematický problém, ktorý v tomto prípade nie je úplne teoretický. Pretože opisuje tie Navier-Stokesové rovnice, opisuje prúdenie plynov alebo kvapalín. Rieka tečie, my vidíme, že rieka tečie a zároveň ju nevieme dobre matematicky opísať. Ten systém je veľmi komplexný v trojrozmernom priestore a tie rovnice sú tak hrozne zložité a navyše nám dávajú, že úplne nezmyselné výsledky za veľmi špecifických situácií, že nám ukazujú, že tá rieka tečie nekonečnou rýchlosťou alebo tie víry v tej rieke sa ako keby rotujú nekonečnými rýchlosťami. My vo svete vidíme, že netečie nekonečnou rýchlosťou tá rieka. Ale zároveň tie rovnice nám dávajú takéto výsledky a teraz vlastne sa ukázalo, že to nie je chyba. To je ten ako keby to riešenie ukázalo, že tam máme niekde akoby problém. Ja to, že veľmi zjednodušujem. Čiže má to praktické riešenie, pretože my chceme rozumieť tomu, ako tečie kvapalina, ako prúdi vzduch pri aerodynamike, pri turbulenciách, pri lietaní, pri predvídaní počasia napríklad potrebujeme rozumieť týmto systémom. No a doteraz sme im moc dobre nerozumeli.
0: A aký svet teda chystá umelá inteligencia?
2: A to nevieme, pretože tá druhá časť tohto príbehu je, že vlastne umelá inteligencia to nejako urobila. My úplne nevieme ako. A teraz matematici pravdepodobne z celého sveta, ktorí sa venujú tejto konkrétnej problematike, sa pozerajú na ten dôkaz a začínajú ako keby zisťovať, či poprvé platí a že ako k tomu tá umelá inteligencia prišla. A zároveň sa ukázalo, že my sme tu 80 rokov niečo riešili a na tento typ matematiky naozaj potrebuješ na začiatku pero, papier, tabulu a až potom nejaké super počítače, ale zrazu prišla technológia a za 3,5 dňa vyriešila niečo, čo tu ľudstvo takmer 100 rokov nevie vyriešiť. A to ukazuje, že sa ako keby radikálne mení svet, že umelá inteligencia zrazu rieši problémy, na ktoré nemáme, spôsobom, ktorým mu nerozumieme, alebo nerozumieme mu dobre. A vôbec netušíme, že kam to celé povedie.
3: No a teda, čo bude s nami? Máme sa bať?
2: A záleží, a koho sa pýtaš. sú výskumníci, ktorí hovoria a ktorí pracujú aj s umelou inteligenciou a hovoria, že vlastne teraz v týchto mesiacoch žijeme vo svete, keď sa nám tá umelá inteligencia buď vymkne spod kontroly alebo nevymkne, že buď ju dokážeme zvládať, alebo ona nám utečie, že jednoducho nebudeme rozumieť, že sa stane, že ona začne akože riešiť veci, áno, bude prinášať nové bielkoviny, nové lieky, nové nápady, nové riešenia, ale jednoducho už nám utečie. A nebudeme vlastne ani vedieť, ako na to prišla, už dnes nevieš, prečo ti Google podhadzuje výsledky vo vyhľadávaní také, a dokonca ani výskumníci z Google netušia, prečo práve tebe ukazuje tie konkrétne veci. Alebo budeme mať nejaké regulácie, nejaké pravidlá, nejakú zodpovednosť spoločenskú aj tých technokratov, ktorí stojí za tými umelými inteligenciami, a jednoducho sa tu ako keby celý svet nezblázni.
0: No uvidíme, ako to bude, a o chvíľu sa budeme v TGFM rozprávať o tom, že sa rozdávali Ig Nobelové ceny, čo to presne je a kto si tieto ceny odniesol, kto sa z nich tešil, tak to sa dozviete, ak zostanete s nami.
1: Tech FM.

0: Počúvate Rádio FM a momentálne aj rubriku Tech FM. Stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčák zo SME. No a už sme sa rozprávali o umelej inteligencii a teraz bude reč o Ig Nobelových cenách. Vraj sa teda rozdávali, Tomáš nám tak zvestoval. Tomáš, ale povedzme si, že čo to vlastne je tieto Ig Nobelovky?
1: To sú také ocenenia veľmi zábavné a zároveň veľmi, a moje obľúbené, veľmi zaujímavé, že oni vlastne na prvú dobrú ťa prinútia sa smiať, alebo sa smieš na tom a potom, keď sa zamyslíš, že kto za čo vlastne to ocenenie dostal, tak za tým je väčšinou príbeh a niekedy naozaj aj významný vedecký pokrok. No a tie sa tradične udeľujú pred Nobelovými cenami, tie sú vlastne už o mesiac. Mm. A no, tak ich minulý týždeň a tentokrát v Európe udeľovali a máme za sebou teda celkom dobrú a vtipnú zbierku ocenených.
2: No tak sa poďme pozrieť na to, že kto si odniesol tie ceny, aj to znie zaujímavo, tak tam sú rovnaké oblasti ako v ako pri tých skutočných Nobelových cenách?
1: Podobné. Je ich viac, týchto Ig Nobelovek je 10 a taká zaujímavosť je, že vlastne už koľko 10? Pred 11 rokmi dokonca slovenskí výskumníci získali Ig Nobelovú cenu tým okolo Peťa Celeca za vlastne kontaminovanie pri boskávaní, keď skúmaš DNA, tak a predtým sa boskávaš, tak dokázali, že môžeš kontaminovať výsledky, čo je inak dobre vedieť, keď si napríklad kriminalista. A, no a tento rok sme mali také ocenenia, že ako vždy, fyzika, chémia, medicína, ekonomika a potom ale aj také menej tradičné, že ocenenie za mier. No ale napríklad ekonomika bola tento rok veľmi zaujímavá, lebo sa a na to prebehol skutočný výskum ukázalo, že ľudia z vyšších vrstiev, z vyšších tried sú nemorálnejší ako ľudia z nižších tried. Oni to skúmali pri štatisticky, ako keby kto ako často bere deťom ich sladkosti. A ukázalo sa, že ľudia z vyšších tried teda štatisticky častejšie kradnú dodávky sladkosti deťom, ale častejšie sa správajú teda neeticky voči deťom, tak takéto typy výskumov tam tento rok boli.
0: Mm-hmm. Čiže toto bola tá ekonomika, ale prejdime si možno aj tie ďalšie niektoré kategórie, chémia napríklad, čo tam vyhralo?
1: Chémia sa mi tento rok špeciálne páčila, pretože to znie ako úplná absurdita na prvý pohľad a potom, keď si človek domyslí tie sledky, tak je to naozaj výskum, ktorý môže mať veľkú budúcnosť. A za chémiu Ig Nobelovku tento rok získal výskum, ktorý skúmal, nechcem to volať, že dojenie švábov, ale ktorý porovnával bielkovinovú hodnotu mlieka švábov s krávským mliekom. A ukázalo sa, že to švábie mlieko, samozrejme šváby nekoja v takom zmysle, ako my pri cicavcoch, a má trikrát vyššiu bohatosť na bielkoviny ako krávské mlieko. To znie tak ako, že hlúposť, kto by skúmal švábie mlieko, alebo teda nejakú sekréciu švábov. No ale keď si zoberieš, že my tu máme ako keby svet, ktorý má nedostatok potravín, ktorý má v mnohých oblastiach nutrične podvýživené obyvateľstvo a ty si práve narazila na nejakú prírodnú substanciu, ktorú môžeš aj škálovať, vyrábať umelo, ktorá je oveľa nutrične bohatšia a to je jedno, že pôvodne ju vyvíjali a vytvorili šváby, tak je to vlastne veľmi užitočná vec, ktorá môže pomáhať v niektorých častiach sveta bojovať s hladom.
2: Takže chémia na Ig Nobelovkách. Čo také zaujímavé priniesla napríklad medicína?
1: Medicína sa tento rok pozrela na to, ako smrkať nos. A to znie zase tiež veľmi zvláštne.
0: A to je veľmi, ale dôležitá vec.
1: Je to dôležité špeciálne, keď máš nádchu alebo chrípku, ale vlastne vyhral výskum, ktorý sa pozeral na aerodynamické vlastnosti smrkania nosa. To znie tiež ako absurdita, ale presne, keď máš chorobu a celý deň, 3 dní v kuse stále smrkáš, tak si vďačný za každú radu. A tento výskum hovoril a ukazoval, ako to robiť a ako to nerobiť, aby vlastne si sa zbavila tých lienov lepšie, ako keď to robíš tým nesprávne spôsobom.
0: Aha, čiže toto by sme si mali naštudovať. Aj ide to obdobie zimy a rôznych chorôb, takže sa môžeme naučiť aj ako správne smrkať nos. No a teda je to zábavné, celkom sa mi pozdávajú tieto Ig Nobelovky. Tomáš, ešte fyziku nám povedz. Máš rád fyziku, takže určite to bude niečo zaujímavé.
1: Je to zaujímavé, je to taká zvláštnosť, taká japonsky špecifická zvláštnosť. A skúmali pisoára. A teda niekedy si úplne muž, tak to zažívaš a oni skúmali, ako poprvé vytvoriť dokonalý pisoár, ktorý netreba splachovať, takže šetríš vodu a zároveň sa ti to tam neodráža. No a dokonca prišli s niekoľkými návrhmi, prišli na fyzikálne veci, zistili, aké uhly musia byť vlastne v tej kamenine, aby to malo veľmi špecifický tvar, aby si šetril vodu a šetril oblečenie dotyčných pánov. No a výsledkom je akože celkom zaujímavý výskum, ktorý má jednak praktický výsledok. Oni na tej univerzite potom tie pisoary zmenili podľa tohto výskumu. A zároveň oni prišli s tou matematikou a fyzikou na pozadí, že to materiál má byť takto, takto má byť v uhloch, takto má byť ohnutý, takto má byť dizajnovaný, aby si poprvé šetrila teda nervy tým pánom a po druhé vlastne šetrila vodu, pretože nemusíš splahovať.
2: Znie to veľmi prakticky, tieto Ig Nobelovky, o ktorých sme sa rozprávali dnes v Tech FM. Predstavili sme vám teda aj tieto ceny, no a konkrétne o nich hovoril Tomáš Prokopčák z Osme, ktorý pripravuje každý týždeň pravidelne našu rubriku Tech FM. Vo štvrtky po 15. Tomáš zavíta do Rádia FM, aby nám porozprával novinky z technologického sveta. Tomáš, ďakujeme ti za to dnešné vydanie. Pekný deň, ahoj.
1: Ahoj.
3: Tech FM. Budúcnosť je dnes.

To bol Antony Šmierek, ktorý znel z Eteru Rádia FM a my máme v tejto chvíli presne pol štvrtej, o chvíľu budeme pokračovať, dáme si West Side Cowboy, This is Kevin, ale aj Django Django, zostaňte s nami. Rádio FM.

0: I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Westside Cowboy, anglická kapela, znela z rádia FM. Pinup Boys, to bola pesnička z ich nedávneho debutu. Táto kapela mieša britskú rockovú hudbu a americký folk. No a spočiatku, ešte na škole, hrávali členovia Westside Cowboy covery hudobníka, ktorý vychádzal práve z amerického folku a country.
2: PJ Harvey patrí k hudobníčkam, ktoré sa počas kariéry neustále menili. Jej tvorbu však takisto formovali aj nahrávky iných interpretov. V ďalšej časti seriálu Obľúbené albumy hudobníkov sa s redaktorom Samuelom Ivančákom pozrieme na hudbu, ktorá ovplyvnila jej vlastný rukopis.
3: Ollie Jean Harvey, známa ako PJ Harvey, patrí k najvýraznejším osobnostiam britskej alternatívnej hudby. Od jej debutového albumu Dry z roku 1992 sa jej tvorba neustále mení. Album Ride of Me priniesol surový a intenzívny rockový zvuk, To Bring You My Love posunulo jej hudbu k temnejšej a teatrálnejšej podobe. Neskôr sa obrátila k folku, histórii aj politickým témam. Dvakrát získala Mercury Prize a jej kariéra je postavená aj na odmietaní opakovania vlastných postupov. Hudobné korene tejto premenlivosti však siahajú do detstva. Vyrastala v rodine s veľkou zbierkou vinilových platní a jej rodičia navyše organizovali koncerty a hudobníci často prichádzali aj k ním domov.

0: Howlin' Wolf patrí medzi interpretov, ktorých PJ Harvey počúvala od detstva. Jeho hudbu neskôr sama spájala aj so svojou vlastnou tvorbou. V jednom z rozhovorov dokonca súhlasila, že jeho vplyv možno počuť v skladbe To Bring You My Love. Práve blúzový základ pomáha vysvetliť jej záľubu v hrubom, fyzickom a výrazne emotívnom vokálnom prejave. Bob Dylan bol ďalším z pilierov domácej zbierky rodičov PJ Harvey. Spolu s bluesom a rhythm and blues vytváral prostredie, v ktorom sa hudobníčka formovala ešte pred začiatkom vlastnej kariéry. Bob Dylan je pritom dôležitý aj z iného dôvodu. Ukazoval, že pesnička môže byť zároveň príbehom, osobnou výpoveďou aj výrazným autorským tvarom. Stones patria medzi ďalšie kapely, ktoré PJ Harvey formovali už od detstva. Ich hudba jej pomohla spoznať blúzové korene roku aj energiu živého vystúpenia. Vyrastala pritom v prostredí, kde sa hudba nielen počúvala, ale aj pravidelne hrávala. Medzi ľuďmi, ktorí navštevovali jej rodinu, bol napríklad aj Ian Stewart, ktorý v Rolling Stones pôsobil takmer 20 rokov. Nick Cave patrí medzi mená, ktoré sa s PJ Harvey spájajú aj osobne a umelecky. Okrem spolupráce ho PJ Harvey zároveň označila za jedného zo svojich hudobných hrdinov. V roku 2016 si práve From Her to Eternity vybrala medzi tri svoje obľúbené skladby. Caveovú temnú dramatickosť tak môžeme vnímať aj ako jedno z blízkych paralel k jej vlastnému umeleckému svetu. Captain Beefheart predstavuje ešte výraznejšiu kapitolu. Jeho hudba mala podľa hudobníčky významný vplyv nielen na jej vlastnú tvorbu, ale aj výtvarné uvažovanie. V roku 2016 si Dropout Boogie vybrala medzi svoje obľúbené skladby. K Beefheartovi sa navyše vrátila aj v roku 2024, keď verejne čítala jeho poéziu. Výber PJ Harvey ukazuje, že jej korene siahajú od blúzu a rocku až ku klasickej hudbe. Napríklad pri albume White Chalk počúvala Beethovena, Bacha, Handla, Parta či Goreckého. A tieto vplyvy sa premietli do jednej z najradikálnejších premien jej kariéry. Gitara ustúpila klavíru, hlas sa posunul do nezvyčajne vysokej polohy a jej hudba získala takmer sakrálnu atmosféru. No a práve schopnosť meniť vlastný výraz je jedným z kľúčov k jej tvorbe. Z blúzu si vzala intenzitu, z roku energiu, z folku rozprávanie a z klasickej hudby cit pre priestor a napätie. Výsledkom je tak rukopis, ktorý sa dokáže meniť, no napriek tomu zostáva nezameniteľný.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: The Big Moon z rádia FM Gravity, tak sa volá tá pieseň, ktorá nám uzatvorila ďalšiu hodinu štvrtkového Popo FM. Predtým sme si dali aj Orange Juice alebo Blonde Shell, takto pestro si hráme a budeme v tom samozrejme pokračovať aj naďalej po celej Arab Strap, Yazoo, Matt Berninger a mnohí ďalší, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy žiadajú od štátu viac peňazí na financovanie sociálnych služieb. Za obchodovanie s ľuďmi označila Amnesty International nábor cudzincov zo strany Ruska s cieľom zapojiť ich do bojov na Ukrajine. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní čiastočné ustávanie zrážok. Teplota 12 až 22 stupňov, príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Samosprávne kraje žiadajú od štátu viac peňazí na financovanie sociálnych služieb. Pôvodne rátali s 50 miliónmi eur na dofinancovanie zariadení sociálnych služieb. Pokračuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.
2: Z toho prišla ponuka z ministerstva, že budeme mať vrátené z podielových daní 0,7%. Ale ukázalo sa, že tá výška financovania zo strany samosprávnych krajov bude navýšená. Dokopy budeme potrebovať dofinancovať sociálne služby pre neverejných zriadovateľov vo výške 70 miliónov eur.
1: Kraje od júla financujú aj neverejných poskytovateľov, najmä zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby. Nová kompetencia im pribudla v rámci reformy financovania sociálnych služieb. O reakciu sme požiadali aj rezort práce. Odpoveď prislúbili neskôr. Správny súd v Banskej Bystrici dnes v celom rozsahu vyhovel správnej žalobe funkcionára policajnej inšpekcie Juraja Svitoka a zrušil personálny rozkaz o jeho ustanovení do nižšej funkcie na okresnom riaditeľstve policajného zboru Bánovce nad Bebravou. Ako ďalej informoval právny zástupca policajtra Peter Kubina, zástupca riaditeľa úradu inšpekčnej služby sa nadobudnutím právoplatnosti dnešného rozsudku, ktorá nastane jeho doručením, vráti naspäť na svoje pôvodné pracovisko, z ktorého súčasný riaditeľ inšpekcie Branislav Zurian nezákonne vyhodil a poslal na okres. Taktiež mu bude musieť byť doplatený celý ušlý plat. Nábor cudzincov zo strany Ruska s cieľom zapojiť ich do bojov na Ukrajine predstavuje obchodovanie s ľuďmi. Tvrdí to ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Ruskí náborári podľa nej používali nátlak, podvod a klamstvá. Zástupcovia Amnesty vypočuli v ukrajinských táboroch pre vojnových zajacov niekoľko občanov Kolumbie, Kuby, Egypta, Somálska či Južnej Afriky. Iba traja z 12 opýtaných podpísali zmluvu vedome. Rusi mnohým odvedencom sľubovali lukratívne platy a náborové bonusy. Mnohí však nedostali nič. Zajatci dodali, že zmluvy boli napísané iba v ruštine a nikto nerozprával po anglicky. Môže ľudstvo v budúcnosti čeliť hrozbe umelej inteligencie? Britsko-kanadský počítačový vedec, nositeľ Nobelovej ceny Geoffrey Evans Hittington, ktorého prezývajú aj krstný otec umelej inteligencie, komentoval varovania, ktoré zazneli od zamestnanca spoločnosti Anthropic o možnom zániku ľudstva v dôsledku umelej inteligencie. Apeluje na opatrnosť, regulovanie jej využívania a spoluprácu krajín.
3: Umelá inteligencia by dokázala vyvolať totálny chaos len komunikáciou s ľuďmi. Dokázala by však navrhnúť aj veľmi nebezpečné vírusy, či už biologické, alebo počítačové. Mohla by viesť ničivé kybernetické útoky. A existuje nespočetne veľa ďalších spôsobov, ako by sa nás mohla zbaviť, keby chcela. Musíme prísť na to, ako ju navrhnúť tak, aby to nechcela urobiť.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda na R1 a v Abraháme. Pozdravujeme z dopravy. V Abraháme na hlavnom ťahu havarovalo vozidlo. Zvýšte opatrnosť. Nehodu dokumentujú za výjazdom z R1 na Nitru Západ. Na krajnici stojí odstavený kamión a po celej vozovke sú porozhadzované úlomky plastov. Na cestu navyše vytekajú prevádzkové kvapaliny. Prechádzajte opatrne. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta stratíte takmer hodinu a v opačnom smere smerom z Čadce si počkáte 10 minút. Na trase z Bratislavy do Senca po Starej Seneckej si postojíte 25 minút. 20 minút si pripravte na D1 za Bratislavou smerom do Senca, na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Ružomberka z Hubovej a v Prešove na Bardejovskej a Duklianskej smerom do centra. 15 minút stratíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu, na D4 za Devínskou Novou Vsou smerom do Stupavy, na trase z Martina do Košťa nad Turcom a na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno. Medzi Veľkými Úlanmi a Sládkovičovom je na krajnici odstavená dodávka. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Košice na 421. kilometri leží v ľavom pruhu svetlomec osobného auta. Zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Vítajte v ďalšej hodine štvrtkového Popo FM. Lucia a Vierka vás naďalej pozdravujú.
1: Pekné popoludnie želáme všetkým a máme tu pre vás jednak výbornú hudbu, ktorá nás čaká, ktorá je pred nami, ale tiež pozvánku na koncert, ktorý sa bude konať cez víkend na Slovensku.
0: Áno, už v sobotu v Bratislave vystúpi Jamie Woon a my máme pre vás dokonca aj vstupy voľné, tak zostaňte s nami a možno sa dostanete k tým vstupom práve vy.

0: Come and Get It spievali Lash and Gray a hrali a bude takáto hudba znieť už čoskoro aj v Bratislave ako predkapela Jamieho Woona. Presne tak, Lash and Gray sa už v sobotu 12. septembra, teda vlastne dnes je štvrtok, takže to je pozajtra, tak toto vychádza, sa predstavia v bratislavskom MMCčku ako špeciálny host a nebudú len oni dvaja, Lash and Gray, ale aj s celou kapelou, takže to bude naozaj vzácny zážitok a vy môžete byť pri tom.
1: Britský spevák, skladateľ, producent Jamie Woon sa, ako sme počuli, vracia do Bratislavy. Jeden z najvýraznejších hlasov modernej britskej scény, ktorý prepája soul, R&B, elektroniku a intimné pesničkárstvo, vystúpi 12. septembra v MMC. Jamie Woon vydal minulý rok album po 10 rokoch od mlky. Čo sa mu dialo za tých 10 rokov bez hudby?
2: You know, I think the best way of answering that is to listen to the record itself.
3: To je otázka, ktorú teraz dostávam často. Najlepší spôsob, ako na ňu odpovedať, je, že vypočujte si moju platňu. Hovorím tam o tom, ako som sa cítil, otázky, nad ktorými som rozmýšľal. Energia toho, čo som robil, je na tomto albume. Ja ináč nie veľmi rád hovorím o tom, čo robím, pokým naozaj nemám o niečom konkrétnom hovoriť. Myslím si, že si môžem minúť svoju kreatívnu energiu, keď budem o veciach príliš veľa rozprávať, namiesto toho, aby som ich iba robil. Ale aby som odpovedal na otázku, boli to nie jednoduché časy pre mňa. Udialo sa mi niekoľko veľkých zmien v živote aj v práci, ktoré mi komplikovali dokončenie albumu. Keď sa započúvate do textov, veľa z nich je o boji s otázkami, kto som, čo robím, kde je môj pokoj. Ale vlastne je to výborné sa vrátiť po takom dlhom čase. Toľko veľa sa toho zmenilo v hudobnom biznise a veľa ľudí mi hovorí, že je to pekné vidieť ma späť, že im to dáva nostalgický pocit, čo je fajn. Mám 43 rokov, 10 rokov je veľa pre hocikoho a myslím si, že to tak trochu aj ľuďom pripomína, ako ten čas beží. A ja som veľmi rád, že im môžem poskytnúť tento pocit.
1: Ten nový album Jamieho Woona je viac indie, pesničkársky, než elektronický. Znamená to teda, že hudobník skončil s elektronickou tanečnou hudbou, alebo je to len na časti jeho hudobného dozrievania?
2: Don't think I'm done with electronic dance music.
3: Nemyslím si, že som skončil s elektronickou tanečnou hudbou. Ja vlastne ani neviem. Veľmi neuvažujem v žánroch. Viem, že to tak veľa hudobníkov hovorí, ale je to pravda, lebo mne veľmi nepomáha uvažovať v žánroch, keď robím hudbu, ak chcem spraviť niečo, čo je nové pre mňa. Pretože potom iba robíš to, čo urobil už niekto iný. Ale zase rozumiem, že potrebujeme mať žánre, aby sme mohli nájsť to, čo hľadáme. To, čo chcem, je nechať hudbe voľný priebeh, čiže obvykle moja hudba nájde svoj štýl na základe toho, s kým pracujem, ako na tom pracujem, buduje si sama svoj svet. Stále používam drum machiny, elektronické zvuky, ale aj gitary. Vždy ma zaujímalo, ako miešať tieto veci spolu. Nevnímam, že by to mali byť nejaké odlišné svety. Ale áno, môj nový album nie je rýchly. Je to introspektívna, osobná hudba a sú na nie skôr tradičné pesničkárske nástroje a postupy. Ale vlastne neviem, ako som sa k tomu dostal. To sa iba tak stalo.
2: I don't really know how that happened. It just did.
1: No veľmi hlbavý je ten Jamie Woon, tak to pekne porozprával aj o svojej novej hudbe a tu predvedie naživo tento víkend v sobotu v MMC v Bratislave, vtedy vystúpi Jamie Woon u nás na Slovensku.
0: Áno, presne tak a my tu máme pre vás v Popo FM dve vstupenky, tak ak ich ešte nemáte a chceli by ste mať takýto sobotný večerný program, chceli by ste zažiť večer s Jamie Woonom, tak nám dajte vedieť buď na studio@radiofm.sk alebo môžete poslať aj SMS-ku na 7773 v tvare Rádio FM medzera váš text a stručne nás presvedčte, že tie vstupenky patria práve vám.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Arab Straps ste si mohli vychutnať zo štvrtkového Popo FM. Máme minútku pred pol piatou, no a pokračovať budeme aj so zostavou Metastavy a takisto si dáme napríklad Modré hory, ale to stále samozrejme nie je všetkom, tak určite zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
3: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM.

0: Spomienky na jedno kultové miesto v New Yorku sú zachytené v skladbe Danceteria, ktorú sme počuli v rádiu FM. Ide o klub v centre New Yorku, preslavený v 80. rokoch. No a takýto hold dostal od viacerých hudobníkov, ale v tomto prípade od kapely Soft Cell.
1: No a teraz sa už presuneme ku koncertom, tancovačkám a rôznym hudobným podujatiam, ktoré by vás mohli baviť a zaujímať. S ich prehľadom je tu naša kolegyňa Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Dnes v bare Bukovský v Bratislave si výber hudby z vinilov pripravia Erik Schulz a Poky z kapely Medial Banana. Niekoľko piesní zaznie aj v spoločnom akustickom live sete. V Nospirite sa na vás tešia DJ Vec a Janko Král. Na stanici Žilina Záriečie koncertujú slovenské speváčky a hudobníčky Pebble 7 a Nina Kohout.

Pukne to najvýraznejšie z globálneho hudobného undergroundu. Prídu producenti a DJ Anderson do Paraíso z Brazílie, Jamie Ta z Tanzánie, aj domáci Velázquez a Iri. Na Sabdeku bude akcia Sidek. Naživo vystúpi Milo Kolár, zahrá aj anglický DJ Azrael a ďalší. V bratislavskom KC-čku sa za mixom prestriedajú DJ Drahoš a Bobsan. V kabinete Múz v Brne zahrá slovenská kapela Eversame. V prešovskom klube Wave vystúpi speváčka a hudobníčka Lara Abou Hamdan, aj kapela Rio Love Unplugged.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Toto sú noční jazdci a ich flút. Tak nás zobrali na takúto hudobnú jazdu. No a my vás zoberieme do ďalšej hodiny Popo FM, v ktorej bude znieť aj Srsť alebo Kind Frequency a mnohí ďalší. Nech sa vám naďalej príjemne počúva.
1: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
2: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
1: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
2: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
1: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
2: Viac informácií tradovanie.sk.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVest centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivest.sk alebo príďte osobne do showroomu iVest centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVest. Better with every move.

0: bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Kľúčovou témou krajín V4 by mala byť snaha o znižovanie cien elektrickej energie, povedal Robert Fico. Dvaja Azerbajdžanci prišli o život pri útoku na plavidlo v Čiernom mori. Bude oblačno až zamračené, na väčšine územia dážď, popoludní ustávanie zrážok. Teplota 12 až 22 stupňov, príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Pre krajiny Vyšehradskej štvorky je pri príprave rozpočtu Európskej únie na nasledujúce roky dôležité zachovať spoločnú poľnohospodársku politiku so zohľadnením špecifík jednotlivých krajín a naďalej sa snažiť o odstraňovanie regionálnych rozdielov. Po stretnutí predsedov vlád krajín V4 a Írska na Bratislavskom hrade to povedal premiér Robert Fico zo Smeru SD. Verí, že kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude snaha o znižovanie cien elektrickej energie.
3: Je to jasný prísľub, pokiaľ ide o V4, pre celú verejnosť, nielen v týchto krajinách, ale celú medzinárodnú verejnosť v rámci Európskej únie. Budeme mimoriadne aktívni a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
2: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes vo Valete absolvuje rokovanie so šéfom diplomacie Maltskej republiky Chrisom Fearnom. Cieľom návštevy je podľa šéfa diplomacie posilniť bilaterálne vzťahy a zintenzívniť dialóg o európskych témach.
4: Máme veľa spoločného, čo chceme v rámci bilaterálnych rokovaní prebrať. Samozrejme budú to témy úplne aktuálne. Zhodou okolností dnes je tu na návšteve aj predseda Európskej rady Antonio Costa, čiže budeme preberať tému viacročného finančného rámca, rovnako rozširovanie Európskej únie, bezpečnosť, ale budú to aj bilaterálne otázky z hľadiska možného posilnenia našich obchodných vzťahov, ale aj vzťahov kultúrnych.
2: V obytnom vozidle muža zadržaného kvôli sabotážam na nemeckých elektrických staniciach polícia našla poznámky s viac ako 160 doterajšími či potenciálnymi cieľmi. Poslancom krajinského snemu v Severnom Poríni Vestfálsku, v ktorom sa nachádzajú niektoré z napadnutých rozvodní, to povedal krajinský minister vnútra Herbert Reul. Po sérii útokov na elektrické zariadenia na mnohých miestach Nemecka polícia v útorok zadržala podozrivého 48-ročného muža. Úrady po Danielovi V. z Gevelsbergu v južnom Porúri pátrali niekoľko dní. Dvaja štátni príslušníci Azerbajdžanu zahynuli pri dronovom útoku na nákladnú loď v Čiernom mori, oznámilo azerbajdžanské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré nešpecifikovalo, kto je za tento útok zodpovedný. Pri stredajšom útoku na plavidlo Teddy utrpeli zranenia ďalšie dve osoby, ktoré previezli do nemocnice v ukrajinskom prístavnom meste Černomorsk. Sky News však pripomína, že ruské ministerstvo obrany informovalo, že zasiahlo dve plavidlá na prepravu suchého nákladu, ktoré sa plavili do nedalekého prístavu Odesa. Naša vodná slalomárka Zuzana Paňková postúpila do rozjazd kajak krosu vo finále svetového pohára v španielskom La Sur d'Urgel. 21-ročná reprezentantka obsadila v kvalifikácii 25. priečku. Sonia Stanovská nepostúpila po chybe v kvalifikačnej jazde. Medzi mužmi sa darilo Matúšovi Ederházimu, ktorý postúpil z 24. miesta. Do nedeľných rozjazd sa nedostal strieborný medailista z juniorského kontinentálneho šampionátu Dávid Skubík. V noci a zajtra oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočne a ustávanie zrážok. Nočná teplota 16 až 11, v údoliach okolo 9, denná 12 až 17, na juhu a na zemplíne 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelenú vlnu.

0: za Devinskou Novou Vsou smerom do Stupavy, na D1 za Sencom smerom do Trnavy a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 za Hlohovcom smerom na Piešťany je odstavená dodávka s defektom. Stratíte 10 minút. Na D1 budú dnes od 19. hodiny do skorých raných hodín prejesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarskou v oboch smeroch. Obchádzka povedie po diaľnici D3 a cez Žilinu. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Pekný deň vám všetkým želáme. Počúvate Rádio FM a konkrétne aj Popo FM. Ešte hodinku tu budeme spolu s vami a to nás samozrejme veľmi teší.
1: Áno, až do 18:00 tu budú Lucia a Vierka. No a naďalej vám želáme príjemné počúvanie.

0: Empress of Amber Mark, takáto spolupráca. Už bude mať pomaly aj 6 rokov tá pieseň, ale stále znie veľmi čerstvo, sviežo, súčasne You Got Feel. A Empress of má mimochodom aj novší dôvod na radosť, pretože už takto o týždeň a jeden deň jej vyjde 5. štúdiový album, ktorý sa bude volať Dream House, a ten je tiež pretkaný viacerými spoluprácami, takže už teraz sa na to tešíme, ako vyjde táto ucelená nahrávka. No a čo sa týka Empress of, to je americko-honduraská hudobníčka s takými honduraskými koreňmi a včera sme sa tu v Popo FM v rámci Na ceste FM rozprávali okrem iného práve aj o týchto končinách, tak môžete sa k tomu prípadne niekedy vrátiť, ak by ste mali chuť. No ale teraz od cestovania naspäť zase k hudbe.
1: Zase k hudbe. Bajon je hudobník, ktorý vydal nový album. Nás v Rádiu FM oslovil a preto vám ho tento týždeň predstavujeme. Viac o novinke prezradí Daniel Balaš.
2: Album týždňa Bajon Filters.

Bajon debutoval presne pred 10 rokmi albumom Primitives na značke City Slang, odkedy vydal ďalšie 3 albumy vrátane novinky Filters, a tento raz ju nepripravil celkom sám. Pomáhal mu producent a perkusionista a údajne vtipný človek Matt Toman, ktorý ho sprevádza aj na koncertoch. Bajon, Oxygen.

0: Olivia Rodrigo a The Cure do tejto chvíle. No a my budeme pokračovať, ešte máme pred sebou pol hodinu štvrtkového Popo FM. Dáme si Sam Hendrich, zaznie aj Jordan Rakej a Tom McFarland, ale tešiť sa môžete aj na inú spoluprácu domácu. Už o pár sekúnd Gleb a Fobiaky.
1: Rádio FM. Keď Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Sam Hendrich a Zima. O odchode spievala slovenská zostava, o pocitoch, ktoré sprevádzajú to, keď sa s niekým rozlúčime. A my sa ešte nelúčime. My tu v Rádiu FM pre vás máme ešte niekoľko zaujímavých tipov.
1: Dokument Oasis Don't Look Back in Anger zachytáva veľký návrat kapely počas turné Oasis Live 25, vrátane zákulisia príprav aj spoločných rozhovorov bratov Gallagherovcov. Dnešné filmové novinky predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film FM.

0: Návrat kapely Oasis sa zapísal medzi najväčšie hudobné udalosti posledných rokov. Teraz môžete tento moment zažiť na veľkom plátne prostredníctvom dokumentárneho filmu Oasis Don't Look Back in Anger. Snímka ponúka pohľad do zákulisia jednej z najznámejších kapiel súčasnosti. Vo filme Wellness Weekend tri kamarátky vyrážajú do luxusného wellness rezortu. Ich plánovaný oddych však naruší príchod problémovej kamarátky a spokojného výletu sa stáva divoká dámska jazda.
1: Poslední masáž som miela asi na mamografu.
2: Niekde mám o tebe fakt stav.
0: Dokým prichádza aj vizuálne podmanivá detektívka pre deti s názvom Hlavička. Dielo kombinuje hraný film s animáciou a rozpráva príbeh detí, ktoré pátrajú po zmiznutých rodičoch. Film zároveň približuje svet chlapca s autizmom a jeho spôsob vnímania reality.
3: Najväčší hrdinovia pracujú predsa v úplnom utajení.
0: Hlavná hrdinka animovaného filmu Dievča v oblakoch objaví čarovné pero, ktoré dokáže splniť každé želanie. Spolu s hovoriacim orčaťom sa tak vydáva zachrániť planétu pred ekologickou katastrofou.
3: Čarovné pierko! Všetko, čo ty napíšem, ožije!
0: Francúzsky thriller Guru sa pozerá na svet moderných kultov cez príbeh viery, manipulácie a moci. Film inšpirovaný skutočnými príbehmi ukazuje, ako ľahko je možné zneužiť ľudskú dôveru a vytvoriť si k cudziemu človeku emocionálnu závislosť.
4: Merci, les amis! Ce que tu veux.
0: Dokým prichádza aj druhé pokračovanie filmu Magická posadnutosť. Sandra Bullock a Nicole Kidman opäť stoja proti silám, ktoré ohrozujú ich rodinu, tentoraz po boku Joey King a Maisie Williams.
5: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
0: Môžete sa tešiť aj na netradičnú českú komédiu Liečivé účinky sebaklamu. Slavný spisovateľ sa po úspechu ukryl pred svetom do samoty. Jeho pokoj však naruší novinár, ktorý sa jedného dňa objaví pri jeho dverách.
6: Schopnosť skutočne tvořiť je smlouva s ďáblem, mladý muže.
0: Dokým prichádza aj film Tony zo štúdia A24. 19-ročný Anthony Bourdain sa ocitá v chaotickom svete profesionálnej kuchyne, kde prežije leto, ktoré zásadne ovplyvní jeho ďalší život a kariéru.
7: I need a job. You work in a kitchen before? Sorry.
0: Mladá filmárka dostane šancu oživiť kultovú slasherovú sériu a pri príprave sa vracia na miesto pôvodného filmu. Snímka Sex a smrť v kempe Miasma spája horor s témami identity, túžby a filmovej posadnutosti.
8: I don't want to make another dumb sequel in the Camp Miasma franchise. I don't want to make a remake of a remake of a remake.
0: Film Sex a smrť v kempe Miasma je práve v kinách.
9: Rádio.

0: Toto je Rádio FM, no a my už máme krátko pred 18. To znamená, že dnešné Popo FM s Luciou a Vierkou sa končí a to znamená, že sa s vami lúčime, ale samozrejme budeme tu opäť zajtra, tak si nás nalaďte.
1: Áno, a počúvajte Rádio FM aj naďalej. Aj po 18. vás čaká skvelý program s novou hudbou, ktorej veríme. Tak nech sa vám naďalej dobre počúva.
2: Nalaďte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Premiéry V4 a Írska rokovali v Bratislave. Poľnohospodári dostanú takmer 35 miliónov eur na závlahy. Zajtra má byť oblačno s dažďom a 12 až 22 stupňov. Príjemný večer praje Barbara Čierna. V Bratislave dnes spolu s írskym premiérom Michálom Martinom rokovali premiéry Vyšehradskej štvorky. Zhodli sa, že stredoeurópska skupina je živá a že v rozhovoroch o novom rozpočte Európskej únie musí byť počuť jej hlas, a to najmä pokiaľ ide o podporu poľnohospodárov či riešenie vysokých cien energií či pohonných látok. Poľnohospodári sa dočkali investícií do závlahových systémov. Ministerstvo pôdohospodárstva na ne vyčlenilo takmer 35 miliónov eur. Šéf rezortu Richard Takáč však pripúšťa, že problém so zastaraným závlahovým systémom to nevyrieši. V hre je stále aj PPP projekt v hodnote 500 miliardy eur. Opozícia zopakovala svoje obavy z privatizácie. Hnutie Republika posilňuje svoju pozíciu a doťahuje sa na vládnu stranu Smer SD. V najnovšom prieskume NMS Market Research Slovakia je medzi nimi rozdiel 0,6%. Politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi v diskusii z prvej ruky Slovenského rozhlasu vysvetlila, že nejde o prekvapujúci jav.
4: Sklamaný volič vládnej koalície si veľmi prirodzene môže nájsť to zakotvenie alebo vlastne ten prístav práve pri Hnutí Republika, a to kvôli tomu, lebo tú širšiu ideológiu toto hnutie zdieľa. Ide o mimoparlamentnú opozíciu a teda môže kritizovať ako vládu, tak aj opozíciu, a benefituje na tom.
3: Odborníčka na komunikáciu a politický marketing Simona Bubánová hovorí, že je to aj výsledkom komunikačnej chyby strany Smer SD.
5: V prípade, že Smer akoby povedal, že to je fajn, my s nimi predsa len pôjdeme, akoby uvoľnil morálne zábrany svojim vlastným voličom, odísť aj voliť Republiku. Lebo však teda nie je to ďaleko od toho Smeru, ale predsa len je to OK.
3: 10. september je dňom prevencie samovrážd. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že v dôsledku samovraždy zomiera vo svete viac ako 720 tisíc ľudí ročne. Na Slovensku za minulý rok zaznamenali 509 dokonaných samovrážd. Krízové centrum IPčko preto pripravilo novú metodiku odhaľovania a pomoci pri samovražednom správaní. Zameriava sa primárne na mládež, ktorá často prepadne súčasným systémom. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová na medzinárodnom samite v Paríži vyzvala Európu, aby využila príležitosti novej éry v prieskume vesmíru.
6: Vesmír je významnou oblasťou pre našu prosperitu, bezpečnosť a nezávislosť. A tak, ako sú dnešné kapacity, od ktorých sme závislí, výsledkom rozhodnutí prijatých pred 10 ročiami, aj rozhodnutia, ktoré robíme teraz, dnes, určia naše postavenie v tomto priestore na ďalšie 10 ročia.
3: Francúzsko na parížskom stretnutí, kde chýbajú americké firmy, sa snaží získať širšiu európsku podporu pre kľúčové strategické iniciatívy. Prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že berie potrebu zvýšiť investície v tomto odvetví vážne a do roku 2030 doň vloží 20 miliard eur. Protesty, maďarské voľby, vojna, aj sociálne problémy a ochrana životného prostredia, tieto témy dominovali na 15. ročníku Slovak Press Photo. Laureátov súťaže novinárskej fotografie ocenili pred chvíľou a ich tvorbu si môže pozrieť už aj verejnosť na Františkánskom námestí v Bratislave. Výstava potrvá do 4. októbra. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť a na väčšine územia dážď. Popoludní budú od juhozápadu zrážky čiastočne ustávať. Nočná teplota 16 až 9, denná 12 až 17, na juhu a zemplíne aj do 22 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km/h.

ktorej veríme, tak pokračujeme vo vysielaní Rádia FM. Takto po 18. aj dnes pre vás máme novinky, ktoré treba počuť. Čakajú nás single, ktoré počas týždňa premiérovali The War on Drugs, Total Me Liars, Wishy aj Teenage Fan Club. A opäť si dáme aj Fat Dog a ich single týždňa. Nech sa aj dnes dobre počúva. Pekný večer vám želá Nika.

Počúvate Rádio FM vždy vo štvrtok večer a teda aj dnes pre vás rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň, ktorý bol opäť veľmi vydarený na nové single a dva skvelé sú už aj za nami. Začali sme s dvojkou Jam City a Gianna a toto boli The Evil and Cheese, ktorí majú na singli Far Away tiež posilu a to je John Glace. Do 20. pre vás ešte máme aj čerstvé single od Gila Band, Working Man's Club, Teenage Fan Club či Liars. No a tak ako bol tento týždeň silný na nové single, tak záver minulého týždňa bol zasa celkom silný na nové albumy a dva vám dnes večer aj predstavíme po 19. Nás so svojím debutom čaká Hannah Cole a v tejto hodine vám zahráme z novinky Act 3, s ktorou sú späť Kasabian. A teraz od nás aj Londýnčanka Crystal, ktorá ohlásila očakávaný debutový album Clear Intentions, vyjde v novembri aj s touto novinkou Quantum

0: Rádia FM ste počúvali Desire Ally single, ktorý tento týždeň premiérovali The War on Drugs. Po 5 rokoch ohlasujú nový album a jeho súčasťou bude aj novinka, ktorá je za nami Who's Dead. Do 20. pre vás ešte máme aj Wishy, Liars, Gila Band, PVA, ale aj Shebez Palace za o pár minút aj čerstvý single zo zatiaľ sľubne znejúceho albumu od Total Tommy. Majte aj naďalej pekný večer z programu Nová hudba, ktorej veríme vás pozdravuje Nika.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

Počúvate Rádio FM, na štvrtkový večer pre vás máme novinky, ktoré treba počuť a ktoré mali premiéru hlavne počas tohto týždňa. Za nami sú Big Moon a I Wishy, ktorí včera predstavili single Mona Lisa, ktorý bude už o menej ako mesiac nasledovať aj očakávaný album Nature Spill. A po vydarenom debute Bruises pred 2 rokov sa s novým albumom vracia aj Jess Holt aka Total Tommy, ktorá je inšpirovaná post-punkom, post-rockom či grungeom. Nahrala album Trapezoid, ktorý vyjde koncom októbra aj s touto novinkou Tailgate.

0: Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť pripravovaný album Coucel Tommy a dali sme si aj Liars. Singlom I Speak Kalamazoo len včera ohlasovali nový album A Ban on Plastic Bag Bands.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singlových novinkách je čas na tie albumové. V programe Nová hudba, ktorej veríme sme vám už od pondelka stihli predstaviť náš aktuálny album týždňa, ktorý nahral Bajon. Venovali sme sa aj novinkám od For Real, Corto Alto, Matilda Man, Eden Samra či Arab Strap. A na dnešný večer pre vás máme album Act 3, s ktorým sú späť Kasabian. Album od Kasabian sme sa mali dočkať už 17. júla, ale nakoniec vydanie albumu posunuli na začiatok septembra, pretože nemali pocit, že album je presne taký, ako by chceli, a mali pocit, že ešte potrebuje pár úprav. Z albumu, ktorý je tretím, ktorý kapela nahrala po odchode jej bývalého speváka s novým frontmanom Sergeom Pizzornom, ktorý je stále aj hlavným autorom skladieb, vyberáme tri ukážky Silver Apple Eyes, Hyperizon, ale Glide.

0: Z Rádia FM ste počúvali Kasabian, toto bol náš albumový tip. Do pozornosti sme vám dali ich novinku Act 3. Teraz od nás hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: The Avalanches premiérovali nový single, kapela vám ponúka novinku Far Away, na ktorej hosťuje John Glazer. Single bude súčasťou albumu No Bad Memories, na ktorom The Avalanches pracovali aj s menami ako Karen O, Jamie XX či Jesse Lenza. Ich nový album vychádza 16. oktobra.

Sydney Minsky Sergeant a jeho Working Man's Club majú nové vydavateľstvo aj single. Projekt sa stal novou posilou labelu Domino, kde hudbu vydávajú aj Arctic Monkeys či Wild Leg. Na novej značke už zverejnil aj prvý single The Vote.

0: Purple Pilgrims ohlásili nový album, nahrávali ho izolované od sveta a bez sociálnych sietí. Dvojica z Nového Zélandu je späť s nahrávkou Given to the Night, ktorú čakajte 27. novembra. Z albumu už vydali aj prvý single Innocence Lost.
1: Hudobné správy FM. Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

man weathers a storm.

0: I Work in Men's Club ste počúvali od nás z Rádia FM po tom, čo sa Signy Misky Sergeant venoval svojej ďalšej kapele Demise of Love, ktorú založil s dvojkou Daniel Avery a Ghost Culture sa vracia práve s projektom Work in Men's Club. Tento týždeň sme sa dočkali singla, ktorý je za nami Devote. Nová hudba, ktorej veríme, tak vám hráme z Rádia FM až do 20. Dnes si ešte dáme aj Teenage Fan Club, Gila Band, Purple Pilgrims, IPVA a k tomu aj ukážky z debutu od Hany Cole. Budeme radi, ak zostanete s nami. Pekný štvrtok aj naďalej vám želá Nika.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s kapelou Fat Dog, ktorá na jeseň vydáva nový album Cancel Me, I'm Tired aj s našim aktuálnym singlom týždňa. Toto je Call It What You Want.

0: Z Rádia FM ste počúvali Fat Dog s novinkou Call It What You Want, ktorú sme vám aj dnes ponúkli s titulom Single týždňa.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A po Fat Dog nás čaká ukážka z albumu Do Not Dare to Dream, ktorý 9. októbra vydávajú Teenage Fan Club aj s touto novinkou Be With You Tonight.

Naladené máte Rádio FM, aj pár minút po 19. pre vás vyberáme novinky, ktoré treba počuť, singové aj albumové. Na pár minút sme sa vrátili k albumu Kismet, ktorý vydala Matilda Mann a ktorý bol aj jedným z našich albumových tipov na tento týždeň. A toto bola dvojica Purple Pilgrim, ktorá si predčasom zrušila sociálne siete, úplne sa izolovala od sveta a nahrala nový album Given to the Night, ktorý vychádza 27. novembra aj so singlom, ktorý je za nami Innocent Lost. Pokračujeme s kapelou Gila Band, ktorá sa vracia s albumom Punello, ktorý zásadným spôsobom poznačili aj psychické problémy ich frontmana Dara Keelyho. Ten nedávno oznámil, že mu diagnostikovali schizofréniu a o tom je aj ich nový single Alogia.

Rádia FM ste počúvali čerstvý single Gila Band a pridali sme Shabazz Palaces. Aj Shabazz Palaces bude patriť táto jeseň. Vydajú nový album It's a Star Sport a včera ho podporili práve singlom Jericho Jump. Do 20. pre vás Rádia FM rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. Dnes ešte dáme aj novinky od PVA či Dive a máme pre vás aj ďalší albumový tip, a to debut od Hany Coyle. Budeme radi, ak zostanete s nami. Ja som Nika, pozdravujem.

Oznámenie pred mesiacom PVA ohlásili nové EP. Kapela, ktorá nedávno vydala album No More Like This, má pre nás EP A Dream Like This s prerábkami skladieb práve zo spomínaného albumu. Vyjde 2. októbra a aj s touto prerábkou aj od nás známe skladby Boy's Face. A teraz od nás ľubovaná Hannah Cole, ktorá minulý piatok debutovala veľmi očakávaným albumom Switchbacks. Pri jej debute treba ale spomenúť ešte jedno meno, a to je Joseph Kuhn, ktorý je jej partnerom a s ktorým v ich domácom štúdiu celý album aj nahrala. Z albumu, ktorého hlavným odkazom je podľa jej slov, že ak sa chcete pohnúť vpred, niekedy sa musíte pozrieť aj späť do minulosti. Vyberáme tri skladby, dáme si Give, Dancing, ale aj Mosquito Hawk.

0: z Rádia FM ste počúvali Hanu Call. Do pozornosti sme vám dali jej čerstvo vydaný a veľmi očakávaný debut Switchbacks. Toľko Hana Call, pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Wishy zverejnili nový single, ide o predzvesť ich čerstvého albumu. Po minuloročnom EP Planet Star majú pre vás novinku Nature's Pill, na ktorú aktuálne upozorňujú skladbou Mona Lisa. Ich nový album čakajte 2. októbra. Sports Team sú späť s novým singlom. Kapela, ktorá minulý rok vydala album Boys This Day, má pre vás novinku Billy. Jam City premiéroval nový single s skladbou 2AM, na ktorej hostuje Jana, upozorňuje na pripravovaný album My World, ktorý vychádza už 23. septembra.

iDive s novinkou Kid sme zaradili do posledného tohto týždňového vydania programu Nová hudba, ktorej veríme, ktoré sa už takto pred 20. aj končí. Ďakujeme, že aj dnes ste boli s nami a budeme radi, ak tak urobíte opäť v pondelok po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera z Rádia FM. Vás pozdravujú Cigi, Andy, Matúš, Anika.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Filmopolis FM.
1: Pekný štvrtkový večer, vážení poslucháči. Je tu opäť Filmopolis od 8. do 9. Moje meno je Maroš Hečko a priviedol som vám zaujímavého hostia. Je ním Michal Čierny, ktorému v súčasnosti vychádza kniha. Tá sa volá Mafiáni z chatrče. Michal Čierny je bývalý policajt, pôsobil v Národnej protidrogovej jednotke, neskôr bol šéfom prvého operatívneho oddelenia NAKA. Pôsobil aj ako riaditeľ špecializovaného útvaru, doteraz mu vyšlo 13 kníh a debutoval románom Prípad Vendetta. Michal, vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem za privítanie, prajem všetkým pekný večer.
1: Ja som Michala, aby vás to nemýlilo, nie, toto nebude o knihe Michala Čierneho, bude to táto relácia opäť o audiovizuálnych veciach. Čiže z tejto knižky sa pripravuje seriál a okrem toho teda, že píšeš už aj dosť dlho, napriek tomu, že si sa venoval naplno policajným záležitostiam, čo vlastne robíš dodnes, pretože vyučuješ na policajnej akadémii, tak si napísal teda veľa kníh, ale spustil si sa už aj do scenaristickej práce a začalo ťa to baviť pomerne dosť, si myslím. Takže, ako si vlastne začínal? Predstav sa našim poslucháčom, čo je gro toho, prečo si sa ocitol u policajtov?
2: Tak, začínal som na obvodnom oddelení v Hradci. To bolo v roku 2001.
1: A poďme ešte ďalej. Kedy prišlo to osvietenie, že idem za policajta, to idem na policajnú akadémiu?
2: Osvietenie prišlo už niekde na základnej škole, respektíve na strednej, keď som mal také dva sny. Jeden bol, že chcem byť scenarista alebo policajt. Takže tam bol niekde zárodok toho všetkého. No to je dosť ďaleko od seba, ale ono to v podstate nemusí byť až také tie dva svety oddelené. Vychádzalo to z toho, že som veľmi rád čítal. Na strednej škole bol som asi taký blázon, ktorý čítal všetko. Uh-huh. Hej, až moc možno. Jara Dvostrovské, Ja ako chutím moc a všetky táto povinná literatúra. Ani neviem, či ešte
1: máš
2: vôbec...
1: Máš radňačka?
2: Hej, mám veľmi radňačka a neviem ešte, či vôbec je povinné čítanie, lebo za mňa to dalo veľa. To vťahlo to, aj keď ono je asi ťažké sa preniesť cez to, keď niečo musíte, robíte z povinnosti, to chápem. Ale podľa mňa malo to svoje kúzlo a mňa to zaujalo a tam bola moja láska k literatúre. Neskôr to bolo, veľmi sa mi páčila Stratená generácia. Remark, Hemingway a to ma unášalo do sveta vojny a vtedy som si uvedomil, čo vlastne tá vojna spôsobuje. Ak cítia tí ľudia, keď to prežívajú, čo vlastne zažili a tento odkaz v tých knihách je. A je možno ľudia, keby sa vrátili k literatúre a aj cez tieto knihy, tak by možno pochopili, že tie veci sa opakujú a viacej by si uvedomali hrôzy, ktoré sa vtedy odohrávali.
1: Pamätáš si na taký nejaký tvoj najväčší touch, že ktorá kniha ťa tak skutočne akože úplne odpalila, že si musel čítať aj trikrát?
2: No, ktoré ma tak asi skutočne na západnom fronte nič nového, tak ten záver bol úžasný, ale mne sa páčil aj Malý princ.
1: Jasne.
2: Malý princ je jednoduchá detská kniha, ktorú prečítate možno za hodinu, za dve, už neviem, ale má také posolstvo, taký odkaz, že táto kniha ma si dostala najviac.
1: Ja som bol v nemocnici, pretože ma s obrovskými krčmi v žalúdku asi v 15 alebo 16 mal. Ma odviezli do nemocnice na Kramároch a zistili, že mám nejakú cudzokrajnú chorobu, hoci nikto z nás v živote nebol za hranicami mesta. No a nechali si ma tam proste 2 týždne na pozornosť, mal som vysoké horúčky a tak. A bol som vlastne na oddelení cudzokrajných chorôb. No a dovolili mi, že môžem si zobrať nejaké knižky a tak som si zobral Motýla od Henry Chariera. No a ja som ho tam za tie 2 týždne prečítal 3-krát a teda to bol zážitok pre mňa, ktorý je dodnes nezabudnutelný úplne.
2: Tak kniha je super, napríklad aj Noc v Lisabone. Odtedy tužím ísť do Lisabonu, raz sa mi to podarí, ako naozaj, keď spisovateľ vás dokáže preniesť na iné miesto, do inej doby, do iného času, tak sa tam ocitnete a dokážete to prežiť. A to je čar tej knihy.
1: Uh-huh. Takže knihy ťa pomerne dosť silne ovplyvňovali a ty si sa napriek tomu rozhodol, že budeš policajtom.
2: No, kde to prišlo? Takže vlastne áno, to bola tá otázka, že prečo spisovateľ alebo teda scenarista a prečo policajt? No, mňa takto zaujímali ma bojové umenia, robil som to od malička, páčil sa mi byť, nech sa povedať, že nástrojem zákona, ale proste páčilo sa mi, keď sa niekto zastal slabšieho. Všeobecne, ako toto bolo také moje, lebo to je, málo kto to dokáže, väčšinou ľudia sa odvrátia a tak ďalej a vždy u mňa bol hrdina ten, kto si niekoho dokáže zastať. Hej? No a takže policajtom som chcel byť preto a možno taký najväčší zlom bolo, keď sa jednému môjmu spolužiakovi, ale ako z inej triedy, tak vlastne sa mu nestalo, ale bol zavraždený. A
1: to bolo v tom roku?
2: To som bol na strednej škole, to bolo okolo 9, 6, 7 približne. Uh-huh. Aj keď som toho človeka, ako poznal som ho, bol som s ním kamarát, nebol až taký blízky človek, že by som sa s ním stretával každý deň, chodil som, nepoznal som jeho rodičov a tak ďalej, ale zasiahlo ma to, že z ničoho nič, zo dňa na deň, proste

0: K tej veľkej slávnej jednotke NAKA si sa teda nakoniec aj dostal, čiže tvoj sen sa ti ako keby splnil, hej? Koľko si tam bol rokov?
1: No, ono vtedy nebola NAKA.
0: Aha.
1: Ono vtedy nebola NAKA, ono bol vtedy UBOK. Uh-huh. UBOK je aj teraz, áno. Hej? Ale aby som to tak upresnil, ja som nastúpil na obvodné. No ty radšej, lebo mi povedali, že keď chceš byť na protidrogovo, musíš byť najskôr policajt, prihlásiť sa, spraviť nejaké psychotesty, telesné previerky, sloh napísať, a to som sa tešil. Ale ani s tými telesnými nebol nejaký problém, len keď som nastúpil na to obvodné, tak si pamätám, že som vyťukal niekde cez služobnú linku, ani neviem, ako som sa dovolal, ja naozaj neviem, kto ma poprepájal, a tam som sa dostal, dovolal som sa do Národnej protidrogovej jednotky a tam som povedal, že chcem ísť k vám. A oni mi tam, dobre, pán, kto ste? Ja som strážmajster ten a ten a chcel by som vás robiť. A oni sa ma spýtali, máte vysokú školu? Nemám. Mám dve maturity, ale že to je OK, ako to je základ, byť policajt, lebo keď chcete vstúpiť do zboru, musíte mať dve maturity. Hej. Uh-huh. Jedna je, čo máte základnú, a druhá je, ktorú si robíte na policajnej škole a tam učím, nie na akadémii, aj uh-huh. pre upresnenie. A tak povedal, že musím mať vysokú školu ukončenú. Tak som položil,
0: tak si išiel
1: že...
0: na právo, hej?
1: OK, to, išiel som na akadémiu policajného zboru, ktoré je vlastne ekvivalentné právneho vzdelania. A spravil som si tú školu, popri tom som...
0: To je normálne 5-ročná škola vysoká, hej?
1: Áno, áno, to je mhm. klasická vysoká škola. Tam som skončil ako magister, tedy medzi tým som...
0: A čo sa tam všetko dá študovať? Koľko je tam odborov?
1: Tam sú také... Je rozdiel medzi odbory pre policajtov mhm. a pre civilov.
0: Jasné.
1: Hej, ochrana bezpečnosti a ochrana osoby majetku je pre policajtov. Študuje sa tam všetky štandardné predmety ako na Univerzite Komenského, čo sa týka práva, hej, uh-huh. správne právo, trestné a uh-huh. finančné a toto je totožné. Dokonca tí učitelia sa vymieňajú medzi Univerzitou Komenského a akadémiou, chodia prednášať tam, chodia na skúške, zase naopak.
0: A plus čiže tam... ty sa môžeš už na škole nejak začať špecializovať, napríklad chcem sa venovať finančnému právu a tým pádom aj by som rád išiel na oddelenie finančnej polície alebo nejak no, takto?
1: Ono to je skôr tak, že máte povinné predmety a plus si máte voliteľné. Uh-huh. A tie voliteľné sú väčšinou, že vyšetrovanie a doprava a niečo podobné. Čiže to zameranie si sa viete, áno, špecializovať na nejakú tú časť. Ale je to príprava pre policajtov, to musím povedať, že napriek tomu, že to má teda atributy toho, že má ako právnická škola tie predmety, tak nemôžete vykonať právnickú činnosť. Uh-huh. A je to možno nejaká taká poistka, aby policajti nechali robiť advokátov, prokurátorov a podobne, lebo keď máte na diplome, máte, že vyštudovaný odbor, tak je ochrana osoba majetku uh-huh. a na právnické máte odbor právo. Aby ste mohli robiť advokáta, okrem toho, že musíte spraviť skúšky advokátske a byť koncipientom a tak ďalej, je podmienka, že musíte mať odbor právo a nie ochranu svojho majetku, tak to vás mm-hmm. vylučuje z toho, aby ste išli mimo nejakého policajného zboru do takýchto nejakých sfér.
0: Jasne.
1: Takže túto akadémiu som teda úspešne ukončil.
0: A presvedčil si teda v ďalším telefonátom? Už si mohol povedať, ja už mám vysokú školu.
1: Už to bolo o tom, že ja som sa dostal na kriminálku a tam už sme spolupracovali aj s týmito ľuďmi a ono sa to nejak tak prirodzene stalo, že už sme sa alebo v nejakej dohode som tam prestúpil nejak automaticky. Takže už som nemusel volať, dovolal som sa prácou. Asi takto by som. No a to bol rok 2006, keď som teda nastúpil na ten UBOK. Tom bola, alebo respektíve v rámci UBOKu bola Národná protidrogová jednotka.
0: Takže počuli ste malé antre, toto je Michal Čierny, ktorý v súčasnosti vydal zaujímavú knihu Mafiáni z Chatrče, ktorá už sa spracováva aj scenaristicky ako seriál a o tom si ešte viac povieme po pesničke.

0: Tak počuli sme Tomáša Slobodu z Lepajaca, ako spieva starú socpopovú pecku Profesor Indigo. No a keď sme už teda pri tom inkuste, čiže pri perách a pri tom, že treba písať, tak ako začalo tvoje písanie? Kedy si vlastne začal? Lebo to sa potom tak nejak muselo rozpoliť, nie? Že bol si na tej policajnej akadémii, zároveň si chcel písať, začal si robiť aj detské knihy, čo sa už vôbec tou policajnou prácou nepojí. Potom neskôr si sa teda pustil aj do kriminálnych príbehov, čo asi vyplývalo z, úplne prirodzene z toho prostredia, z ktorého si vychádzal. Vedel si veľa informácií znútra, mal si šancu nasnímať a nasemplovať vlastne všetky rozhovory možné a vypočúvania a podobne. Jak ťa to tam celé ovplyvňovalo a kedy prišlo to písanie?
1: S tým písaním som sa pohrával dlhšie, že by bolo možno fajn toto dať na papier, aby sme vťahli, ako som sa ja priniesol do tých, do toho vojnového obdobia, tak aby sme aj vysvetlili tým ľuďom, nie rozobrali konkrétne prípady, ale aby sme im, aby som im vyobrazil nejakú tú hrozbu, ktorá môže nastať v tomto trojkovom svete. Táto myšlienka bola teda dlhšia, ale s kolegom sme boli vo výcvikovom stredisku Lešť, a to si pamätám, a tam sme sa cez po výcviku tak rozprávali, že mohol by som teda niečo také napísať, a prvé najskôr sme rozmýšľali, ako sa vôbec budem volať, lebo nebolo možné vystupovať pod svojím pravým menom. Tak skôr ako kniha vznikol pseudonym
0: Dominik Dan. Tak máme tu na, teraz toto prezrádzame všetko. Skôr máme tu pred sebou Dominika Dana.
1: To je náročné, myslím si meno, ale nakoniec sme to veľmi zjednodušili.
0: František Fín.
1: Michal preto, lebo svätý Michal je ochranca policajtov. Čierny preto, lebo takú som mal prezivku zásahovke. Takže, z toho, takže najskôr vzniklo meno, potom vznikla kniha. A tak prvá kniha to bola teda prípad Vendetta, kde sa tiež vychádzalo z nejakých skutočných reálií, ktoré boli. A keď som ju dopísal, to bola tenká knižka, to mala asi okolo, možno nejakých 180 strán, neviem, približne, tak som to poslal vydavateľstvám. Tam sa mi pozval vydavateľstvo Tatra, myslím si, do týždňa, a ja neviem, do dvoch, do troch mesiacov sa vydala kniha. A tak to vlastne celé začalo. Čo sa týka...
0: Koľko si mal rokov?
1: To som mal okolo 26, 25 rokov asi som mal. A neviem presne, ako vyšla tá kniha, či to bolo 13. A na základe toho vznikli ďalšie a ďalšie knihy, kde som vlastne reflektoval nejaké prípady, ktoré sa stali. A čo sa týka tej detskej knihy, okrem iného som vyrastal na troch pátračov. Určite poznáš.
0: Ja som na nich vydal. Túto
1: ságu výbornú, ktorá je podľa mňa fantastická, fantastická séria.
0: A my sme s dvoma spolužiakmi aplikovali, tak chodil som do centra na netbalovú do školy a vždy po škole sme sa išli túlať po obchodnej, lebo jeden z tých kamarátov býval na obchodnej a mali sme mapy urobené celej tej štvrte, Hajduková a všetky tie ulice bočné a všetko sme mali rozkreslené, každý dvor sme poznali, chodili sme, že keď náhodou bude treba unikať, tak sme si hľadali tie unikové cesty a všetko sme mali proste, že tu otvoríš okno, takto prejdeš na strechu, tak prejdeš do ďalšej brány, odtiaľ vylezieš von, všetko samozrejme pod vplyvom troch pátračov.
1: Samozrejme, a ja som s kamarátom v tom čase, sme si povedali, že tiež si založíme kanceláriu, volali sme sa dvaja detektívy, ja pochádzam z Modry, hej, tak povešali sme plagaty, ja si dodnes deň pamätám ten slogan, ten znel, že stratila sa vám mačka alebo pes, ľahká pomoc tu, zavolajte dvoch detektívov. To sme chceli nalákať, že aspoň teda nejaký prípad reálny máme, toto sme rozoslali všade.
0: Takže detektívy, ktorí hľadali kočky a psov, hej?
1: Áno, áno, a rozrešali sme to takmer po celej Modre, dali sme si kanceláriu, kontakt telefonické, samozrejme pevná linka, a čakali sme celé leto a nič. Tak som...
0: A keby ste to dali naozaj na akože napevno, na ostro, ako sa hovorí sa u vás medzi policajtmi, no tak by ste zle dopadli, když ste došli o peniaze a skrachoval by vám hneď biznis.
1: My sme, že zadarmo by sme robili, ale teraz by sme to dali na TikTok, tak možno by z toho niečo bolo. V tom čase to nebolo možné, lebo údajne, raz keď sme išli na... alebo sme už išli domov, že vraj nás tam niekto hľadal. My sme potom hľadali tých, čo nás hľadali, ale aj tých sme nenašli. Takže tým sa skončila naša
0: obdobie
1: Trpatračov a som si na toto spomenul, tak som si povedal, že bolo by fajn mať nejaký prípad, tak som napísal knihu od detektívov dvoch z Motry, z hodou okolností.
0: To bola tá prvá detská kniha?
1: Hej, záhada uneseného psa a tam už teda prípad mali.
0: Povedz krátke, o čom to bolo, to ma zaujíma. Možno je to na film.
1: Všetko je na film. Takto, je to prípad, kedy bol unesený pes. Uh-huh. Tentokrát bol. Nie len sratina, bol unesený. A vlastne...
0: No, na vydieračku?
1: Nie, len proste zmizol, unesený bol a tak ďalej. A títo pátra...
0: Takže ukradol ho niekto.
1: Ukradol, uh-huh. Aj keď de facto uniesť...
0: Lebo únos sa väčšinou spája s niečím, že ideme vydierať, alebo chceme peniaze za to, alebo to je pre mňa únos.
1: Kebyže ideme do právneho hľadiska, tak uniesť môžete iba dieťa alebo postihnutú osobu, ale to sme ide inde. Uh-huh. Dospelého človeka možno zavliecť a tak ďalej. Aha. A pes sa trestného zákona vráta ako vec. Uh-huh. Ale to je o niečom inom. No a oni v rámci vyšetrovania dojdú na to, že rozkryvú nejakú takú sieť zločincov a kde sa postupne veci nabalujú, až vyriešia ten prípad v spolupráci s miestnym obvodným oddelením a o tom je vlastne tá prvá kniha. Potom bol Motranského pokladu, uh-huh. Tá nesie už odkaz Štúrovcov.
0: Tam a to sa, je ďalšia detská kniha.
1: A ďalšia detská, tam sa bol taký Modré taký mlyn údajne, kde straší. Mm-hmm. Aj tam sme boli v rámci dvoch detektívov. Nestrašilo, ale... A títo dvaja detektívy...
0: To musíš tomu aj pomôcť
1: preskúmať,
0: trochu.
1: Preskúmať ten mlyn a tam našli truhlicu, ktorá vlastne odkaz smerovala ešte do štúrovských čias. Modrá. Takže toto prostredie sme prepojili s históriou a snažil som sa tak, aby to malo taký edukatívny aj nejaký charakter, aby sme sa dozvedeli niečo nové aj o Karelovi Štúrovi, ktorého gymnázium je Modré, uh-huh. A potom je o Červenom kameni a tak ďalej. Vždy som sa snažil tam priniesť niečo, aby sa tie deti niečo dozvedeli nové nejakou zaujímavšou formou, takže na margo tých detských kníh toto bol môj nejakým uh-huh. cieľom.
0: Máš v pláne aj pracovať na scenároch, ktoré sa budú týkať detských filmov?
1: Keby taká možnosť bola, tak určite by som k tomu pristúpil.
0: Takže ťa to chytilo ešte, že vieš sa k tomu hocikedy vrátiť. Keď si teda prišiel na oddelenie narkotík a mal si tam vlastne nejaké prípady na riešenia, čo sa tam spustilo? Čo bolo ďalším hnacím motorom aj k tomu, aby si z toho napísal potom neskôr nejakú knihu? Ovplyvnili ťa aj nejaké zaujímavé seriály? S tým spojené, samozrejme.
1: Tých námetov je veľa. Naozaj, to, čo sa dostane do povedomia ľudí, je veľmi málo. Pokiaľ nejakým spôsobom monitorujete tento život, alebo respektíve ste v tomto prostredí ako policajt, tak tých osudov je veľa, tých prípadov je veľa a bolo viacero významných, neviem, či to nazvať významný, ale viacero vecí, ktoré ovplyvnili nielen nás ako policajtov, ale aj celkovo vývoj nejakej trestnej činnosti na Slovensku. Jedno z takých najväčších prípadov bolo, kde bola výroba fentanylu, kde bola zaznamenaná výroba fentanylu na Slovensku. Uh-huh. To sa bavíme o roku asi 2010-2011, kde v tom čase to bolo naozaj unikát.
0: A v čom to spočívalo? A jaké množstva?
1: Spočívalo to v tom, že bol jeden dealer, ktorý, musím povedať, že nebol narkomanom, tak bol veľmi šikovný chemik a to chcem aj prepojiť na margo toho, aký seriál by som porovnal, tak tu by sme sa možno vedeli porovnať s Breaking Bad.
0: Mm-hmm.
1: Čiže Perníkovej táta, ako to je v češtine, tak tento náš
0: fentanylový
1: a nie táta, ale chlapec, tak dokázal, pomal firmu súkromnú a objednal si rôzne komponenty, prísady a tak ďalej a dokázal po domácky vyrobiť fentanyl. Tento fentanyl on farbil na hnedo, uh-huh. A distribuoval ho predal feťakom alebo narkomanom teda ako heroin. Čiže uh-huh. Oni nevedeli, že
0: majú oveľa silnejší opiát pred sebou.
1: Lebo to treba podotknúť, že buď heroin alebo fentanyl je opioid. Čiže človeka utlmí, dá ho do nejakej fantázie, je to opak kokainu a pervitinu, ktorý je amfetamín. Uh-huh. Kdežto amfetamíny nabudia organizmus, dlhšie vydržíte, fungujete možno niekoľko dní, hodín a opioid má opačné účinky. Ono vychádza aj z medicínskeho z medicínskeho hľadiska, kde opioidy sa vlastne používajú na utlmenie bolesti, uh-huh, a aj pri narkoze a podobne. A tento, treba podotknúť, že to bol rok 2007-2009-2010, kde heroin v tom čase išiel dosť na dračku, čo bol veľký problém, lebo heroinové závislosti sú o mnoho, mnoho nebezpečnejšie.
0: A najväčšia heroinová vlna bola v 90. rokoch, nie? Hneď
1: áno, toto bol už taký
0: vlastne
1: neskôr prvý
0: demokratického systému, áno. Tak demokraticky sa k nám dostal hneď aj heroin.
1: Áno, ale 2008-2011 stále bol vo veľkom tu na Slovensku, uh-huh, prítomný, a títo narkomani v tomto dealerovi si chodili, kupovali ho. A
0: začala vysoká úmrtnosť.
1: A nejakým spôsobom k tomuto dealerovi sme sa dostali s tým, že sa zrealizoval, spravila sa akcia, bol zaistený tovar, a čiže tento fentanyl, v tom čase sme to samozrejme nevedeli.
0: Čo to bol za biznis? Aká veľkosť tohoto biznisu u tohoto mladého muža?
1: V tom čase
0: muža?
1: Sme si mysleli, že je to, máme dočinenia s dealerom, ktorý predáva klasickým bytovým, uh-huh, desiatkách, možno stovkách dávok. Uh-huh. A na prekvapenie bolo to, že kriminalisticko-technický ústav, takzvané KEUčko, dalo správu, že sa nejedná o žiadnu látku. Uh-huh. Takzvané placebo. Čo nebolo až také výnimočné, dealeri to vtedy robili, že mali normálny tovar a popri tom predali nejaké placebo, čiže zmes niečoho, čo nebolo drogou, uh-huh, klbové výživy, kredit tam strúhali, hocičo. A tí narkomani ani to nezistili, lebo uh-huh, už len ten psychický pocit, že majú omanula,
0: že si dostalo, niečo teda dali, dožili.
1: Ale toto naozaj sa nezdalo, že by sa mohlo jednať o nejaké placebo, tak vtedy vedúci KEUčka si naozaj dal tú námahu, lebo aby ste mali predstavu, tak sú predpísané látky, ktorými sa porovnávajú. A fentanyl v tom čase nebola zahrnutá. Vidíte to látky na Slovensku a myslím si, že ani tu v Európe nikto s touto látkou nebol v kontakte okrem medicínskeho účelu. A on zistil, že sa jednal fentanyl. Tak vtedy sme nadobudli teda tú vedomosť, že áno, máme tu nejakú fentanylovú vlnu, máme tu dealera, ktorý to dáva do ulic a môže to byť veľmi nebezpečné. Potom, ako sme sa zamerali, zistili sme, že naozaj ten dealer mal obrovské množstvo nejakých financií a tak ďalej, ktoré začal točiť svoju distribúciu, potom aj výrobu sa presun do zahraničia, ale vlastne jedno z jeho posledných varov, keď to tak nazvem, bol to podnikateľ, mal reštauráciu, kde využíval
0: a pral tie špinavé peniaze
1: a zároveň, kde to aj vyrábal. Mhm. V jednej peci bola pizza, v druhej bol fentanyl, to vôzovka. A posledná výroba, to bolo, už ste presne nepamätám, okolo 3 kilo, bolo tohto fentanyl, čo bolo obrovské množstvo, za čo hrozilo do živote. V tom čase myslím si, že dostane nejaký 22-23 rokov. V tomto čase už je to 17 rokov ceca, možno už vonku neviem. Ale toto bol jeden z takých prípadov, čo sa pýtal, ktoré nás zasiahlo ako krajinu, že sme v tomto boli bohužiaľ výnimoční, hej. Lebo náuku v tomto regióne nebol takýto výskyt. A keď si to zoberieme teraz, v týchto časoch, v týchto rokoch, tak niečo obdobné máme v Mexiko, ktoré distribuje túto látku do USA, hej, kde s tým majú obrovský problém. Neviem, akou metodou to robia, či je to podobné, či obdobné, uh-huh, tomu sa naozaj neviem vyjadriť, ale je to obrovský problém. A to sú tie zábery, neviem, či si videl aj buď tie zábery z ulic, televízia alebo aj na...
0: Je to strašný pohľad.
1: Je to tie chodiace mŕtvoly, čo chodia zombici, zombitrúka sa tam hovorilo, a to niečo tu bolo, len sa to stoplo našťastie ešte dosť včas.
0: Lebo podobná droga bola v Rusku tiež nie tak dávno, volal sa krokodíl.
1: Hej.
0: A vlastne mala podobné účinky, že hneď po prvej dávke boli tí ľudia úplne závislí na tej droge. No a dialo sa to, že v tretej, štvrtej dávke už tí ľudia umierali.
1: No,
0: že bola ešte silnejšie ako fentanyl. A nechápem to, ako si vlastne títo drogoví dealeri môžu takto stavať v v podstate pomerne dlho trvá, kým si vystaviaš nejakú sieť svojich odberateľov. Keď si ich v tretej, štvrtej dávke akože odpáliš, tak vlastne ich nemáš, takže ani zarábať nemôže ten človek. Takže je to také protichodné celé. A je to naozaj ako keby premyslené vraždenie ľudí, nie?
1: Tak nemám nejakú štatistiku, ale neznamená, že človek môže zomrieť po tretej, štvrtej dávke, že zomrie. Hej, možno to je jeden zo 100.
0: To som hovoril konkrétne o tom krokodílovi, lebo ten...
1: O tom, mal... Ale ten krokodíl, ja osobne nemám tú vedomosť, že by sa u nás nejak usadil, lebo...
0: To bola záležitosť Ruska, však kde inde takéto niečo môžu vymyslieť.
1: Čo sa týka toho fentanylu, tam to bolo asi približne ako pri heroine, ale väčšia bola tá úmrtnosť samozrejme, ale zase tú klientelu nestratíte za jeden mesiac.
0: Keď to teda porovnáš s tým Breaking Bad, ktoré ťa oslovilo, máš túto skúsenosť, pracoval si ako operatív na takejto akcii, na zásahu voči fentanylu. Keď si pozrieš Breaking Bad, ako to na teba pôsobí cez tú skúsenosť, ktorú máš sám?
1: V prvom rade fantastický scenár. Mhm. Naozaj sa mi tento scenár páčil, aj keď prvé 3-4 časti som tomu až toľko nedával, ako ma to vťahlo neskôr.
0: No je to jeden zo seriálov, ktorý máš 90% zo 100, to je naozaj vysoké číslo.
1: 2-3 vyhralo za najlepší scenár v Amerike a naozaj bol vynikajúci. Tam spolupracovali aj, myslím si, že z DEA, aj s narkomanmi a podobne, a to je vidieť. Čo sa týka toho podobného, je to taký predobre z toho, z bežného človeka sa stane drogový dealer, stredoškolský
0: učiteľ, ktorý je zasiahnutý hnusnou chorobou, chce zabezpečiť svoju rodinu
1: a postupne to vťahne a premení ho na gangstra, ktorý ani by to aj napriek nejakomu morálnemu odporu okolnosti ho k tomu donúť, aby robil to, čo robil.
0: Niečo podobné teraz práve bolo vypustené do života a to sú Gentlemani, druhá séria, čiže ak máte chuť sa v tejto témičke trošku rozhliadnuť, keď to tak jednoducho poviem, tak Gentlemani, druhá séria veľmi pekne nadväzuje, je to Guy Ritchie a je to typ seriálu, ktorý vás aj pobaví a vlastne cez ten humor sa máte šancu nazrieť aj do kuchyne aristokracie britskej a zvykom, ktoré sú s touto skupinou ľudí spájane. Takže je tu jeden seriál, ktorý by som teda vrelo odporúčil. Ja som ho dolúskal cez víkend a myslím si, že stojí za to pozrieť sa aj druhú sériu, ak ste videli teda prvú a oslovila vás, tak určite vás zaujíma aj tá druhá. Pustíme si pesničku, dáme si, vybral si Hegerovú Čerešne, vieš podať aj prečo?
1: Prvé, čo ma napadne, sú Pelišky.
0: Pelišky, ok.
1: Asi je jediný film, ktorý som videl 25 krát a stále si ho pozriem.
0: Tak nech sa páči, Hana Hegerová.

0: Takže Michal Čierny je mojím hosťom dnešným. Počúvali sme Hanu Hegerovú Čerešne a môžeme pokračovať. Kam ťa teda odniesla tá túžba naháňať zločincov, odstraňovať drogy z ulic, písať o tom zároveň a tvoriť seriály, ktoré budú mať veľký zásah. Teraz si vytvoril knihu, ktorá nie je z drogového priamo prostredia, ale veľmi úzko s drogami súvisí, pretože jeden z hrdinov tvojej knihy je vlastne veľkým dealerom a pritiahne mladú dámu z medicíny do vyššieho sveta a samozrejme drogy v tom nemôžu chýbať, okrem sexu a veľkých výhod od politikov. Tu máme teda aj túto tému, v ktorej si niekoľko rokov tvrdo asi pracoval a načerpal si obrovské množstvo vlastne informácií a všetkého možného. O čom táto knižka tvoja je? A prečo tento seriál ide vznikať?
1: Jednou vetou, tá kniha je o tom, aby som poukázal, čo sa stane poctivým vyšetrovateľom, keď sa stretnú s krivým systémom. To bol hlavným môjim cieľom, aby si čitatelia prežili to, priamo to vyšetrovanie. Neopisujem tam holé fakty, a ktoré všetci ľudia poznáme.
0: Je to proste
1: poznáme.
0: Politický thriller, ktorý je...
1: Je založený na skutočných udalostiach, vychádzam z toho, poznám ľudí, ktorí pracovali aj na týchto kauzách, pracovali sme spolu na NAKA, na UBOKu a tak ďalej. Toto prostredie dôverne poznám a chcel som vyobraziť to, aby si ľudia prežili priamo vyšetrovanie a tie dopady, ktoré malo na tých vyšetrovateľov, operatívcov, a keď to môžem zhrnúť, vlastne bojujú so schémou moci. A tá schéma moci pozostáva aj z tej drogovej činnosti, aj z tých rôznych kauz, ktoré majú politický charakter, nejaký význam a dopad malo, a spolu je to nejaký systém, ktorý bojuje proti vyšetrovateľom.
0: Tá schéma moci nie je žiadnou výnimkou Slovensko, ako to vidíme aj v okolitých krajinách. Niečo podobné nám predviedol Orbán v Maďarsku, niečo podobné nám predviedli Poliaci 10 rokov dozadu. Našťastie ani jeden z týchto systémov neprežil a verím, že teda podarí sa aj nám vyčistiť si vlastné prostredie a ísť tou demokratickou cestou, tak ako tieto krajiny to zvládli okolo nás. Ale to isté máme teraz v Spojených štátoch amerických a to víťazstvo AfD v Nemecku tiež nevešti nič dobré. Takže vlastne si teda tým pádom napísal knižku, ktorá je veľmi aktuálna pre celý svet, nie? Len je špecifická čím z toho domáceho prostredia?
1: Tak ako si povedal, tento boj sa odohráva vo veľmi veľa krajín, aj sa odohráva napríklad v Taliansku, stále sa odohráva.
0: A keď tam to bolo vypuklé hlavne v tých 70. rokoch.
1: Najmä, a keď si to pozrieme na to bližšie, tak je to podobné ako u nás, je to podobné ako v iných krajinách. No sa to menie sa iba nejaké persony, ale tie spôsoby sú stále rovnaké.
0: Čiže vydieranie.
1: Vydieranie, zastrašovanie.
0: Natočenie si z nejakých sexuálnych scén, potom toho človeka držíme poriadne pod krkom.
1: Ono je to štýrovno. Keď si pozrieme v Taliansku, tak Falcone, sudca Falcone, ktorý veľký boj otvoril proti mafii, tak prvé, čo spravil, alebo jeho prvý veľký úspech, začal byť pochybňovaný tým, že boli kajúcnici nahovorení na výsluchy a boli učení vypovedať. Neviem, mne to pripomína veľa vecí aj v iných krajinách. Ale to je prvý obranný mechanizmus pochybný dôkazy. Mm-hmm. Keď si pozrieme aj iné štáty, ktoré bojovali s mafiou, tak podobný systém proste. A keď sme aj pri filmoch, tak JFK je tiež niečo podobné. Prvé, čo sú nápadné, svedecké výpovede, metódy a spôsoby. Takže ten systém moci a ako moc dokáže zastrašovať tých, čo chcú niečo odhaliť, je naozaj rovnaký. To nie sme tu niečím výnimočným.
0: Hej. JFK je tvoj obľúbený film?
1: JFK je výborný film. Je tiež to prepája tie reálie s emóciami a s tým odkazom, ktorý by mal mať. Výborný film.
0: Kto je hlavnou postavou tvojho budúceho seriálu?
1: Mojou hlavnou postavou je vyšetrovateľ Jano, ktorý vyšetruje túto vraždu, čo si spomínal, a postupne sa dostáva ďalej a ďalej a zistuje, že preniká hlbšie a hlbšie do systému, kde nakoniec zistuje, že on nevyšetruje systém, ale aj systém jeho.
0: Tak to je ako z učebnice. No a koľko ti trvala táto práca? Prečo práve teraz s ňou vychádzaš von a máš aj nejaké ďalšie pokračovanie vymyslené, alebo ako to máš postavené?
1: Cítil som takú potrebu napísať túto knihu, takisto ako som cítil predtým potrebu napísať knihu, podeliť sa, či už to bola detská literatúra alebo drogová, tak tentokrát som mal teraz takýto cieľ, aby som vtiahol tých ľudí do toho deja, myslím, do toho Belektrického, aby videli do kuchyne vyšetrovania. Hej? A čím má, tá kniha má pokračovanie, čo dúfam, že bude mať pokračovanie, plánuje sa, momentálne som v štádiu, že nejakú osnovu a začínam písať už druhý diel.
0: Čiže bude to priame nadväznosť aj s postavami, aj s tým dejom, ktorý si teraz ponúkol čitateľom.
1: Áno,
0: v prvom rade.
1: Áno, hej. Ten príbeh sa síce z časti ukončuje, ale bude mať nadväznosť ďalej.
0: Takže sa pripravuje z tejto knižky prvých 6 dielov, miniséria, ktorá by teda možno sa mohla začať točiť budúci rok, ako som počul. A spolupracuješ na scenároch?
1: No, verím, že v to, že to tak bude. Áno, momentálne sme niekde vo vývoji, spolupracuje sa na to, je to výborná, príjemná práca, ktorá na rozdiel od písania knihy nie je taká individuálna. A áno, čiže toto ma baví, náplňa a uvidíme, ako z toho ide, tak prestržaj palce. Že...
0: Ako sa mi prezradil, ty si už vlastne na dôchodku.
1: Ja som na dôchodku, takom predčasnom policajnom.
0: A v koľkých rokoch chodia policajti do dôchodku?
1: Policajti chodia v 25, ale...
0: Momentá. Po 25.
1: Uh-huh. To je v súčasnosti. Ja keď som nastupoval, bolo 15, po 15. Prišiel tam nový zákon do platnosti, mne to navýšilo o 2 roky. Uh-huh. Takže ja som mohol ísť po 18. Uh-huh. Ale odišiel som po 24 rokov aj s vojnou. Teraz tá vojna už nie je, ale nás to ešte zaretovalo. Služené roky u policie, vojenská povinná služba.
0: Povedz sám, keď si pri takej jednotke, ak je NAKA, alebo UBOK, je to naozaj taký obrovský tlak na človeka, keď sa musíš vlastne aj po nociach všelikde tarigať, nie si skoro vôbec doma, stále ti vrie v hlave a je tam aj množstvo rozličných ohrození, pretože ste v podstate v prvej línii, takže niekedy ten organizovaný zločin dokáže dojsť až do kuchyne, nie?
1: Dokáže, ono je to tlak psychický. Lebo musíte na to myslieť. A častokrát vaše rozhodnutia rozhodujú o životoch alebo aspoň o nejakej úspešnosti vyšetrovania, či pôjde nejaký človek, ktorý možno niekoho zavraždil, zabil, predávateľovi na slobodu, lebo spravili ste nejakú chybu. Niekedy je väčší tlak napísať písomnosť, ako zadržať páchateľa. Mhm. Máme rôzne utajované skutočnosti, ktoré podliehajú osobitnému režimu, ktoré keď niečo opomeniete, tak môžete sa dostať do problému. Tlak vyvíja na vás, advokáti vyvíjajú na vás tlak, kde sa snažia nejakým spôsobom či už priamo, nepriamo zastrašovať, aj s tým sme sa stretli až niekde.
0: Čiže dokáže tam byť vlastne zahrnutá aj prokuratúra, dokážu tam byť vyššie súdy v tom zahrnuté. Aký je vlastne tá sieť, ako ju nazývaš, vlastne takto precízne vybudovaná, tak je tam vlastne od najvyšších súdov až po obyčajných policajtov asi vlastne všetko zastúpené. Každá tá jednotlivá zložka alebo jednotlivé stupne, ako sa to trestné právo vlastne odzrkadluje v tej realite. Skús to vysvetliť, ako to vlastne je. Podám trestné oznámenie na niekoho, jak to ďalej pokračuje. Príde to na políciu, polícia s tým urobí čo?
1: No takto, v prvom rade polícia funguje na nejakej príslušnosti. Tá je vecná, miestna. Miestna znamená to, že zahrňa nejaký váš územný obvod, uh-huh. ktorý vám podlieha. Hej? Na obvodnom oddelení ukradnú bicykel, tak to bude robiť obvodné oddelenie. Na obvodnom oddelení, ale napríklad niekoho zabijú, nebude to robiť obvodné oddelenie, aj keď majú to miesto príslušnosť, uh-huh. ale nemajú vecnú. A vecná je to, že to je to zameranie, kto čo robí, uh-huh. ako má právo moc objasňovať, vyšetrovať a tak ďalej.
0: Jasné.
1: Takže keď sa...
0: Čiže keď zabijú niekoho v mojom dome, ja to nahlásim, tak idem...
1: Keď zabijú v tvojom dome a ty to nahlásíš, tak sa bude rozhodovať, aký spôsob je to umrtie. Lebo v rámci miestnej príslušnosti teda je teda miestne obvodné oddelenie, ale toto robiť teda nebude určite.
0: Čiže oni hneď zavolajú potom na miesto.
1: Oni prídu, preveria, zistia okolnosti, nakvalifikujú skutok a rozhodnú, čo ďalej. Je to na ich kvalifikácii. Tí policajti, čo sú prví na mieste, tak to naozaj nemajú jednoduché. Nevedia, do čoho idú, musia mať právne vzdelanie tak, na taký úrovni, aby to vedeli nakvalifikovať, aby sa pýtali tých správne otázky, ktoré majú, aby to sa to potom rozhodlo, kto príde. Hej? Uh-huh. A keď sa už teda bavíme o tomto umrti, ono je to hrozné. No, môže to byť zabitie, to je v úmysle spôsobiť ťažkú újmu a spôsobiť smrť. V tom prípade je to vyšetrovateľ okresného riaditeľstva.
0: Čiže v prípade, že niekto sa poháda na schodoch, ten jeden do ňoho sotí, áno, ten sa šmíkne, padne na hlavou, narazí do drevených alebo kamenných schodov, zabije sa, tak to nie je úkladná vražda, ale je to len
1: zabitie. V úmysle spôsobiť ťažkú újmu a spôsobiť smrť. V tom prípade je ten okresný vyšetrovateľ, možno je vražda, kto iného usmrti. V tom prípade je krajský vyšetrovateľ a pokiaľ je to úkladná, čo je s vopred uváženou pohnutkou, to znamená, že to nejak plánuje a tak ďalej, tak má už chcel už usmrtiť niekoho a mal to tak v hlave usrozumené, že
0: pripravoval to a všetko
1: to a tak ďalej, tak v tom prípade príslušná momentálne teda úbok, mne stále mi ide náklad do úst, ale v tom je úbok, takže to je v rámci tej miestnej príslušnosti a takto sa to delí na každý nejaký trestný čin. A keby sme si to mali preniesť do tejto knihy, ktorú som napísal, tak tam sa tiež obdobne začína ten príbeh, kde máme, alebo nájde sa telo Lauri Brunovskej, na mieste sa nachádzajú tak len tí vraždári z krajského riaditeľstva s podozrením, že sa jedná o úkladnú vraždu a tam prichádza ten Jano, dostanú sa do také úvodnej potičky, kde vlastne sa dohadujú, kto je príslušný, koho je telo, hej. Lebo s väčšami nie sme ako v americkom filme pri bežnej trestnej činnosti, že sa hádame, koho to je, ale koho to nie je, hej, v vozovkách, ale takto začína aj tá kniha vlastne v spore o túto príslušnosť a takže takto funguje ten policajný zbor ako taký.
0: Máš tam jednu kapitolu, ktorá sa týka pitvy. Je tak presvedčivá a tak obrazotvorná. Často si chodil do pitevne?
1: Do pitevne som nechodil často, ale tak chodili sme. A opísal som to, čo som videl.
0: Čiže ten čierny humor, ktorý má ten forenzný doktor, tak ten je skutočný, hej?
1: No, keď som sa ja zúčastnil pitvy, tak tam bol samozrejme patológ a bol tam pomocník, ktorý bol bývalý masár, Bimbo, ktorý má na sandálach napísané Fixko Bimbo. Ešte pred nejakým rokom krajal Bravčovec, teraz krajal iné meso.
0: Jak sa dostal k tomu, že sa zrazu z mesiarstva dostal?
1: To sú pomocníci, ale ja som sa ho nepýtal. Tak to ma tak inšpirovalo, že keď som začal písať tú kapitolu, tak som len videl v spomienkach, čo sa vtedy odohralo. Takže to je viac menej opísané.
0: To v seriáli môže byť veľmi komická situácia, lebo tak dokonale opísanú pitevňu som ešte nezažil v slovenskej literatúre, ani v žiadnom seriáli alebo vo filme. Takže v tom máš obrovskú výhodu, že si to absolvoval. Veľakrát. Aj ti tam prišlo niekedy špatne?
1: Nie, ale to je také, že ja som nezažil za 24 rokov, že by prišlo niektorým policajtom špatne a že by...
0: Tak to len lekárom prichádza.
1: ...že by zvracal alebo niečo podobné a ja to vydám vo filmu veľmi často, ale pritom ja som sa s tým nesretol. Ani ja neviem, či vôbec je nádrenovaný na to všetko, že ste a sa sústredíte, vám vôbec dovolí, aby vám... Skôr som sa stretol s tým, že veľa kolegov bol hladných pri takomto pohľade. Neviem to vysvetliť z medicínskeho hľadiska.
0: To máš v knihe tiež,
1: hej,
0: že proste príde nejaká ozrutánska bolesť v žalúdku a môžeš ju vlastne uhasiť len tým, že do ňoho niečo naládiš.
1: Strašný hlad, človek vidí tak nejaké telo, niečo podobné aj hladný, tak sa to asi aj bojí priznať pred ostatnými, ale už keď sa to tak dalo jeden podáver, že to má podobné, ale čiže neviem to vysvetliť, ale určite to má nejaký pôvod z tohto, ale čo sa týka, že by niekomu došlo špatne, niečo s tým som sa naozaj ešte nesretol.
0: Takže pustíme si, dneska som čítal aj zaujímavý rozhovor s Martinom Burlasom, tak toto sú Maťkovia.

0: Takže rozprávam sa s Michalom Čiernym, autorom knihy Mafiáni z Chatrče. Michal, máš budúci týždeň krst tejto knihy 15.9. v Auparku, o 19. v Pantarej knihkupectve. Takže vy, ktorí máte záujem dostať podpis od tohto bývalého policajta a operatívca, ktorý napísal veľmi zaujímavú knihu s vynikajúcim obsahom. Má to skvelý humor, má to obrovský presah vlastne dovnútra celej tej jednotky, ktorá sa snaží vypátrať, o čom je vražda Laury Brunovskej. No a tento pán má tých skúseností pomerne dosť a veľmi dobre sa odrážajú v celej knihe. Zatiaľ som to dal čítať aj pár kamarátom a teda odozvy boli vynikajúce. Niektorí to nepustili vôbec z ruky a v noci mi písali, že prečítali celú knihu. Tak ak ste ten typ, ktorý bingeuje so seriálmi, tak potom táto knižka sa vám môže docela hodiť a budete aspoň vedieť, o čom bude budúci seriál. Michal, jak to máš nakopnuté potom ďalej? Čo máš v pláne? Teraz teda učíš na policajnej škole a chystáš sa tam zostať, alebo sa budeš profesionálne venovať už len písaniu a scenárom a policajnú minulosť už pekne uzavrieš do Pandorinej skrinky?
1: Tak ja sa...
0: Alebo do kníh?
1: Do kníh. Ja by som rád učil ďalej. Jeden z dôvodov je, prečo to robím, je, že chcel som ešte pokračovať v tom s tými skúsenostiami, čo som nadobudol v časti 24 rokov a priniesť to týmto mladým, robiť s tými mladými, učiť ich zákonnosť a nejakým vysvetľovať to, že policajt je tu o tom, aby slúžil spoločnosti, neopačne, aby zákon bol svätý a aby sa riadilo tým, k čomu, na čo prísahal, lebo každý policajt slúžil prísahu a ja to beriem ako poslanie, možno to je smiešné pre niekoho, možno, ale ja mu to môžem taký policajný romantizmus, že veríme v to, že tá spravodlivosť raz víťazí a že zákon je svätý. Takže v tomto...
0: A je to aj v tom, že máš deti a chceš, aby žili v krajine, na ktorej sa naozaj človek môže, v ktorej sa môže spoľahnúť, že fungujú zákony a keď niekto naozaj urobí nejakú zlobu, tak pôjde aj do basy a v tom samozrejme tvoje poslanie je úplne na mieste. A takisto aj kniha, ktorá o týchto veciach rozpráva, tak má tento výkričník na záver. Samozrejme je to fikcia, ale zároveň vieme, že aj súčasná spoločnosť sa musí vysporadúvať s mnohými vecami, ako je očistec a vagabundi v parlamente, ktorí tam nemajú čo hľadať a tým pádom asi máme ešte čo robiť, že? Podľa teba ako policajta, jak to vidíš?
1: Tak v prvom rade, ako keď mám povedať za policajta, tak policajt by vôbec nemal riešiť politiku. Policajt by mal mať voľné ruky a aby sa mu nikto nezasahoval do jeho pravomoci, do jeho rozhodnutí a aby si mohol robiť svoju nestranne, svoju činnosť a robiť, ako som povedal, mysle zákona. Policajt nemá čo politika zaujímať. My by sme vôbec nemali riešiť to. Minister vnútra je na to, aby vytvoril nejaké podmienky, aby sme neboli schátrali v budovách, aby sme boli dobre vybavení a podobne. A policajt má jedno, zatvárať zločincov a o nič iné sa nestarať. To, že má súkromný nejaký názor na tú a tú vládu, OK, na to má právo každý, ale policajt nemá na to pozerať a toto musíme vytvoriť. Abo toto musí nastať, že policia musí byť apolitická, či je nie. Nebudem komentovať, ale základ je v tom, že policajt nemá čo riešiť politiku.
0: OK, a keby si taký ten spoločenský život súčasný ako nejak tak len zhrnul v tejto krajine, ako sa cítiš?
1: Tak zhrnem na základe faktov možno, ako má dôveryhodnosť momentálne policia u ľudí, lebo toto je podľa mňa základný element, mm-hmm, ktorý by sme sa mali odraziť. Nie strane. Má dôveru, nemá, klesa, stúpa. Štatistiky, to sa teraz odvolá na štatistiky. Štatistiky prichádzajú vtedy, keď dochádzajú výsledky. Štatistiky sú výborné na to, aby sme sa zamerali alebo zacielili na nejakú časť kriminality. Hej, neviem.
0: Stúpol predaj heroínu, tak treba zistiť, odkiaľ to celé prúdi.
1: Na tej ulici prekračuje auto rýchlosť, upravíme výkon služby tam. Veľa lúpeží je pri, neviem, pri starej tržnici zvýšime počet liadov. Takže na toto je štatistika výborná, ale nie na prezentovanie výsledkov. Lebo potom, keď sa hráme so štatistikami, tak sa nehráme s pravdou, to je proste fakt. A tá spoločnosť, ako je, alebo tá, ako vníma momentálne políciu, pokiaľ vnímam, to klesá, tá dôveryhodnosť, a je to na zamyslenie. No potom, ako ďalej, čo sa robí zle, už musia vyhodnotiť tí.
0: V 90. rokoch to bolo naozaj veľmi zlé, a však sme zažili aj také situácie, že dvaja policajti v Pezinku zastrelili vodiča, ktorého zastavili, a okradli ho. Bola to naozaj veľká kauza v prvej polovici 90. rokov, čo si ty asi nepamätáš, ale ja si to pamätám veľmi dobre. A postupne tá zmena v tej polícii naozaj nastávala, a myslím si, že sa to preklopilo do veľmi pozitívneho obrazu. Nielen preto, lebo mali ste slogan Pomáhaj a chráň, čo je v súčasnosti zase trošku už aj na smiech, lebo v mnohých prípadoch sa ukazuje, že teda nie je to ani jedno, ani druhé. Ale na druhej strane polícia nie je vnímaná asi ako to bolo teda v tých 90-kách, že bola naozaj tej, tomu organizovanému zločinu po ruke a veľmi silne spolupracovala. Bola tu obrovská korupcia. Ako vidíš napríklad korupciu v súčasnom štáte?
1: Ja ju nevidím, lebo nejak stíhaná nie je. Tak,
0: ale
1: takto, ono, to je, problém je v tých časoch, tie 90-ky, nebola na to pripravená ani legislatíva. Uh-huh. Tam neboli zákony k tomu určené, aby sa mohlo bojovať s takýmto fenoménom, ako je korupcia. Hej. Preto bol vytvorený zákon na ochranu svedka a tak ďalej, ktoré vlastne tieto inštitúty pomáhali.
0: Ktoré
1: de facto teraz ideme krok naspäť, že vraciame to do toho pôvodného stavu. Uh-huh. Takže pridávajú sa také právne normy, alebo ako je účinná lútosť, čo je síce bežne používané ustanovenie, že keď niekto niečo olutuje a napraví, keď poviem, že krivdu alebo to, čo spáchal, tak sa na ňo prihľadá, ako keby to nespravil. A tu o tom nechcem prednáškolo, to bolo nadlho, ale bolo to využené napríklad pri zanedbaní povinnej výživy, nevyplatenie mzdy a odstupného, laicky povedané, pokiaľ to zamestnávateľ vyplatil, manžel zaplatil alebo manželka naspäť peniaze, ktoré neuhradil a nespôsobil tým nejakú újmu, tak sa na ňo hľadilo ako beztrestnosť. Teraz uh-huh. tomu si pribudlo aj účinná lútosť na DPH-čku. Takže že keď to niekto vyplatí, že bude beztrestný, to sa mi nejak míňa účinku, ale to môžem iba konštatovať, že už len tej legislatíve to nie je tak, ako by to malo, a to je možno jeden z dôvodov, prečo to takto nefunguje. Ale to už je na zákonodarcu a tak ďalej. Aký cieľ týmto sledujú, to ja neviem. Môžeme iba vecne konštatovať, že tady asi cesta nevedie.
0: Tak podľa knižky usudzujem, že tebe teda záleží na tom, aby si mladých na škole učil práve ten správny spôsob a správne kroky, ktoré treba pri týchto veciach robiť. Ja ti v tom želám veľa zdaru, a keďže to bereš ako svoje poslanie, tak určite to bude na plné pecky a
1: tak by som
0: takýchto ľudí čo najviac v tejto krajine.
1: By som ešte mohol, polícia má veľa šikovných ľudí. A týchto treba podporiť, dať im možnosť a nechať ich robiť.
0: Tak, nech sa páči, to bol odkaz Michala Čierneho, a ak máte teda záujem, prídite sa pozrieť na jeho krst 15.9. v Auparku. Prajem vám pekný večer, tu je Maroš Hečko, za mixpultom sedí Andrej Šály a môj host dnešný bol Michal Čierny. Pekný večer.
2: Filmopolis FM. Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: FM 100% FM.

0: crema.
1: Chcete nájsť v tomto chaose zmysel?
2: Počúvajte podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Nájdete ho na všetkých podcastových službách.
3: FM, slovenská hudba s Demeterom.

0: Leto stále pokračuje a ja som si istý, že v tomto lete som vám ani raz nevytiahol z archívu kapelu Polemik. Tu sú aj s nahrávkou Leto.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: 22. sa blíži, po nás je štvrtok, program Bez pózie FM. Do počutia už v sobotu ráno v ďalšom originálnom vydaní programu Tá najlepšia sobotná hudba.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

100% FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Počúvate Rádio FM a toto bola novinka od jedinečnej Laris Diam, našej slovenskej R&B queen. Laris nám odštartovala ďalšie vydanie hip-hopového špeciálu s názvom Bezpozy FM. Dnes sa budeme vo svete rapu pohybovať medzi Nemeckom, Slovenskom aj Amerikou. Medzi novými vecami aj trackmi, ku ktorým sa oplatí vracať. A začneme v Nemecku. Čaká nás hudobný blok venovaný reperke Juju. Táto reperka vyrastala v Berlíne a rapovať začala už ako tínedžerka. Širšie publikum ju najskôr spoznalo ako polovicu dua 16, ktoré tvorila spolu s Nurou. Baby boli neskutočne originálne a kontroverzné, Nemecku priniesli nový pohľad na ženský rap a aj špecifický štýl. Neskôr sa vydala na soulovú dráhu a dnes patrí k najvýraznejším ženským hlasom nemeckého rapu. A práve Juju bude patriť veľká časť úvodu dnešnej relácie. Začíname jej dvoma staršími skladbami a hneď na to si zahráme dve novinky z jej nového dlho očakávaného albumu. Čoskoro si o jej prestávke v rape povieme viac. Toto je Bezpozy FM.

Toto bola nemecká reperka Juju z Rádia FM. V našom rapovom špeciáli sme si hrali jej skladby Shorty, Crash Out Freestyle, Hardcore High a intro jej prvého albumu. Juju mala 7-ročnú pauzu v repe, čo je teda dosť dlhá doba. Ako som už spomínala, prelom v jej kariére prišiel so skupinou Sixteen, ktorú dala dokopy s reperkou Nurou v roku 2014. Sixteen si získali pozornosť veľmi priamým, drzým a miestami provokatívnym rapom. Odporúčam si pozrieť aj videoklipy. No a Juju si tento sebavedomý prejav preniesla aj do svojej solovej tvorby. Po rozpade tohto rapového dua prišla v roku 2019 s debutovým solovým albumom Blink Blink, ktorým ukázala, že dokáže fungovať aj úplne samostatne. Juju je zaujímavá aj tým, že vie prepínať medzi tvrdším rapom a oveľa prístupnejšími, melodickejšími vecami. Robí trap, street aj party rap. Po albume Blink Blink však ostalo z jej strany ticho, ktoré prelomila až nedávno, keď prezradila, že sa jej po rokoch zaťažujúceho zmluvného vzťahu podarilo oslobodiť a že konečne cíti slobodu a kreativitu na tvorbu novej hudby. V novinke Crash Out Freestyle, ktorú sme si hrali, rapuje okrem iného aj o tom, že si už opäť verí a zapáčila sa mi veta. Hovorím o Juju v tretej osobe, pretože som sama z toho, čo práve robím, úplne unesená. Hudobný priemysel prináša veľa temných zákutí. Sme radi, že je Juju opäť free a že vydala nový album 40 for me. Pokračujeme teda ďalšími štyrmi skladbami z tohto albumu. Počúvate Bez pozy FM a toto je Juju.

Počúvate FM-ko, je štvrtok večer a to znamená, že z neho počujete rapový špeciál. Hráme si nemeckú reperku Juju, práve zazneli jej tracky German Dream, Alien, Komm nachher s Rafom Kamorom a track s názvom Doom. Všetko sú to novinky z jej albumu 44 Me, ktorý vyšiel pred pár týždňami. Z Berlína sa teraz presunieme do Ameriky. Dúfam, že ste si užili túto nemeckú rapovú vsúku. Nasledujú tri skladby, pri ktorých asi netreba dlho vysvetľovať, prečo sa z nich stali hip-hopové klasiky. Začneme rokom 1996 a skladbou No Diggity od Blackstreet, kde hosťuje aj Dr. Dre a Queen Penn. Dr. Dre to má v podstate na starosti. Poďme na to. Stále počúvate Rádio FM.

0: We out.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo

Big L a Nas a ich skladba You Ain't Got a Chance. Pred nimi Dr. Dre so Snoop Doggom a Still Dre a celé to otvorila Black Street z No Diggity. Trojica amerických vecí, ktoré sme si práve zahrali v Bezpozy FM. A teraz zase naspäť domov, pretože nasleduje slovenský a český blok. Otvorí ho Samej, po ňom príde Gleb a nakoniec spojenie Porsche Boy a Ven. Z Rádia FM vás teda čaká v

0: Porsche Boy a Van a ich track s názvom Len kľud. Ďalej Gleb a jeho Shit Talking 500 a fotoalbum. No a ešte sme počuli aj Samea a Ulice sú hladné. To bol hudobný blok plný domácej hudby, ktorú ste počuli z Rádia FM. A teraz sa opäť presunieme do Ameriky. Tento raz bude spoločným menovateľom nasledujúcich skladieb Akon. Jeho hlas bol okolo roku 2000 prakticky všade. Či už vo vlastných skladbách, alebo na refrénoch a spoluprácach s ďalšími rapermi. Viac nám o jeho tvorbe povie kolega David Zahradníček v seriáli o samplovaní, v ktorom sa dozvieme, odkiaľ pochádzajú známe motívy, beaty a sample a ako sa dostali do skladieb, ktoré dnes poznáme.
1: Akon sa takmer nevydal hudobnou cestou. Vo svojich začiatkoch sa pohyboval okolo skupiny The Fugees a nedarilo sa mu presvedčiť vydavateľstva, aby ho podpísali. Keď sa všetko zdalo byť stratené, pod ochranné krídlo si ho vzal Devin Stevens, prezident vydavateľstva Upfront Records. Devin pomohol Akonovi odomknúť jeho potenciál a po hodinách tréningu mu ponúkol zmluvu. V roku 2004 priletel do výkladov Akonov debutový album Trouble, kde sa nachádza ukážka od skupiny The Chamber Brothers. Seriózny instrumentál piesne I Who Have Nothing Akon preladil a zrýchlil. Pridal k nemu bubny a osobný text o tom, aké je to byť uväznený v generáciách.

Ghetto sa preslavila najmä remixom, na ktorom hviezdia Tupac a Biggie. Debutový album zacementovala ikona ako hitmakera. Piesňam ako Lonely, Locked Up alebo Benenza sa jednoducho nedalo vyhnúť. Po debute ikon zamával Devinovi Stevensovi a založil vlastné vydavateľstvo. V krátkom slede nasledovala aj druhá štúdiová nahrávka. Ikon na nej vysamploval Boba Marleyho. Od Boba Marleyho a skupiny The Wailers si Akon požičal melódiu a text, riadky si trochu upravil a vložil ich do svojej piesne.

Po druhom albume sa schylovalo k tomu, že Akon spolu s Pharrellom Williamsom, T-Painom a Nellym vytvoria superskupinu, ale táto myšlienka zostala len na papieri. Akonové plány zmenila aj nečakaná smrť Michaela Jacksona, s ktorým úzko spolupracoval. Akon dokončil posmrtný album Kráľa popu a po ňom sa opäť upramil na svoju

Jeho tretí album Freedom neobsahoval toľko hitov ako predchádzajúce nahrávky, ale pieseň Right Now zaujala masy ľudí. Text refrénu si pred pár rokmi osvojila speváčka Olivia O'Brien.

treťom albume sa po Ekonovi akoby zľahla zem. Užíval si rekord v predaných zvoneniach a venoval sa iba hosťovaniam u iných umelcov. Na scénu sa Ekon chcel vrátiť ambicióznym projektom Stadium, ale tento album dodnes nevydal. So štúdiovými nahrávkami sa pohol v roku 2019 a pred pár mesiacmi mu vyšla novinka Beautiful Day. Nachádza sa na nej sample od skupiny Ready for the World.

0: Baby.
1: Akon vie, ako napísať, vyprodukovať a vydať hity, nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Pomáhal Michaelovi Jacksonovi, Whitney Houston alebo Lionelovi Richiemu a do svojho vydavateľstva podpísal Lady Gagu. Aktuálne cestuje po Severnej Amerike s najnovšou nahrávkou.

Počúvate Rádio FM, skladba Cash od doktora Dre Snoop Dogga a Akona. Predtým Akonova legendárna skladba Ghetto. A ešte predtým ste z Rádia FM počuli jeho skladby Locked Up a Smack That. No tak Akona sme si u nás už dlhšie nehrali a musím povedať, že tieto skladby fakt stoja za to. Teraz však ideme ďalej. Nasleduje Joey Badass, rapper z Brooklynu, ktorý už ako tínedžer zaujal tým, ako prirodzene dokázal nadviazať na zvuk newyorského hip-hopu 90. rokov. Poďme si z Rádia FM vypočuť, ako to znie. No. Yeah. Always wanted to have superpowers.

0: Supaflea, Temptation a For My People, Joey Bedes v troch skladbách za sebou v Bezpozy FM. No a ešte jedna zaujímavosť k tomu, čo sme počuli. Skladba For My People a Temptation pochádza z albumu All American Bedes z roku 2017, na ktorom Joey výraznejšie posunul svoj rap smerom k spoločenským témam. Riešil rasizmus aj policajné násilie a pritom si stále zachoval zvuk, ktorý vyrastá z klasického newyorského hip-hopu. No a práve Temptation má veľmi silný úvod, použil v ňom nahrávku vtedy len 9-ročnej Ziany Olifant, ktorá po policajnom zastrelení Keita Lemonta Scotta verejne hovorila o tom, ako rasizmus a policajné násilie vnímajú deti tmavej farby pleti. Joey neskôr povedal, že jej prejav videl na Instagrame a natoľko ho zasiahol, že ho sám vložil do skladby. Aj takéto posolstvo nesie rap, ktorý si hráme v Bezpozy FM.
1: Mafia, whatever.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Bez pózy FM, hip-hopový špeciál zo Siki Niki.
2: Yeah, it's a bitch.

True Story od Isaiah Rashada, Jay Vortyho a Jay Rocka práve dohralo z Bezpozy FM. Predtým nám hrala skladba Midnight Oil od Larryho Juna, opäť aj Jay Vorty a The Alchemist a v úvode skladba Patterns. A pri mene Rashad ešte jedna aktuálna vec. Len pred pár dňami vyšiel jeho NPR Tiny Desk koncert, takže vám určite odporúčam si to na YouTube nájsť. No a spomínali sme si aj producenta The Alchemist, ktorého si často hráme. Pred pár týždňami dozadu mal vystúpiť na českom hip-hop kempe, ten sa však na poslednú chvíľu zrušil. Alchemist však už bol v Prahe, no a potom sa toho chytil idea z Ty nikdy a na poslednú chvíľu usporiadal Alchemistov koncert. Poslednou chvíľou myslíme, že naozaj deň dopredu. Koncert sa stihol vypredať a fanúšikovia tak mali predsa len možnosť túto legendu vidieť aj počuť naživo. Ďakujeme, Idea. Pomaly sme preplávali vlnami dnešného vysielania. Moje meno je Sikiniki a toto je Bezpozy FM. Užite si ešte záverečné tracky. Letíme vysoko.

down. Šuflíku VHS kazety vo vlade mafie a nikto z nich zavratý. Dodnes nám dávajú na oči obväz a práve tí, čo by mali pikať, majú na kopcoch vily. Počujem tikať hodiny a karma už klope na dvere.

0: nekompromisne,
1: bez zábran,
0: do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka Pozor spoiler
1: vám tento týždeň predstaví film Prelet nad kukučím hniezdom.
0: Pozor spoiler nájdete vo všetkých podcastových službách.